Što bi rekao moj kolega Bane, ko bi rekao Post Malone i Ozzy Osbourne u numeri Take What You Want, da tako dobro ispadne pesma. I ja moram da kažem nešto što sam baš sad i njemu rekao, imam neki respekt prema Post Malone-u, može da vam se sviđa njegova muzika i ne mora, ja ne kažem da se meni sve sviđa što čovjek radi, što izbaci, nije meni taj zvuk ni toliko blizak, onako da kažem lično, mada ima tu mnogo dobrih elemenata, ali čovjek je prosto toliko prizeman i toliko nekako dobar da ne može ništa da mu se uzme za zlo, zaista. Jer imao sam par puta priliku da gledam neke njegove intervjue i neke tako, ajde, danas je era digitalizacije, pa onda svako ima i telefon kod sebe i može u svakom trenutku da snimi sve i svašta. Neke tako random situacije sa njim i neke spontane situacije gde se zaista vidi da je čovjek onako poprilično posvećen i svojim, ajde reći ću, usudit ću se da kažem, fanovima i ljudima koji ga poštuju i ništa drugo ne uzvraća osim poštovanja. A to je zaista onako kad je neko toliko velik, a uspeva da bude toliko prizeman, zaista, zaista vrlina. Kaže ovako, e brate Kizo, Atarija Turunen dok je pevalo Night Višu glas ekstra pozdrav iz Ćuprije. Pozdrav za Ćupriju, iako nemamo potpis, ali slažem se, da. I slušali smo je par puta, Tariju Turunen smo puštali ovde, što sa Nightwishom, što u njenoj solo varijanti, ali svakako, svakako slažem se. Kaže, ako je vreme pominjanja erotike prošlo, može li John Hooker, I'm in the moon? O rifovima u roku, setite se Dragane Mirković, ne verujem srećo. I džins sa nitnama. Jedan lik je dva puta izmiksovan, uf, ovo sad nema šanse da, izmiksovan gitaruko da svira u B sabat. Ok, ako vi možete drstu moćete pišite. Kaže, puno hvala za kraljicu pevanja, Lara je neviđena faca, živi pesme koje peva, razlika između nje i drugih pevačica je nebo i zemlja. Kaže, ne menja tekstove zbog pritiska izdavača, pevala je na svega 12 jezika. Jednom prilikom je njena publika iznenada zapevala Und I'm mit, aha, On te am, mi te volimo, izmenili refren njene pesme, Je t'aime, iznenadili je, zato što su znali koliko je joj je teško u tom trenutku. E kad imate toliko posvećene fanove, imate snimak toga na YouTube-u, veoma dirljiv, kaže, malo koja umetnica je tako voljena od svoje publike, veliki pozdrav Željko BG. Da, to je jedan od razloga i zašto se našla na našoj listi na kraju krajeva. Gabriela kaže, stigla sam ja, jesu li to vesele 80. teme večeras? Nisu. Iako imamo dosta 80-ih, ali ne, nisu. Ali ako imaš bilo koji predlog, slobodno napiši. Pa imamo ovako predlog od Ivice Pešića, Bad Medicine. To ćemo svakako u onaj folder koji smo već pominjali. Kaže, a Brega kad usemploje Van Halen, dobijemo Padaju zvijezde. E sad, Bregović je onako totalno druga kategorija. Da li tu možemo da pričamo o samplovanju ili o nečemu drugom? Nisam siguran. Jeste da je onako malo škatljiva tema kad je Bregović u pitanju. Mislim da bi mogli jednu tri emisije da posvetimo samo tome. No nećemo časiti časa. Ajmo mi na muziku. Michael Jackson i Ain't No Sunshine. Ovde je Michael imao, ja mislim, svega nekih 6-7 godina. Ako neko zna, pišite na 064-0-202-200. Čućete kakav taneni glasić ima. A nakon toga idemo na Lutricio McNeil i Ain't That Just the Way.

In Excess i njihov Suicide Blonde, njihov mega hit po kom su najverovatnije i najpoznatiji. Kaže, pozdrav Kizo, ako može od Burning Leafa, Kroz sunce, domaći bend iz Pirota, momci kidaju, pozdravljam svog sina prvenca Vukutu koji se rodio pre 40-ak dana i svoju suprugu Ivanu, volim vas najviše na svetu. Nemamo, žao mi je sad, mi je zaista žao što nemamo potpis, ali verujem da makar supruga zna ko je u pitanju. A što se tiče Burning Leafa, svaka čast što se neko setio, eto, tog benda, to bismo zaista mogli da pustimo u narednoj emisiji. Ovaj, bend iz Pirota koji je, slažem se, sjajan i koji treba da nastavi i da radi, da radi i da radi. Maša kaže, pesma je iz 71. Ain't No Sunshine. Znači da je Michael imao 13 godina tad, svakako klinac za takvo izvođenje. Jeste, taj glas već se vidi tu. To sam ja baš nešto pričam sad sa Banetom, kažem, nema tu velike škole koja može, eto, sad do 13. godine od njega da napravi takvog pevača. To je prosto urođeno, što bi se reklo, od Boga. Idemo mi sada na našeg prijatelja, dragog Bdata Džutima i njegov novi single 17, kojim najavljuje novi album. Inače, ako ne znate o kome se radi, ja verujem da znate, on je član hip-hop sastava Bad Copy. Tako da, kako on voli da kaže, nije Sky Wickler, nije Ice Nigruti, nego onaj treći. Ume on da kaže. I onaj kaže, onaj debeli, e pa ja sam taj debeli. Tako da, idemo na Bdata Džutima, nakon njega Public Enemy, By the Time I Get to Arizona. Malo hip-hopa, nije na odmet.

Alice Cooper i Hey Stupid, jedna od numera iz njegove, može se reći, zlatne ere, mada je čovjek i dan danas aktivan, naročito sa Hollywood Vampires. Skoro su bili, čini mi se, u Zagrebu, ako se ne varam, ali znam da je Hrvatska u pitanju. Johnny Depp se obratio, što bi se reklo na srpsko-hrvatskom, i rekao kako si i hajde da se napijemo. Da, ali s obzirom na to koliko se čovjek družio sa Emirom Kusturicom, nije ni čudo da je naučio malo srpskog jezika, tako da, eto, Johnny ume, a i sećate se verovatno one situacije sa našim Party Breakersima kad je u SKC-u, ja ne mogu da se sjetim tačno, ali to je neki početak 90-ih godina, mislim da se tada snimala Arizona Dream, kad je izašao sa njima na binu i pevao Johnny Stoji, Johnny Stoji, ili tako beše, jeste. E, pre nego što nastavimo, samo da kažem da se 13. ovog meseca u nedelju, dakle u KST-u, održava drugi koncert Goblina, prvi je dakle 11. ali je taj rasprodat, tako da ostalo je još nešto karata za 13. A eto, mi ćemo kao iskaz imati tu čast da otvorimo za Velike Gobline, tako da dugo nismo bili već u Beogradu i eto, vama malo tuluma, što bi se reklo, i u nedelju. Ne morate mnogo da, što bi se reklo, glavite, jel da, ali dođite makar malo da se proveselimo. Dakle, Goblini, drugi koncert, još malo karata je ostalo za taj drugi koncert, pa eto, pohitajte, pohrlite u KST. E, kaže ovako: hvala za Public Enemy, Saša Stefanović kaže, a Slavko nam piše i kaže, jedan od čuvenih primjera je Come With Me, koje je Puff Daddy snimio zajedno sa Pageom. To je ono kad smo pričali o onom samplovanju, ili tako, da, pesama koje su postale hit, kao i ta pesma koja je recimo usamplovana. Pa kaže, pošto je preuzeta cijela tema Kašmira, možda i nije najpodesnija, ali bih preporučio njegov prvi single Can't Nobody Hold Me Down, koja je svojevremeno bila veliki hit, a preuzima temu i priziva Grandmaster Flasha i furioznu petorku, naravno The Message. To bi vredelo čuti, naročito jer osvetljava narečene i upućuje na same korene hip-hopa. Kaže, inače, snimi pesmu s Kojotom, nazovi se muzičarem, nikog nećeš slagati. Ako je upućeno meni, postoje već tri. Da, tako da, eto, titula muzičara zagarantovana, jel da? Kaže, don't push me cause I'm close to the edge. Jeste, kaže, ova kipa sa Long Islanda nisu band, nego spektakl. Bravo, bravo, slažem se, apsolutno je tako. A Gabriela piše, kaže, nisu 80-te, ali su 90-te, Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Da, to je negde već, pa neka druga polovina 90-ih, rekao bih da je to neka 97-a, 98-a, i to je single koji ih je onako baš vratio na A listu, mada koji single njih nije vratio na A listu, oni kad god se pojave prosto nekako uvek preuzmu kompletnu pažnju. Ono što sada preuzima pažnju je Temple Tudor, Local Animal, nakon toga Violent Femmes i Blister in the Sun.

Dado Topić i Šaputanje na jastuku. Ovo se malo prelilo, doduše, iz one, da li da pomenem, one emisije o erotici. Da ne prizovemo opet. Da ne prizovemo opet. Nećemo, tri emisije dovoljno je. Kaže, hvala, ali šteta što nije i večeras petak, pa smajli, kaže Zoran Savić. Kaže, evo ga, emisija kao i uvek kida sve top muzika i onda kaže, ako može najava, Urbani Buvljak, kaže, premium zona 12.9. Održiva zona, distrikt, garažna prodaja, Novi Sad, food and chill od 11 do 17 časova, dakle 12.9. Urbani Buvljak, kao što ste čuli, eto, najavica prošla, kaže, ako niko nije pomenuo, Vanilla Ice je ubacio onu bas liniju od Queena, Under Pressure, a pesma se beše zove Ice Ice Baby, jeste, da, eto, to je možda čak i onako najplastičniji primjer toga da se usempluje jedan hit i postane još veći hit, ako je uopšte moguće tako reći, ali ja mislim da nema ko ne zna za Ice Ice Baby, stvarno. Kaže, evo, Saša piše, evo nekoliko opasnih pikanterija i manje poznatih detalja o pesmi Hey Stupid. Na toj pesmi solo gitare ne svira bilo ko, nego dvojica najvećih gitarskih bogova tog vremena, Slash iz Guns N' Roses i Joe Satriani. Satriani odsvirao one tehnički brutalne brze deonice, dok je Slash dodao onaj svoj prljavi prepoznatljivi rockerski šmek. Ako pažljivo poslušaš pozadinske vokale u refrenu, čućeš karakterističan hrapav glas Ozija Osborna. Alice i Ozzy su stari drugari koji su se godinama zajedno lečili od alkoholizma. Au, kakav način da upoznaš najboljeg drugara. Pa je Ozzy drage volje uskočio u studio da otpeva te prateće linije. Pored Slasha, Satrianija i Ozija na bas gitari u toj pesmi svira Nicky Six iz Motley Crue. Alice Cooper je praktično okupio ceo rock team snova tog perioda da snimi ovaj hit. Pesmu je producirao Peter Collins, lik koji je radio sa grupom Rush i Bon Jovi. On je insistirao da pesma ima modern, ispoliran elektro rock zvuk 90-ih, pa je Alice izjavio da ga je snimanje te pesme koštalo brda živaca, jer su svaki ton peglali do savršenstva. Saša, hvala ti puno na ovoj poruci, nisam imao pojma da je ovo ovakav, pa može se reći onako Avengers team rockera. Ja stvarno nisam znao da i Slash i Satriani, mislim stvarno i Nicky Six i Ozzy Osbourne koji peva back vokale, znao sam da su oni prijatelji, ali nisam znao da je ovo sve toliko daleko otišlo, ali dobro, mislim ima smisla s obzirom da je Alice Cooper, opet ja kažem, nekako je verovatno to njegov zlatan period, ovaj, verovatno je bio jedan od retkih koji je mogao to da izvede i na čiji pozivi su se svi rado odazvali. Ne znam, ali verujem da jesu svi akreditovani i potpisani na toj numeri, vrlo verovatno jesu. Evo ga i Vudu piše, kaže, ćao Kizo, ne znam da li je Tanja na talasima, to ne ide baš tako, to je apropo onoga što sam rekao da ja mislim stvarno red posle toliko emisije da se upoznaju. Ne mogu ja u etru radija da tražim Tanju, nije po bontonu, to su ipak lične informacije. Jedino Tanja može da nađe mene putem sajta alexspirit.com. Da. Tamo svako može da pošalje e-mail ako želi, ima ime mi i onako često čitaš, a social user slash tag je isto Alex Spirit, tako da, ali Alex pa Spirit, ok, samo nisam 100% siguran da će ženska osoba prva poslati mail i zahtev. Ah, opet pitanje pontona, u prevodu Kvaka 22 na radiju 202, koji samo Tanja može da reši, pozdrav tebi Tanji ekipi sa radija Vudu. Ništa, pišite vi ovde, pa ću ja rado da vas spojim. Eto, da malo ubrzam u stvari i da skratimo muke, je li tako? Ništa, ajmo mi na muziku. Bruno Mars, Gorila, nakon toga

Laibach, Luigi Mangione. Tražili ste, dobili ste. Kaže ovako, Kizo, setih se benda 357 Cigane, opasna stvar, pusti kad budeš u mogućnosti, znaš li da još sviraju ili su okačili kopačke, Vlaja Ripanj. Vlajo, nisu okačili kopačke, a nisu ni spustili instrumente, još uvek su aktivni i sviraju, imali su prošle godine, čini mi se, obeležavanje jubileja u Domu omladine u Beogradu, imao sam prilike čak i da nastupam sa njima u Arilju pred prošle godine. Tako da mogu ti reći da i dalje zvuče sjajno i imaju čak i novi materijal koji spremaju, tako da eto, baci malo, što bi se reklo, onako okce i uvce na Google i na mreže i vrlo verovatno će nešto izaći o njima. Verujem da su aktivni i da kače to što rade. Evo Lemmy kaže, Gru, Everything Counts, Depeche Mode sample, već sam ti pominjao, cheers drugari. Eto, vidiš, ima toga. Kaže, mislim da bih ipak voljela da slušam i komentarišem teme koje Kiza zada i naravno slušam dobru muziku. Izvinjam se ako sam nekad preterala, ali ipak imam porodicu koju obožavam. Ovde dolazim jer volim ovaj žanr, a 202 je jedino mesto gde ga stvarno mogu slušati. Sorry, kaže Tanja. Naravno, sve je ovo u duhu šale, pošalice i dobre vibracije, el tako? Jeste, da. Ajmo kad smo već kod dobrih vibracija, idemo na Promonajla, Rock the Balkan Groove, inače bend iz Bačke Palanke, treba obratiti pažnju, mislim da imaju šta da kažu. Nakon toga idemo na Bring Me the Horizon i Throne.

The Boys of Summer, numera Don Henleya, ali u obradi, odnosno coveru, The Ataris. To može da se osloni. Ajde, dobro, nije sample, ovo je baš onako cover, ali moram da priznam da je zaista dobar. Neko od vas je ovo tražio i mogu samo da kažem super što je to uradio, zato što mislim da je poprilično lep cover, složit ćete se, a možda i nećete, ne znam. Tom Petty inače potpisuje muziku, što je isto vrlo zanimljivo, ali ovo je jedan od onih velikih hitova koji su otišli u onaj folder koji se zove Evergreen. Evo ga, Vudu kaže, naravno Kizo da je sve okej, rekoh već da me je relativno lako naći, ja sam tu zbog dobre muzike, dobrog druženja, pre svega, to je ono što je najbitnije, naravno. Nema sujete i ego tripova, pozdrav za oboje, Vudu, apsolutno. Kaže, tako nam je ostavila trag koji se danas pokazao važnim i naravno screenshot. Odlično je ovo zato što volim kad su ljudi dobro raspoloženi, kad su pozitivni i onda nekako i mi možemo da nastavimo u tom maniru. Sad ne znam koliko se baš ova naredna numera oslanja na to, pozitivno nasmejano i sve, zato što je u pitanju Korn i Another Brick in the Wall, inače, eto, još jedan cover. Nešto smo krenuli s tim coverima, bit će da nam se nameće neka tema. Nakon toga idemo na Blockout i 8:30, a vi mislite o tome.

Slušali smo oktobar 1864. i pesmu Nađi me, i evo Gabriela kaže Thanks 1864. Smiley kaže, apropo cele priče oko krađe semplova i tako dalje, Sting je relativno skoro izašao sa informacijom da mu je Puff Daddy zdipio Every Breath You Take, te da će mu narednih 15 godina dnevno pristizati po $4,000, pa ti vidi da li se krađa isplati ili ne, kaže Smiley. A i za kraj da ostavimo malo i za iduću nedelju, uvrsti molim te u neku narednu emisiju Biohazard Tales from the Hard Side. Da, to bi moglo vrlo dobro da ide. Kaže, onoliko koliko sam slušao Korn, nikad ovo nisam čuo, ozbiljna edukacija, misli se za Another Brick in the Wall i Pink Floyda. Doduše, vidim da je objavljeno 2022. Nisam siguran kad je snimljeno, mada i ne pratim toliko objektivno u osami, kaže Slavko. A što se tiče ovoga što je Smiley rekao, ja se sećam da je Sting i izvodio tu numeru, odnosno kad je ekranizovana Every Breath You Take, Sting je bio u tom, da tako kažem, spotu ili live izvođenju, kako god želite, ali to je tada emitovano na TV-u, tako da vrlo je bio svestan toga da je to uzeto. Je sad verovatno da je to priča još iz tih godina. Ja znam da postoji neki podatak da je Puff Daddy uslovno rečeno dužan njemu za taj sample i da mu uplaćuje zaista neku basnoslovnu cifru na dnevnom nivou i da to tek na godišnjem nivou nema smisla, ali ako neko ima para da to plati, onda je verovatno Puff Daddy. Ne znam sad nakon ovog boravka u zatvoru, ali s obzirom na to kako stvari stoje danas u svetu mainstream muzike, ja verujem da možda bude samo popularniji. Nešto što eventualno možemo malo da ga ukanali, možda onaj dokumentarac 50 Centa koji je urađen za Netflix. Idemo sada na jednog opasnog MC-a, Method Man je u pitanju i njegova numera Judgment Day, inače jedan od istaknutih članova kultne već hip-hop grupe Wu-Tang Clan. Nakon toga idemo na Beyoncé, malo ženskih vokala i Deja Vu featuring Jay-Z. First, there was the collapse of civilization, anarchy, genocide, starvation. Then, when it seemed like shit couldn't get any more fucked up, we got the plague, the living death, closing its icy grip around the whole planet. Then the rumors started. The last hardcore MCs were working on a cure that would end the pestilence. Why? I like the death. I like the misery. I like this world! Final Frontier. These are the voyages of the starship. The cat.

Bili su ovo veliki Rage Against the Machine i People of the Sun. Mnogi ljudi vole ovu stvar i oni su umeli da otvaraju koncerte s ovim. Evo ga, Aleksandar Nikolić kaže, peče se rakije u srcu Šumadije uz dođi kod Kize. Pozdrav od Džige iz Kragujevca. Taman imate nedelju dana da ispečete tu rakiju kako treba, pa onda da odleži koliko već treba, jer je ovo kraj emisije, tako da ostaje još samo da se odjavimo. Evo da pročitamo još jednu koja je stigla sad, kaže, samo da se javim, tu sam uz vas, ali kad sam kući uvek je neka gužva. Veliki pozdrav, Peca, taksista Niš. Peco, pitali smo se gde si, ali eto, sad znamo, bitno je da si tu, kad došao, dobro došao. Ajmo mi za kraj, logička greška, tuđe suze, a te i strep, pećinko, pa Ramštajn, zone. Laku noć, prijatno.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.
2: Eins, zwei, drei, vier.

sestrice mala, pogledaj bolje, šta je sve stalo u ovo polje. Stala je trava, vrbe se sagle,

sebi od svega, od silne slave, oblaci pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

Tad samo pozovi, kad nešto te boli, kad sudbina te ščepa za vrat. Ja odmah ću

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, dobrodošli u petak konačno, a najviše dobro jutro radnom svetu koji verovatno ovoga jutra već treći put odlaže alarm i nadam se spremno ulazi u ovaj poslednji radni dan ove sedmice. Mi ćemo se kao i svakog petka, jer nekako se učestalo družimo ovog dana, potruditi da teme budu lagane i da priče budu zabavne, da nas drže budnim i spremnim za dane vikenda. Nadamo se da su mnogim od vas neradni, a dan ćemo započeti jednom vešću koja nas sve čini ponosnim. Nekako volimo da pratimo podvige naših mladih i dece, a desetogodišnji Teodor Vujanić iz Šapca je definitivno neko čiju ćemo karijeru, čini mi se, tek pratiti i o tome izveštavati. Ovaj mali virtuoz na klaviru, koji je do sada već nastupao kao solista sa čak tri orkestra, doneo još jednu nagradu, i to prvu nagradu sa prestižnog pijanističkog takmičenja Vigo Junior u Španiji, gde je u svojoj kategoriji bio najbolji među talentima iz celog sveta. Čućemo Teodorova iskustva odatle. Da li ste primetili možda da nam u poslednje vreme sve češće nude ono staro dobro vreme, retro stvari, sve to upakovano u emocije, bilo da je reč o gramofonskim pločama, o retro kamerama o kojima smo takođe pričali, ili nastavcima starih filmskih hitova. Istraživanje iz potrošačke psihologije potvrđuju da nostalgija čini čuda. Proizvođači nam više ne prodaju samo proizvod, nego i osjećaj koji za njega vezujemo, bilo da je to miris detinjstva, bezbrižnost ili uspomene na neke posebne ljude i dane, pa ćemo pričati ovoga jutra i o tome za čim najčešće čeznemo i šta nas to u sekundi vrati kroz vreme, a oni koji se marketingom bave to dobro upakuju i iskoriste. Zanimljiva priča svakako, a kako se svet menja brže nego što bismo i mi voleli, pa nam i klimatske promene donose prilike o kojima ranije nismo ni razmišljali, verovali ili ne, u opasnosti je od toga i čuveni francuski sir, odnosno njegov ukus. Zbog tropskih talasa i suša, krave daju manje mleka, nestašica trave primorava farmere da menjaju ishranu stoke, što direktno utiče i na ukus i na teksturu nekih od najpoznatijih svetskih delikatesa. Pričat ćemo i o tome ovoga jutra. Petkom se takođe družimo do 9 sati, pa imamo vremena da se lepo ispričamo. Šaljite nam vaše poruke na 064-020-220, kako se vi budite ovoga jutra, kakvi su vam vikend planovi i šta ima novo. Nikita, Milan, Robi i Dena bit će sa vama naredna 3 sata i da ne pričamo više, već da krenemo u dobrom ritmu ovaj dan, a mislim da numera sa kojom počinjemo će vas razvrdati na pravi način. Dobrodošli!

6:15, stiže nam od Peđe fotografija prve jutarnje domaće kafe. Kaže, dobro jutro, da se javim da sam na brojnom stanju. Pozdrav, taman da uzmi prvu jutarnju kafu. Prelistamo vremensku prognozu, temperature i vidimo šta nas to očekuje, kako danas, tako i tokom dana vikenda. I da li nam konačno stiže zahlađenje? Mislim da da. Pre nego što se okrenemo vremenskoj prognozi, hajde da vidimo trenutnu sliku. U Beogradu je 20 stepeni i Beograd je najtopliji u 6 sati bio. U Novom Sadu 16 stepeni, toliko je i na Paliću i u Kikindi. U Loznici takođe 16, u Valjevu 16, Kraljevo 16, Kruševac 16, dakle najčešća brojka koju vidimo, na Zlatiboru 19 stepeni. Posle Beograda Zlatibor najtopliji. U Sjenici 9 stepeni, u Nišu 17, 12 u Zaječaru, 15 u Vranju, 13 stepeni u Požegi, vedro je, to je ono što je dobro, ali bit će malo oblaka tokom dana, pa ako vam je dosta vrućina i pitate se kada stiže to dugo najavljivano osveženje, ipak imamo dobre vesti. Ali danas vas očekuje vremenski roller coaster. Na severozapadu temperatura će se zaustaviti na podnošljivih 28 stepeni, ali na jugoistoku Srbije će i dalje biti tropskih 37. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, stiže na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se dalje ka jugoistoku i zahvatiti celu zemlju. U subotu konačno lakše dišemo, stiže nam to dugo čekano osetno zahlađenje, temperatura drastično pada, pa će najviša dnevna u celoj Srbiji biti od 23 do 26 stepeni. Nedelja nam donosi smirivanje vremena, bit će pretežno suvo, promenljivo oblačno, vrlo prijetno, sa temperaturama ponovo između 23 i 26 stepeni, a ponegde na jugu i jugozapadu

Zapadu može se javiti po koji kratkotrajni pljusak. To je vremenska prognoza za dane vikenda. Ne možemo reći da baš možete da planirate neke aktivnosti na otvorenom, ali i šetnje po kiši zna da bude i tekako lekovita. Što se tiče današnjeg dana, biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervnolabilne i reumatičare, a pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima i neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. To kažu biometeorološke prilike, pa se prilagodite i ovome u skladu sa tim. Hajde da uživamo u ovom danu ko ipak voli letnje temperature. Dakle, 37 još danas, a od sutra ipak dugi rukavi.

0: save the world.
1: Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

Sve što je dobro traje kratko, to smo čuli od grupe Vatra, a vidim po vašim porukama da ipak planirate neka mini putovanja ovog vikenda bez obzira na vremenske prilike, pa za one koji i danas i tokom sutrašnjeg dana planiraju put, treba da obrate pažnju na neke privremene izmene i radove na nekoliko ključnih deonica. Pa tako na autoputu Miloš Veliki na deonici Takovo Preljina u smeru ka Beogradu, danas od 7 do 17 časova radi se na pranju tunela Savinac, pa će se sukcesivno zatvarati preticajna i vozna traka, a na prilazu Beogradu na Begaljičkom brdu između Malog Požarevca i Vrčina od 11 do 14 časova sanira se zaštitna ograda, pa će saobraćaj biti zatvoren u preticajnoj traci. Na ovoj deonici često se juri i ne vodi toliko računa o brzini, pa obratite pažnju danas od 11 do 14 časova. Na obilaznici oko Beograda između petlje Tajnica i Surčin jug od večeras do 13. septembra izvode se radovi na montaži signalizacije u oba smera. Radovi se rade noću od 19 časova do 3 sata ujutru za zatvaranje vozne i zaustavne trake. U Bačkoj nas tokom vikenda očekuje potpuna obustava saobraćaja na putu Sivac-Crvenka zbog završnih radova na asfaltiranju. Obustava važi od sutra u 5 ujutru do nedelje u 5 ujutru, a alternativni pravac vodi preko Pule, Bačke Topole i Kljajićeva, dakle do nedelje u 5 ujutru. I ponovo ista priča kao i svakog petka na putu Bor-Crni Vrh,

od skretanja za Brestovačku banju i danas na snazi izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila i asistenciju policije zbog vanlinijskog transporta Elise za vetrogenerator. To je ono što ste navikli da slušate u našem mini saobraćajnom izveštaju. Pa gde god da ste se uputili, što god da planirate, srećan vam put i želimo vam bezbednu vožnju.

Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

ali uvek treba naći vremena za lepe stvari, posebno kada sa takvim informacijama započnemo dan, onda bi trebalo da nam ceo dan bude takav, a posebno što je vikend pred nama, pa je uvek potrebno ispratiti neke aktivnosti gde možete prošetati, šta posetiti. I ono što obično najavljujemo petkom su ljubavne šetnje Beogradom, koje se petkom i održavaju, a danas od 17 sati nova tema. Svi zainteresovani mogu da prisustvuju edukativnom druženju na temu Kuda ćemo večeras? Zabava u Beogradu do Drugog svetskog rata. Zanimljiva tematika kao i mesta koje će se obilaziti. Cena ove šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara kao i uvek. Informacije i rezervacije su na telefon 063 77 41 181, dakle danas od 17 sati. Još danas takođe na Čukarici traje tradicionalni jesenji festival cveća i meda. Manifestacija se održava na platovu ispred osnovne škole Josip Pančić u Požeškoj ulici, a kapije za sve posetioce otvorene su od 9 do 19 sati. Ulaz je besplatan, pa izvolite od 9 sati. U Limanskom parku se sutra i preko sutra održava gastronomski festival Ukusi Vojvodine, to će sigurno sam biti fantastično, i najavljuju da posetioce očekuje bogata ponuda domaćih specijaliteta, muzički i pratić program. Događaj počinje u podne, traje do 20 časova oba dana i ulaz je takođe besplatan. I nakon letnje pauze, noćni bazar danas ponovo okuplja Zrenjanince i izlagače na maloj pijaci. Posetioci će imati priliku da obiđu ponudu malih proizvođača, kreativaca i rukotvoraca iz Zrenjanina i okoline, kao i izlagače iz drugih krajeva Srbije. Početak je zakazan za danas za 17 sati.

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati. Poručeno je na beogradskim ekonomskim razgovorima koje organizuje Globsek. Moramo da sačuvamo mir i stabilnost, ne treba nam drugo poluvreme 90-ih, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je rekao da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi. Na forumu je učestvovalo više od 150 ličnosti iz sfere politike, bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli stratešku važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el-Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu u kojem su poginule 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a 2 tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležit će godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni.

7 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro, a posebno svim ranoranijucima koji nam se javljaju od prvih minuta i prave nam sjajno društvo. Nastavit ćemo i dalje u dobrom ritmu i sve do 9 sati. Bacamo na kratko pogled na gradske ulice da vidimo ima li gužvi. Još uvek ne, osim na autokomandi gde vozila polako usporavaju. Dešava se malo neki zastoj, ali nije strašna slika kakva bude petkom. Vidjet ćemo, još je rano. Na mostu Gazela malo veći broj vozila, ali bez nekih većih problema. Na Brankovom mostu nikakvih problema. Pančevački most iznenađuje, ali takođe redovna situacija. Zatim centar grada prohodan, bulevar Despota Stefana uz sve radove i zatvaranja bez problema za sada. Hajde da vidimo da li će tako i ostati. Mi ćemo u ovom satu pričati o retro marketingu. Kako vam to zvuči? Možda pomalo rogobacno, ali istraživanje iz oblasti potrošačke psihologije su pokazala da nostalgične poruke izazivaju mnogo pozitivnije emocije prema proizvodu i povećavaju našu spremnost da isti i kupimo. Otkriće nam marketinški stručnjaci neke trikove, a možda ćete i vi saznati zbog čega vam se recimo ponovo sviđa da kupujete ploče ili da gledate nastavke nekih starih filmova. O svemu tome uskoro.

0: 7 sati i 17 minuta. Idemo malo da vidimo kako marketinške strategije utiču na naše ponašanje, na naše potrošačke navike, jer istraživanja upravo iz oblasti potrošačke psihologije su pokazala da nostalgične poruke mogu da izazovu pozitivnije emocije prema proizvodu i povećaju našu spremnost da ga kupimo. U kulturi je taj mehanizam posebno snažan. Ne prodaje se samo film, fotoaparat ili ploča, već i osjećaj koji se za njih vezuje. Nostalgija predstavlja čežnju za prošlim vremenima, ljudima, mestima ili iskustvima koja se pamte sa posebnom emocijom. Kulturna industrija to prepoznaje, pa tako nostalgija postaje uspešna marketinška strategija, objašnjava marketinški stručnjak Miljan Premović.
1: Trenutno je čak negde oko 50% potrošača kažu da imaju određeni sentiment kod kupovine generalno. Dakle, to je izuzetno visok procenat. I zbog toga se i dešava da se prave i remake-ovi filmova i nove varijante, na primer, starih fotoaparata.
0: Filmovi i serije, dakle, dobijaju nove nastavke. Estetika prošlih decenija vraća se kroz scenografiju, kostime i muziku. Biografski filmovi o velikim zvezdama koji su često nagrađivani oživljavaju neka druga vremena, objašnjava filmski kritičar Saša Radojević.
2: Nostalgija je uvek pogodna jer ona briše sve te negativne elemente vezane za određeno vreme i u prvi plan izbacuje samo ono što je pozitivno.
0: Prodaja gramofonskih ploča raste godinama, a posebno je zanimljivo što među kupcima ima sve više mladih koji osjećaju nostalgiju, iako ne pripadaju tim generacijama, kaže Miroljub Krsmanović iz produkcije Metropolis Music.
3: Uprkos svim platformama digitalnim koje postoje, uprkos raznim načinima na koji se muzika sada i komponuje i sluša, mladi ljudi se vraćaju pločama gramofonskim i to mene posebno raduje.
4: Najviše me privlači kod ploča to što moram da ih fizički pustim i nekako imam više utisak da sam povezanija nekako sa muzikom.
5: Jako volim i skupljam zato što mi je to jedan od omiljenih hobija, jeste skup hobi, ali onako ispunjava me na neki način.
6: Nešto i dalje je prirodno, fizički tu, nije toliko više digitalno i nekako bolja atmosfera.
0: Eto, to kažu mladi o pločama. I u digitalnom vremenu javlja se potreba za sporijim ritmom, poznatim pričama i fizičkim oblicima kulture, što ste imali prilike i da čujete od njih. A podeljena su mišljenja i starijih. Neki smatraju da je nostalgija nedostatak novog, a drugi da je dobra prilika da kvalitetna dela ponovo postanu deo popularne kulture.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici Maksima Gorkog od Stražilovske do Sutjeske u Novom Sadu, autobusi na linijama 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69, kao i na večernjoj liniji 71, saobraćaće izmenjenim trasama do 20. novembra. Na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad u toku je treća faza radova. U smeru ka Subotici vozila sada saobraćaju voznom i zaustavnom trakom, dok je preticajnu traku koriste vozila koja se kreću prema Beogradu. Rok za završetak radova je 17. septembar. Policijska uprava u Nišu ima novi broj telefona. Građani ih od sada mogu pozvati na broj 018 503 000. Kompanija Air Srbija od 1. oktobra povećava broj letova između Beograda i Podgorice na 27 nedeljno i saobraćaće 6 dana svakoga osim nedelje. Karte za dodatne letove već su u prodaju. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas će biti parkiran kod Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati.
0: Servis 202.

Na našu priču o nostalgiji i o tome kako se ona koristi u marketinške svrhe, piše nam Nikola, kaže, dali ste lep šlagvort za audio berzu u nedelju u Dorćol placu, vidimo se, možda se vidimo, Nikola, eto, hvala i ideje nekome ko želi da poseti to. Šalje nam i Goran iz Kule svoju kolekciju ploče i da, ploče su nešto što definitivno možemo reći da se na velika vrata vratilo u modu ako su ikada i izlazile. A sada priča o nečemu za što će nam se verovatno nostalgija tek probuditi kada osvestimo da francuski sir više neće imati ukus na kakav smo navikli. I kad god neko spomene ovu zemlju, većina nas odmah pomisli na dobar šampanjac i naravno vrhunske sireve koje su napravljeni po recepturama starim po nekoliko vekova. I upravo je to najveći problem, da omiljeni francuski sir više nema onaj prepoznatljiv ukus kao ranije, a glavni krivac je, verovali ili ne, klima. Klimatske promene i sve učestaliji tropski talasi su napravili pravu pometnju i na francuskim pašnjacima. Polja koja su nekada bila zelena, pod naletima vrućina postaju žuta i suva. Poznati francuski mlekar Laurent Lours, koji se ovim poslom bavi već 35 godina, kaže kako su sušu nekada imali jednom u dve decenije, dok im se danas događa bukvalno svake druge godine. Krave zbog velikih vrućina daju oko 10% manje mleka, kada nema trave na pašnjacima, farmeri moraju da ih hrane senom i kukuruzom. I tu nastaje najveći problem, jer tradicionalni francuski sirevi imaju takozvanu AO oznaku zaštićenog porekla, koja nalaže stroga pravila. Za čuveni polutvrdi sir Salers pravilo kaže da krave moraju pretežno da pasu svežu travu na otvorenom, a kako trave ovoga leta uopšte nije bilo, više od 3/4 proizvođača moralo je potpuno da obustavi proizvodnju ovog sira i pređe na pravljenje onog sa blažim pravilima. I naučnici su u laboratorijama to i potvrdili. Ukus sira direktno zavisi od onoga što krava jede. Mleko od krava koje pasu svežu travu bogatije je zdravim omega-3 masnim kiselinama, a sir ima i bogatiju aromu koja podsjeća na lešnike, orahe i na neki način svežu travu. I čim se pređe na suvu hranu, sir gubi tu svoju prepoznatljivu teksturu i bogatstvo ukusa. Sa druge strane, kada su ekstremne kiše, krave daju takozvano vlažno mleko sa manje proteina, pa sir prebrzo zri i dobije neprijatan miris nalik amonijaku. Zato su francuski mlekari morali da zatraže od svojih državnih institucija da hitno ublaže viševekovne propise kako bi proizvodnja uopšte opstala.

0: Ecco.
1: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hej, Vili, danas biram.
5: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
11: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati, poručeno je na beogradskim ekonomskim razgovorima koje organizuje Globsek. Na forumu je učestvovalo više od 150 ličnosti iz sfere politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem su poginule 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležit će godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Današnji praznik se slavi i kao krsna slava. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni.

Dobar ritam za buđenje, definitivno dobro jutro, 8 sati 4 minuta. Verujem da mnogi od vas sada izlazi iz kuće, idu put svojih radnih mesta i premišljaju se što obući danas, jer pogled kroz prozor kaže jedno, a vremenska prognoza drugo u nastavku dana, ali u ovom trenutku, evo, ne znam ni ja šta bih vam rekla, osim da je vreme da počnemo da razmišljamo o slojevitom oblačenju. U Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu je 17 stepeni, u Zaječaru recimo 12 stepeni, u Sjenici 9, u Požegi 13 stepeni, u Kragujevcu 16, toliko je i u Negotinu i u Kraljevu, dok je na Zlatiboru 20 stepeni, Zlatibor najtopliji u odnosu na sve gradove. Meteorolozi kažu danas do 37 stepeni, negde će biti maksimalne i do 28, od sutra nas čeka zahlađenje, pa se treba pripremiti i za takve dane vikenda, prave jesenje, ali narednu sedmicu takođe ispratit ćemo u takvim vremenskim prilikama, pa pratimo da vidimo da li će nam se leto vratiti bar na kratko. U svakom slučaju, ono što ćemo mi u ovom satu raditi, mi ćemo malo putovati do Šapca i čuti šta ima novo u svetu jednog od najboljih pijanista koji živi u Šapcu, a zove se Teodor Vujanić, ima samo 10 godina i o njemu smo već pričali i pratimo njegov rad, sigurna sam da ćemo tek pratiti njegovu svetsku karijeru. Nedavno se vratio sa jednog takmičenja gde je naravno osvojio prvu nagradu.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: Desetogodišnji Teodor Vujanić iz Šapca do sada je nastupao kao solista sa tri orkestra i ostvario izuzetne rezultate na domaćoj i međunarodnoj pijanističkoj sceni. A ako pratite redovno Ustanak, onda znate da smo već imali prilike da ga čujemo. Poslednje priznanje za rad i talenat doneo je iz Španije na prestižnom međunarodnom takmičenju Vigo Junior. Među virtuozima iz celog sveta u svojoj starosnoj kategoriji osvojio je prvu nagradu. Klavir je njegova ljubav od pete godine, a pobede na takmičenjima rezultat su svakodnevnog rada i posvećenosti. Na velikim evropskim scenama, ali i dok vežba kod kuće ili u učionici, ovaj učenik Sremsko-Mitrovačke muzičke škole uživa u svakom tonu. Za takmičenje u Španiji dobio je poziv i posle eliminacionih krugova svirao u finalu i na završnom koncertu.
1: U Vigo mi je bilo neverovatno kada sam saznao da sam osvojio prvo mesto, jer je bilo jako puno kandidata i drago mi je što sam uspeo svoje emocije da prenesem žiri i publici. Tremu imam samo kad izlazim na pred publiku, ali kad sednem za klavir više nemam tremu i kao da je cijel svet moj. Svirao sam u velikoj dvorani, lepo, i svirao sam na najboljem klaviru na svetu. Na završnom koncertu sam svirao i pred Oskarovcem Jeremy Ironsom. Na manifestaciji Klavir na ulici me slušao i gradonačelnik Viga i tu sam bio, izašao i u svim medijima i u svim novinama.
0: Ne sumnjamo da će se o njemu tek pričati u svetu, a Teodora Vujanića slušala je i Marta Argerić, jedna od najznačajnijih svetskih pijanistkinja, i uputila mu reči koje sijaju kao do sada osvojene zlatne medalje, kaže njegova profesorka magistar Dušanka Gavrilović.
2: Izgovara u tom momentu, on je dobar, on je talentovan, govori kroz muziku. I posle se naravno priča nastavila na to odakle ste, gde uči, znači zaista onako jedna situacija koju ćemo, mislim, i Teodor i ja pamtiti čitavog života. On je fokusiran, radan, porodica cijela je fokusirana, ali sve to, svemu tome daje smisao to što on muziku zaista nosi iznutra i kreacije koje on pravi na samom času. Mi kada dođemo do nekog muzičkog rešenja, ta sreća koju on ima u tom momentu, znači na običnom času u jednoj učionici, znači na jednom pijaninu, ja mislim da je to nešto najvrednije što on nosi.
0: Teodor Vujanić ovog leta bio je stipendista i Međunarodne pijanističke škole u Grožnjanu, gde se usavršavao u klasama renomiranih pedagoga. Trenutno se priprema za nastupe na Mokranjčevim danima i Chopin Festu u okviru podijuma mladih talenata.

0: servis 202.
1: Zbog radova na Paliluli danas od 9 do 11 sati bez struje će biti potrošači u delu ulica Darinki Jevrić, Draginje Adamović i Slanički put, kao i deo naselja Višnjica, ulice Despotovačka, Dragana Maksimovića, Drvarske česme i okolina. Na parkingu hitne pomoći u Kikindi postavljen je mobilni mamograf. Radno vreme mamografa je od 9 do 18 sati svakoga dana, uključujući i vikende. Kompanija Air Srbija od 1. oktobra povećava broj letova između Beograda i Podgorice na 27 nedeljno i saobraćaće 6 dana nedeljno svakoga dana osim nedelje. Karte za dodatne letove već su u prodaji. Železnička stanica Novi Beograd će zbog radova biti zatvorena do 31. decembra. Umesto te stanice putnici mogu da koriste stajalište Tošin Bunar. Autobus Instituta za transfuziju krvi sutra će biti parkiran kod crkve Svetog Preobraženja na Vidikovcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 12 sati.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Odbojkaši počinju takmičenje na evropskom šampionatu. Domaći naše grupe je Tampere. Prvi protivnik večeras od 20 časova je Estonija. Slede dueli sa Finskom u nedelju, pa potom Holandijom, Danskom i Belgijom. Prve četiri ekipe izborit će plasman u osminu finala, a jedan od najiskusnijih u srpskim redovima je Marko Ivović.
3: Odbojka više nije kao što je bila. Da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili. Koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. U tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u tu utakmicu koju treba i da se nadamo najbolje mogućem rezultatu.
2: Rukometaši Partizana sinoć u Beogradu odigrali prvu utakmicu u Ligi šampiona posle 13 godina. Prema očekivanjima, Berlin, zvanični vice šampion Evrope, pobedio je crno-bele sa 44-33. Za dve sedmice naš predstavnik ugostiće mađarski Vesprem, koji je na premijeri savladao Porto na domaćem terenu. I na kraju, u zaostaloj utakmici domaće fudbalske Superlige, Radnik i Crvena zvezda odigrali su sinoć u Surdulici nerešeno 0-0.

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
0: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
10: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
11: Eko.
12: 202 za vas.
13: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
12: 202 za vas.

Tako kaže Sija, a vama hvala što ste i ovo jutro proveli uz 202. Ostavljamo vas u dobrom društvu i uz još bolju muziku, a vi iskoristite vikend na najbolji mogući način, napunite baterije, pa se slušamo ponovo naredne nedelje u Ustanku. Nikita, Milan, Robert i Dejana bili su sa vama od 6 sati. Prijetno!

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u podne nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na beogradskim ekonomskim razgovorima koje organizuje Globsek izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi, poručeno je sa foruma, koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. U Ukrajini su ruske snage ponovo izvele vazdušne udare na Kijev. Povređeno je 8 ljudi. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u Rusiji stradale su 2 osobe. U Volgogradu su u raketnom napadu povređene 2 osobe. Ukrajinski dronovi gađali su i ruski grad Saratov. Ukrajina i Kanada potpisale su u Kalgariju sporazum o 100-godišnjem partnerstvu. Najavljena je vojna pomoć Kanade od 350 miliona dolara do kraja godine. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem su poginule 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a 2 tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležiće godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koji se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, dobrodošli u top listu 202. Evo nas u poslednjoj top listi kad je reč o radnim danima, odnosno u ovoj radnoj nedelji. Naravno i sutra za vas jedna top lista, ali sa onim sedmičnim poretkom. A da bismo mogli da ga sastavimo i da vidimo ko je na kom mestu, barem u prvih 10, mada naravno naša top lista je specifična, ima 101 mesto, tu su nam potrebni vaši glasovi. Pa izvolite i glasajte za one pesme koje vam se danas na našoj listi najviše sviđaju. Biće tu dosta domaćih, regionalnih, inostranih noviteta, ali i pesama koje nisu nove, kojim ćemo najaviti neke koncerte, odnosno podsjetit ćemo se nekih starih dobrih hitova. Svakako želimo da čujemo vaše glasove, možete glasati za najviše 3 pesme u ovoj top listi i kako to najčešće biva, počinjemo jednim domaćim novitetom. Kantautor Phantom već nekoliko meseci, onako baš tokom leta, je napravio ovu pesmu koja jeste nekako ponajviše letnja. Počinjemo numerom koja je pozitivna, ima više nego optimističan naslov. Dolce Vita.

Sara Bareilles, inače američka kantautorka koja se davno proslavila pesmom This is not just a love song, jeste u tom trenutku stvarno, to je bilo pre nekih 15 godina, sama po sebi bila veliki hit i evo pojavila se sa novim albumom, slušali smo je sa numerom Just a Kid, da, to su strani noviteti, to je ta naša podlista, a sada prelazimo na Nexiju novitete uz podsjećanje da želimo da čujemo koje pesme vam se danas sviđaju i koje konkretno pesme, koji izvođači, pišite nam na 064-0202-200, sve jedno je da li nam pišete na SMS ili Viber. A kad sam kod Exiju noviteta, davno već je postala hit pesma koju su zajedno uradili grupa Vatra i Massimo Savić. To je numera Nama se nikud ne žuri. E sada je Denis Goldin napravio remiks ove numere, pa javite kako vam se čini. Žal.

Slušali smo Backsprint, tako se zove domaći bend koji smo upravo čuli. Backsprint imaju pesmu Mr. Doubt. Inače, ovo je, pa, sad ajde da ne pogrešim baš broj, ali više singlova su objavili od početka ove godine. I ovo je samo jedan od njih. U pitanju je beogradski bend, kao što ste čuli, ritam je nekako jasan, ima tu i Amerikani, malo elemenata bluza i peva se na engleskom jeziku. Dakle, Backsprint i Mr. Doubt, to je numera koju smo slušali četvrtu danas među domaćim novitetima, a sada je trenutak da vas podsjetim da nam pišete koje vam se to pesme danas sviđaju na listi 064-020-2200. Ono što sam za sada videla jeste da ste glasali za Fantoma, za Denisa Goldina koji je obradio pesmu, odnosno napravio je drugačiju, on je DJ i producent, pesmu Masima Savića i Vatre. A sada prelazimo opet među strane novitete, jedan od stvarno talentovanijih američkih pevača, kantautora, on je konkretni glumac, Adam Lambert, objavio je novi album sa koga se izdvaja single koji slušamo sada kao petu pesmu danas, Cloud Nine.

Opet smo otišli u region, slušali kliniku Denisa Kataneca. Oni su u junu mesecu objavili novi album. Sa istog se izdvojio singl Lava Pod. To je pesma koju smo upravo slušali. Malo još alternative na talasima 202 je došlo upravo ovim njihovim zvukom. A sada prelazimo opet na domaći teren i na domaće kant autora koji je itekako poznat slušalcima 202. To je Filip Baloš. Slušamo njegovu novu pesmu Pritisak.

Čuli smo i među inostranim novitetima My Body Isn't Ready, koju izvodi SOMBR i jedan od u ovom trenutku ubedljivo najtraženijih umetnika. Širom sveta je upravo on, imao je više nego aktivno, koncertno aktivno proleće i leto i pre, pa otprilike dva meseca objavio i ovaj singl koji se i dalje vrti kao njegov aktualni singl, a zahvaljujući vašim glasovima i dalje i na našoj top listi 064-020-2200, to je naš broj. Izvolite, javite se, pišite nam. Želimo da čujemo koje vam se pesme danas na našoj listi sviđaju. I prelazimo opet u komšiluk. Znate već vrlo dobro za grupu Jinx i znate da Jadranka Ivaniš Jaja, frontmenka je pevačica grupe Jinx, povremeno ima i neke onako sopstvene projekte koje radi sa nekim drugim muzičarima ili sam.

Tako da smo je imali nedavno u projektu Jaja i produženi vikend, a sada je odlučila se potpisuje drugačije. Sada je to Baba Jaga, ima pesmu koja je nedavno objavljena i zove se Barka od papira.

A ovo je pesma Bani, domaća kantautorka Ivana Zečević. Raspitajte se malo više o njenom radu. Čuli smo naravno nju u okviru domaćih noviteta i njen aktuelni singl Bani. Sada prelazimo opet na strani teren, konkretno idemo u Englesku. Ovaj bend ima već više od 15 godina, nastavljaju da rade, ne boje se protoka vremena, zovu se Nothing But Thieves i ovo je njihova pesma Baby Cool.

0: Eko. 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Lavina i njihov aktualni single Fall Apart, inače ovo uživo još bolje zvuči i izgleda, jer istovremeno i izgleda i zvuči, a Lavina će održati koncert u Luci Beograd 19. septembra. Više nego spektakl umeju oni da naprave i stvarno bend zvuči fantastično, uostalom i možete da čujete. Tako da i oni su danas, evo, pri kraju naše top liste. Imate još malčice fore za glasanje. 064-020-2200. Čuli smo Lavinu, čuli smo njihovu pesmu Fall Apart, dakle otišli smo malo do Niša, podsjetili na činjenicu da će Nišli imati koncert u Beogradu 19. septembra, sada idemo u 70. godine. Ovo su baš bili Šminkeri, kako su ih tada zvali, jedan od poznatijih bendova hard and heavy zvuka iz 70. godina. Grupa Sweet na kraju današnje top liste i njihova pesma The Sixteens. Uskoro ćete čuti nove vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a onda još jednu letnju baštu. U svakom slučaju vas pozdravljaju Milan, Robert, Nikita i Ružica. Čujemo se uskoro. Prijetan dan!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku su završni radovi druge A faze u izgradnji i proširenju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić obilazi tu zdravstvenu ustanovu. Vučić će u podne predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Konstituisanje je prekinuto u sredu kada je na dnevni red došao izbor potpredsednika Skupštine i kada je Srpska lista u ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreus, preneo je Financial Times. Jevrejski narod večeras sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu. Jevreji koriste lunarni kalendar, pa dan počinje i završava se uveče. Odbrojavanje je od nastanka sveta po Tori, 3761. godine pre nove ere. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je rabinu Isaku Asijelu i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji čestitke povodom praznika Roš Hašane. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U nastavku dana vreme promenljivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Letnje bašte, i to poslednje. Ovo nedeljno, evo ovako, da vidim da li će da vam se dopadne danas emisija. Ovako, da li volite konje? Pošto sada naravno ne možete tom brzinom da mi odgovorite, onda ja ću da pričam samo sa sobom, ja ću da pitam i da odgovaram. Da, Ivana, volimo konje. Da li volite kokice? O, da, volimo kokice. Da li bi vam bilo interesantno da upoznate jednog Marka iz konjičkog kluba, jednog, kako sam kaže, Džuđu sa Zlatara, jednog mramoračkog Šona Konerija, Zoru influencerku, 65-godišnjakinju koja prodaje kokice i vodi Facebook stranicu Mramorak, i jednog pravog pravcatog deda Mraza iz Mramorka. Znam da bi vam bilo, i slušat ćemo probu jednog koncerta. Zašto još uvijek ne odlazimo iz Mramorka? Sledeće nedelje ćemo već biti u Nišu, pa one tamo u Leskovcu, ali još uvijek ne odlazimo iz Mramorka baš zbog nekih ljudi koje vredi upoznati, i takvih ljudi ima svuda, i zato ćemo se sada svuda zadržavati duže i više ćemo odlaziti svuda. Sada vi odgovorite, da, Ivana.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nona Maxing je najnoviji viralni trend koji se vraća jednostavnosti i tradiciji daleko od skupih suplemenata, brzih wellness rutina koje dominiraju društvenim mrežama. Novi trend promoviše način života inspirisan navikama italijanskih baka. Iza pomalo šaljivog naziva krije se, međutim, ozbiljnija ideja. Povratak sporijem, zdravijem i uravnoteženijem načinu života i maksimalno isticanje dobrih i zdravih navika italijanskih nona. Popularizaciji trenda doprineo je čak i britanski Guardian, pitajući se šta je tajna dugovečnosti i zadovoljstva italijanskih baka, predstavljajući ih gotovo kao simbol mudrosti i dugog života. Na društvenim mrežama se često mogu videti tipične scene: domaća pasta, kuvanje u starinskim kuhinjama, baštovanstvo, spora šetnja po malim mestima, pletenja ili heklanja, dugi porodični ručkovi bez žurbe. Iako idealizovane, ove slike u značajnoj meri odražavaju stvarne navike dugovečnih nona u mnogim delovima Italije, naročito na jugu zemlje. U Italiji na Sardiniji nalaze se dva poznata mesta, Oljastra i Barbađa, područja sa izuzetno visokim brojem dugovečnih stanovnika.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Letnja bašta i letnje vreme, doduše promenljivo oblačno nas danas očekuje, ali u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim krajevima zemlje, nas očekuje na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura danas će biti od 14 do 22, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Duvaće slabi umeren vetar na severu, severozapadni, u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, a u planinskim predelima na jugu povremeno i jak vetar. U toku noći ka suboti padavinska zona će da se premesti ka jugoistoku, a narednih 7 dana biće promenljivo oblačno vreme od vikenda, posebno u subotu i osetno hladnije, tako da će najviša dnevna temperatura u većini mesta za vikend i sledeće nedelje biti u intervalu od 23 do 27 stepeni, dakle znatno prijatnije. Sredinom sedmice doduše biće toplije, ali zato krajem perioda ovog od 7 dana će da usledi novo naoblačenje sa severozapada.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hej, Vili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završene radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i podeljena je u dva dela. Projekat je nastavak izgradnje operacionog bloka. Vučić će u podne predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija je zakazan za 11 časova. Konstituisanje je prekinuto u sredu kada je na dnevni red došao izbor potpredsednika Skupštine i kada je Srpska lista u ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsednika parlamenta. U Pavlogradu u Ukrajini je proglašen dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, a među 67 povređenih je i 7 dece. Dve osobe su poginule, a 3 povređene u napadima dronova na Tursku oblast u centralnoj Rusiji. I u novom napadu na Kijev ima povređenih. U Crnom moru su pogođena 3 broda sa vojnom opremom, saopštava Moskva. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i radnicu škole. Učenik koji je naneo povrede nalazi se pod nadzorom policije. Istraga i uviđaj su u toku, a povređenima je pružena lekarska pomoć, objavila je zagrebačka policija. Sport. Odbojkaši Srbije će igrati protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenosi je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu je trenutno 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ne znam kako vi doživljavate onu sintagmu takozvani obični ljudi, ali meni se nekako poslednje uvek nametne pitanje ko su ti takozvani obični ljudi i po čemu su obični.
2: Zato što su normalni.
1: Ba, i kakvi su onda ovi neobični ljudi? Svet je pun tih takozvanih običnih ljudi i svuda ih srećemo, mislim i mi smo od te vrste.
2: Ja se nadam, iskreno.
1: Pa sigurno smo, veruj mi. U današnjem izdanju Letnje bašte ćemo se još jednom družiti sa Mramorčanima, a među njima ima puno tih neobičnih ljudi, kao naravno i na svim drugim mestima, ali ne možemo da odemo iz Mramorka dok ne upoznate još neke mnogo, mnogo interesantne tipove. Recimo, upoznaćete danas jednog Džuđu sa Zlatara, čovjek sam tako kaže, jednog mramoračkog Šona Konerija, Zoru influencerku, 65-godišnjakinju koja prodaje kokice, vodi Facebook stranicu Mramorak, pravog pravcatog Deda Mraza iz Mramorka, decu pijaniste Dušicu Laru, još jednu Laru, Kseniju i Mihajla, ali i Marka iz Konjičkog kluba.
2: Jeste, i Marka iz Konjičkog kluba iz Mramorka. No, inače, to je jedno vrlo zanimljivo sportsko udruženje koje je osnovano još 2008. godine i aktivno učestvuje i obogaćuje kulturni i društveni život Mramorka. Ja ću samo da dodam, pošto sam ljubomorna na tebe, što si upoznala sve te ljude, ali imam osjećaj, ja ne znam da li naši slušalci, da sad kada bih prolazila pored Mramorka, morala bih da svratim i da tražim sve te ljude. Znaš, ono kao interesantno mi je da odem...
1: Kažeš, gde je Konjički klub Mramor?
2: Bukvalno, da pitan gde je Konjički klub Mramor, da nađem gde je njihov taj dom kulture i da prepoznajem svu ovu decu i ljude koji se spominju, da kažem da sam džuđinica, može?
1: Džuđinica, da.
2: Da, ali taj Konjički klub ima bar desetak ljudi, bar toliko konja, ali...
1: Nema. Tako bi trebalo
2: nema,
1: da...
2: Nema, trebalo bi da ima.
1: Kažem.
2: Da?
1: U stvari, ne tako bi trebalo, nego tako ljudi zamišljaju, znaš, da. Konjički klub, kao mora
2: pa
1: tu
2: mora
1: da ima puno
2: pa nema,
1: ljudi.
2: Kako
1: da.
2: Drugačije?
1: Pa ne mora.
2: Šta, znaš, da li imaju bar nešto?
1: Da, sad ćeš da čuješ. Sve uvek i najčešće ne bude onako kako zamišljamo. Aha. Zato što se veličina stvari ne meri veličinom prostora ni resursa, nego se ipak suštinski meri nekim entuzijazmom, motivacijom i merom strasti i ljubavi koju čovek ima i nosi u sebi. Je upravo takvog čoveka sam upoznala u Mramorku i vi ga tražite kada odete. I on je Siniši Milici, našoj već dobro poznatoj Mramorčanki iz Beograda i meni, mislim, Mramorčanki iz Beograda. Žena se doselila iz Beograda i živi u Mramorku sa mužem koji je iz Holandije, Joris se zove, sećate se. Znači, nama je Marko Jovanov iz Konjičkog kluba Mramor priredio jednu vožnju za pamćenje. I on je stvarno srce i duša ovog Konjičkog kluba Mramor, a inače je i u svakom spisu jedno veliko srce.
2: Krećemo.
3: Pa jeste sad, ima i šampanje.
4: Pa evo, da, tu je.
1: Ovo nije fijakir.
4: Nije.
1: A di je fijakir?
4: Fijakir u prodavnici.
1: Stari ulica Maluta. Da.
4: Ovo je trening vozilo. Fijakir isto imamo, to služi za svadbe, za fijakirijade, za takmičenja, za tako manifestacije.
1: Dobro, znači drugim rečima morala bih da se udam da bi dobila fijakir.
4: Otprilike tako.
1: Gde da te nađem?
4: Ovde u Mramorku.
1: Hoće da bude besplatno, to za doći.
4: Dobro.
1: Znači samo mi još nedostaje da nađem ovde momka nekog.
4: I
1: Đuvegiju.
4: Ostalo završavamo, nije problem.
1: Kako se zovu?
4: Ovo su Batosta i Lipica.
1: Batosta?
4: Da, četvorogode kobile, lipicanerke. Šta drugo?
1: Sve drugo ćeš da nam ispričaš kasnije. Kako se kaže kad treba da krenu i da li se kaže?
4: Ne, njih dve ne treba da im se kaže ništa. Naučene su, obučene su.
1: Žene su, to mora da su pametne.
4: A da.
1: A koliko jurimo na sat?
4: Pa ne. Pet.
1: Pet? Pet ograničenja.
4: Da.
1: A žao mi ih nešto.
4: Nema. To im je jedini posao koji rade.
1: A dobro, ajde. U Banatu konji nisu ono radna životinja. Toliko više su paradna i ponos.
4: Tako je. U Banatu držimo ih iz ljubavi, iz hobija, da se provozamo, da se družimo sa drugarima, da uveličamo tako banatske običaje, svadbe, zvanje, tako manifestacije, razne seoske slave. Ništa drugo ovako, ne koristimo ih u neke druge svrhe.
1: Nego za ponos.
4: Da, tako je, za ponos i za, što bi se reklo, našu dušu.
1: Znači oni su ko neki članovi porodice?
4: Otprilike tako nekako.
1: A šta je to?
4: Umirujem ih tako.
1: Jel treba puno snage za ovo?
4: Pa zavisi od konja do konja.
1: A je li više tehnika u pitanju ili je više u pitanju snaga?
4: Pa više u pitanju tehnika, da kažem.
1: Ti znaš sa ženama?
4: Otprilike, sa konjima da, sa ženama slabo.
1: Evo su vatrogasci iza nas.
3: Evo ide, prolaze, ali ovo ovde su iz Pančeva, vatrogasci. Ne znam šta bih rekla, nadam se da su dobro ljudi tamo. Mislim, ovaj vetar je previše jak i sve očekujemo kišu, ali nikako.
1: Mahnuli smo da poželimo sreću, ali ne mogu baš da razaznam po njihovim licima.
3: Da, ne znam. Mislim, trenutno su svi preumorni. Eto, što, jedino što se nadamo su dobro.
1: Mahnuli smo vatrogascima, poželili miran dan. Mislim, podsjećamo vas da je Mramorak selo na obodu Deliblatske peščari, da je ovo snimano pre desetak dana pa i više, dakle shvatite tu situaciju kao situaciju od pre desetak dana i onda smo nastavili da se vozamo svuda po Mramorku. Na kraju malo stadu smo da odmorimo u parku, u stvari ja sam bar mislila ćemo da odmorimo.
2: Da, kada ono međutim, da. Prikaz kako se Batosta i Lipice, jel tako jeste, kako su one utrenirane i šta sve znaju. E sad Ivana je meni ispričala sve to do detalja, vi možete to da vidite na našim zvaničnim Facebook

0: Kako zove to ovaj park?
1: Ovo je živinjak, takozvani gornji park ovde kod nas u selu.
0: I one su sada prolazile bukvalno između redova drveća?
1: Između redova drveća, to je trening i rad sa njima i poverenje moje i njihovo. Nekim radom godinama to se usavrši i izgleda tako.
0: Da, i nije uopšte strašno i ja imam neko poverenje. Jedino što je za malo da mi si mi zabavanu granu u oko.
1: A dobro, sad to dešava se.
0: Dobro, to, ne, to je tvoja greška, ne njihova.
1: Moja greška jeste.
0: I koliko treba vremena, to zavisi od toga kakav je konj ili ima onih tvrdoglavih pa neće?
1: Ima tvrdoglavih, ali to treningom i radom, u principu svaki konj prihvati rad. Sad zavisi koliko nedeljno se radi sa njim, koliko se upreže, koliko izlazi napolje i tako bilo bi poželjno da je to svakodnevno, ali ko kako ima vremena.
0: Ali ima, mislim sad pitam stvarno laičko pitanje, ali me zanima, ali ima recimo da je konj teže prihvata rad, ali ga prihvati i lakše od ima, nekog čoveka, od drugog ne?
1: Ima. Ima konj koji ne prihvata jednog čoveka, promeni vlasnika kod drugog čoveka, to sasvim drugačije. Kad promeni sredinu, on se promeni jednostavno.
0: A kako su tvoje iskustva, jesi imao nekog neukrotivog?
1: Pa u principu te neukrotive ja brzo prosledim dalje, jer mislim, nema svrhe ako ne želi, a batine i to ne praktikujem, tako da ako se ne slažemo, promeni vlasnika i to je to.
2: Je li to priča o konju ili o ženi?
0: Znala sam da si što da kažeš. Ja kad imam neukrotivu, ja je prosledim dalje. Pa ko može neki ukrotiv?
2: Pa nije, ali imaš ličnosti, da. Fin je čovek, mislim, nema tu ništa što ne može lepa reč da reši.
0: Marko
2: ako
0: je
2: ne može, ćao.
0: Toliko lik zabolan. Znaš što je fascinantno meni kod njega? On kaže jednu rečenicu. I onda ja ugasim snimač i on ispriča još 10 mnogo zanimljivih rečenica. Ja kažem, dobra, što to nisi malo pre... On kao fuzonu, pa izvini, ja ne igram ovdje ulogu, ne glumim. Veliko je srce, Marko, ali moram da vam opišem to. Ja znam da sad kao izgledam fascinirano, kao da to nikada nisam doživjela, možda je to neko od vas doživio. Ali on kad natera te konje skoro u galop, i sad pazi, ne idu oni, znači to je gusto drveće, to nije mali park uopšte. I sad ono u cik-cak, pa između jednog drveta, pa onda skreću na drugo. Ja sam pokušala da snimam, ali je bilo pitanje ili da... padnem i da držim snimač ili da se ipak držim čusto, razumeš? Verujem ja ba to Stilipici i Marku, ali nisam baš toliko hrabra. Jeste da sam ovaj sa ovim snimačem ulazila u jezera, skakala, ne znam...
2: Nikad u tebe polo igračica, baloni, čoveče, nećeš ostalo. Moći da budeš plemstvo neko da ideš da jašeš konje, da je moje i
0: vrlo. E, pa Danijela, sledeći put izvoli ti slalom po parku, pa snimaj.
2: Ne sam, ja se popnem na konje, meni žao.
0: A, tu smo.
2: Žao mi konja, ne sebe.
0: Ju.
2: Slonče možda jednog dana.
0: Ja. To je ona rekla.
2: Ne, naljuti će se neko, naljuti će se neki iz udruženja za zaštitu životinja, ali da.
0: Nemoj na slonče, nemoj.
2: Neću.
0: I nisi za slonče, nemoj tako da pričaš.
2: Kamila.
0: Može. Da, eto, može. Ostaćemo mi sa konjima. Kamila neki drugi put, a slonče nikada.

0: U Mramorku smo u konjičkom klubu, u stvari mi nismo baš bili u konjičkom klubu Mramor Mramorka, jer je to u Markovom dvorištu, kao što pomenu smo, konjički klub su Marko, njegov otac, strici Marko i Batosta i Lipica, ali...
1: Za sad.
0: Za spa. Nema vese. Nijedna priča nije tužna ako je ljudi tako ne doživljavaju.
1: Uopšte nije
0: manje
1: tužna,
0: konja.
1: Ja ne pričam o tužnoj priči. Ja
0: pa dobro, tužno je što nekad bilo više konja.
1: Svoje vremeno se pojavio neko ko je poklonio klavir, pa se pojavio neko ko je poklonio projektor.
0: I hoćeš da kažeš da sad tražimo konja?
1: Pa zašto misliš da ne?
0: Pa zato, imamo mi drugu ideju što tražimo čućeš. Ne tražimo
1: dobro,
0: konja.
1: Pa ne tražimo ništa, to će se samo pojaviti.
0: Da. E, dobro, ovako, može dakle konjički klub i drugačije da izgleda, mogu da budu sin, otac, stric i poneki pravi prijatelj.
2: Konjički klub je društvo od par ljudi, registrovano, osnovano 2008. ovde u Mramorku. Osnovao ga moj otac i moj stric. Od 2008. do sad moj otac je predsednik tog kluba. Ranije smo u klubu imali više članova, bilo je više konja u selu, dok ljudi nekim slučajem, ne znam kojim, nisu izgubili volju za tim konjima. Rasprodali te konje i konjički klub se danas sveo na ova dva konja koje ja posjedujem. Idemo na takmičenja, pravimo tu fijekirijadu od 2008. do danas, svake godine. Dolaze nam ljudi iz cijelog Banata, Srema, Bačke. Mi idemo posle kod njih, vraćamo im to. Tako se družimo, posećujemo razno razne manifestacije, tako banatske naše ove običaje, Božić, Badnji dan i u principu to je.
0: Čekaj. Ti meni hoćeš da kažeš da su ovo jedina dva konja u Mramorku, to jest jedine dve kobile?
2: Jeste, ovo su jedine dve kobile ili picanerke. Za takmičenje ima naravno ovih konja radnih, domaćih.
0: Dobro, ali za takmičenje?
2: Za takmičenje ovo su jedine dve kobile u celom selu.
0: A kako se to dogodilo? Je li to prevelika obaveza, jer ljudi ne vide u tome razlog za opstanak, nemaju dovoljno motivacije da to drže?
2: Gledaju ljudi isplativost. Ovo je neisplatljivo uopšte.
0: U odnosu na obavezu?
2: U odnosu na obavezu. Obaveza je 15 minuta ujutru, 15 minuta uveče. Što se tiče hranjenja, namirivanja, čišćenja, nije neka velika obaveza. Jedino što je to trening. Hobi je skup, jako, od opreme, potkivanja, fijakera, trening vozila, prikolice za prevoz konja. Ako hoćemo da odemo da se takmičemo, taj dan 12-13 hiljada dinara nas košta sigurno. Hobi je jako skup, tako da ko ne gleda to kroz pare, on će držati. A ljudi koji gledaju kroz pare, koji su stavili to na računicu, oni su prodali, batalili, ostali smo sami, što se kaže.
0: A koja je tvoja motivacija i kako se ti držiš tako dobro sam?
2: Moja motivacija? Pa moja motivacija je što mi je ovo nekako, kako da kažem, opuštanje. Vožnja, druženje sa ljudima, sa decom. Ovde u selu imamo tu vatrogasnom decu, vozimo decu za Uskrs, za Novu godinu. Jednostavno to je neka, da kažem, ljubav od malih nogu prema tim konjima i ja se nadam dok sam ja da će tako ostati.
1: Ostaće, ja sam to sigurna, to kad neko ima taj entuzijazam i toliko ljubavi u sebi, nema šanse da to batali. Mislim, da Bog poživi kobile za početak, a onda sve ostalo, mislim, naravno i Marka. Inače, on je sam spomenuo u Mramorku tradicionalno i konjički klub Mramor i dobrovoljno vatrogasno društvo organizuju novogodišnji karavan i tada vatrogasno društvo, pazite sad, vatrogasno društvo i vatrogasci u pratnji kog drugog nego Deda Mraza,
0: sa vatrogasnim vozilom, naravno.
1: Tako je, naravno, fijakerom ulaze decu Mramorka i uručuju im novogodišnje poklone. Mislim, stvarno, ja ne smijem da zamislim kakav je to doživljaj.
2: Jeste, paketiće, to smo počeli od pre 3 godine zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom. Zajedno smo došli na tu ideju da ovim našim, što se kaže, mališanima ulepšamo te novogodišnje praznike i delimo paketiće. Svaku od roditelja ko hoće donese paketiće kod nas u dom vatrogasni i mi onda to sa Deda Mrazom uveče delimo i tako to 2 dana, 3, kako kad, zavisi koliko ima. I za Uskrs organizujemo isto sa vatrogascima te radionice za decu, vožnja fijakerom, vožnja kamionom i tako.
0: Čekaj, kako s Deda Mrazom? Nemoguće da ti nisi Deda Mraz.
2: Ne, ja nisam Deda Mraz, ja vozim Deda Mraza, njih dve su Irvasi i tako.
0: Ti si Deda Mrazo vozač?
2: Ja sam Deda Mrazo vozač, već 3 godine ne menjamo ni Deda Mraza ni vozača.
0: E, možda nam otkriješ nešto, kako je pravo ime Deda Mraza?
2: Pravo ime Deda Mraza je Jova Potežica.
0: I njegov vozač se zove?
2: Njegov vozač je Jovano Marko.
0: A Irvasice?
2: Irvasi su Batosta i Lipica.
0: O, jedna misterija je razrešena. A reci mi, kažeš, ostali smo sami.
2: Da.
0: A voliš ti da budeš sam često?
2: Pa u zadnje vreme da. Mi ostali smo sami, nismo sami, ima tu prijatelje koji nam pomognu dosta. I... Ali što se tiče, lepše je bilo ranije za Božić, kad je to po selu 12-tinu, 15 konja. Pa oživi sve ovako, ostale su njive i malo je sad to dosadnije, ali dobro šta radim.
0: Dobro, dobro. Ali rekao si, u poslednje vreme volim da budem sam. Mislim da mogu da pretpostavim zbog čega, ali ja da te pitam. Ako hoćeš da mi kažeš.
2: Volim da budem sam sa konjima. Ljudi su mi nekako postali, sve gledaju kroz neke pare, kroz neki interes, korist. Tako da neki put je lakše družiti se s konjima nego s ljudima.
0: Sigurno je tako. Razume Marka potpuno, verujem i vi.
1: Naterano razmišljanje, stvarno.
0: A koji su to običaji postojali da u njima konji igraju onako značajnu ulogu i koliko su ti običaji opstali?
2: To je ranije bilo, svaka ulica je imala svoju grupu jahača, bilo je u selu 100-200 konja, to je bilo badnji dan Božić, drugi dan Božića za Božicu jahali momci neoženjeni, drugi dan Božića su jahali oženjeni i to je ovde mnogo bilo zastupljenije. Svadbe su se vozile fijakerima, nije bilo automobila. Sve je to bilo nekako lepše. Bilo je tih snimanja znanja i manja, seoskih slava, išlo se na seoske slave konjima, nije se išlo autom. Zato kažem da mi je u neku ruku krivo što se nisam rodio u to neko vreme kad je to bilo tako.
0: Krivo ti je što se nisi rodio u to vreme. A šta si rekao, kako beše ona izreka neka, kako je to selo u vezi sa autom?
2: Da, kaže, kako je selo gde se okreće autobus? Kod nas u selu okreću dva. Ali mi smo zadovoljni.
0: Šta to znači?
2: Pa što se zna, da smo najgori.
0: Ali mi smo zadovoljni.
2: Mi smo zadovoljni, jeste.
0: A šta se zadržalo? Da li se ošte nešto zadržalo od tih starih običaja? Čisto paradno je to da bude.
2: Čisto paradno, eto taj Božić. Samo i ni badnji dan nije više kao što je badnji dan. Ljudi 90% slučajeva odu tamo da se napiju, a ne da ispoštuju običaje. I ni to više nije kao što je nekad bilo.
0: A fijakerijada? Kako se ti to, koji entuzijasti ti se priključe?
2: Priključe mi se moj stric i moj otac i jedan prijatelj tu iz sela i to je to. Što se tiče organizacije cele, nema nikog. Bude 30-40 voprega iz okolnih mesta, Banata ovde, našeg Srema, Bačke, Požarevca, Kragujevca i tako dođu nam drugari da se družimo. Bude lepo, skupe se ljudi dole, taj dan se ne radi, to je seoska slava duhovi. I eto, taj dan obeležimo tako i onda nastavljamo dalje, po Banatu, što se kaže. Da lutamo.
0: A idete i vi kod njih?
2: I idemo svuda, ova naša ovde banatska mesta, Srem, Bačka, gde možemo, gde imamo vremena da stignemo, svuda smo.
1: Da, kako je rekao, skupi ovo hobi. I to je ono što je veliki problem, ali je lepo što se to održava koliko toliko i najbitnije je da postoji ljubav i da... To, očigledno da njega to toliko ispunjava. Mislim, a bude malo setan čovek.
0: Tako je, pa bude čovek setan. To treba održati, mislim, i zbog dece. Znaš, mislim, dođe ti vatrogasno vozilo i fijakir da ti daju paketiće. Onda ti vidiš kako izgleda neki običaj i shvatiš suštinu ili makar doživiš emotivnu suštinu nekog običaja. Da to nije da se napijemo i eto kao da prođe taj dan, nego... Da je to služi zajednici, da tu svako ima neku svoju ulogu.
1: Da samo imaš razlog za neku lepotu, za neku radost, za nešto što je ono prosto daš sebi neki motiv da se raduješ, a ne samo da se, ko što je on sam rekao, gleda kroz dinar. Da, a nažalost danas jeste materijalno društvo.
0: Jeste i možemo da imamo avione i kamione, ali mislim mnogo znači da ti dodirneš konja i pomaziš.
1: Pa nije slučajno da su oni terapeuti, da ih koriste u terapeutske službe. Jeste da baš ono ne jure 20 na sat.
0: Da, jurimo s ograničenjem.
1: Jure oni više od 20 na sat, ali mislim ono Ivana nije jurila više od... Jurila si koliko, 5?
0: Da, pa ti ćeš juriti, evo kaže...

0: Ivančice, sledeći put da povedeš Danijelu u Mramorak da se švrćko malo, pa ne, ona će da bude gola u setu.
1: Ne, pa
0: 30 na sat.
1: Izvini, čovjek je imao asocijaciju maratonce, a ne gole u sedlu.
0: A, pa dobro, dobro, ja sam dobro.
1: Pazite samo na gospodina Rajkovića u tom jurcanju.
0: Pazit ćemo i na gospodina Rajkovića, a i na Danijelu.
1: Samo ti gledaj mene da paziš i sve će
0: biti okej. Okay.
1: Ne, ne, ne, čuvaj ti mene. Nekad mi treba tako da me neko... Oh. Aha.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Znači, kako si sad objašnjavala kad se jaše konje, znači ne smeš vrata da ruke. Pokušavam,
2: ne,
1: da pratila sam, ali...
2: Ovo nije bilo u vezi sa jahanjem konja, ovo sam razgovarala sa koleginicom o nekim vežbama.
1: Pa ne, ali vežbaš da bi mogla da budeš bolja u mramorku kad odeš sledeći put
2: možda
1: u konjički
2: klub.
1: Možda
2: bi mi to pomoglo kad odem sledeći put, kad odemo zajedno.
1: Može, može. Hoćemo da učimo kako se...
2: Treniramo ti i ja pred toga.
1: Ne, kako kaže?
2: Pa ne treba da ih smiriš.
3: Mi bismo ih uznemirivli.
1: Ne, mi pričamo o Marku Jovanovom i konjičkom klubu Mramor iz Mramorka i stvarno je sjajno zato što ljudi, eto, nije samo da oni održavaju neke običaje, nego prosto šire osmeh ljudima u okolini i još je jedan zanimljiv običaj koji ne može da se zamisli bez konja, a ono se zove, ja sam iskreno čula prvi put, zove se teranje Božića.
4: Čestitanje rođenja Hrista. Ljudi koji žele da prime konjanike, otvorene su kapije, ulazimo, čestitamo Božić, ljudi posluže ko šta može, ko koliko ima, to uopšte nije bitno. Šta je voda, sok, nebitno je. I tako imamo kod naših prijatelja 30 kuća po selu gde idemo već 20 i više godina. Držimo do te neke kao tradicije i...
5: I neki peškiri.
4: I jeste, ljudi daruju peškire, košulje bele i tako ko šta može i ko šta ima. Ljudi nekako slabo više poštuju to i slabo više nazivaju to kako jeste u stvari.
1: A što se zove teranje Božića?
4: Ne znam, ja znam da se tako zove, a pravu istinu zašto se zove, to ne znam. Kao ispraćanje Božića.
1: A da li si ti možda čuo nekada za onu štraparijadu?
4: Jesam, imam drugara iz Banatskog Brestovca koji drže konje za štraparijade. Išao sam par puta, gledao sam, posmatrao sam. Meni se to malo ne sviđa, taj tip konja, jaki su, veliki su, glomazni su, ali mislim, lepo je zagledati.
1: Ali evo da objasnimo ljudima, ko ne zna, meni je to nekako fascinantno kad vidim šta može ta životinja. Da, jeste, u pravu si, znam šta hoćeš da kažeš.
4: Njima je to druženje kao nama ova fijekerijada, samo što jednostavno ja se ne bi pronašao u tome.
1: A što, šta ti se ne dopada tu?
4: Ne dopada mi se taj tip konja, veliki su, glomazni su. Tromi su.
1: Pa dobro, ali treba trupce da vuku, ali tako?
4: Pa dobro, treba, ali ja to. Mi ovde u Banatu to što se kaže ne volemo.
1: Ne volemo. Pa dobro, ali znaš, različite tipove ljudi poznaješ, je li tako?
4: Da.
1: Neki ljudi su tako malo tromi, veliki, jeste. Ogromni, neki su vitki i žene su takve, dakle. I sve ima različito i sve ima svoje.
4: Jeste. I sve je stvar ukusa. Kaže možda i oni ne vole ove konje, kažu da su mali, nikakvi. Mi ne volimo te velike i nekakve i tako što da radimo. Tu se malo drugarski onako prepiremo i dobro je. Tamo vamo, ali na kraju opet to je druženje i zezanje i tako.
1: Sad si se setio da ima jedan lep događaj i povod u Pančevu.
4: Jeste, ima u Pančevu kod naših drugara iz konjičkog kluba Pančevac. Organizovano je za bogojavljanje nošenje časnog krsta do Tamiša gde plivači plivaju za taj časni krst. Na njihov poziv mi idemo svake godine. Bude između 100 i 150 konjanika, zaprega i bude jako lepo, celo Pančevo izađe na ulice i družimo se godinama i nadam se da će to kod njih ostati još da traje i da se družimo.
1: A li imate poklade ovde?
4: Imamo poklade gde se pali vatra, tu se ljudi druže, preskače se vatra. Mislim, preskaču deca i tako. To je obično krajem februara, početkom marta. Sad zavisi kako koje godine promeni se datum.
1: I to se ranije radilo na svakom ćošku?
4: Da, ranije se radilo na svakom ćošku, onda su ljudi počeli da to praktikuju pred kuću, bliže im, lakše im, i onda je to tako sad ostalo. Mrzi gde idu do ćoške da odnesu ogrev i sve to za vatru, pa onda pale pred kuću.
1: Ljudi su u svakom smislu vredniji danas, je li tako?
4: Bili su vredniji nekad, sad nisu.
1: Ovo je bila ironija.
4: Jeste.
1: A druželjubeva ta ekipa koja voli konje, koja gaji konje, imam utisak da su ti ljudi jako zabavni, gde god sam ih sretala.
4: Jeste, gde god smo na fijekerijadi, to je druženje, to je smejanje, priče o konjima, o fijakerima, o taj dan se opustimo, ne mislimo na probleme, na muke i tako.
1: A šta vole, osim konja i fijakera, koji je najzastupljeniji hobi među vama?
4: Pojima, razno razno.
3: Šta ti još voliš osim konja? Pecanje? Nisi ti taj tip?
4: To toga, ni pecanje, ni lov, ni ne. Volim, na primjer, tu peščaru, te krave tamo ispašu. To je to, ne, to ovako, šta znam.
3: Čije su krave?
4: Krave su moje, mog oca. Time smo počeli da se bavimo pre 4-5 godina. Za sad nam ide dobro, za dalje ćemo da vidimo.
3: A pominjao si nešto da ćeš i njih dve da vodiš na peščaru?
4: Imam u planu da i one od sledeće godine, da je napravim štalu iza njih gore i da one od sledeće godine budu na pašnjaku tamo sa, zajedno s kravama. I da dolaze kući samo kad se ide na takmičenje i tako.
3: A šta misliš šta će biti sledeće godine, kako će izgledati peščara?
4: Pa ja se nadam da će izgledati dobro ako ne izgori sve ovo sad kako je počelo. A vajda neće. Vidjet ćemo. Vajda ćemo moći da popravimo nešto. Šta znam.
3: Dobro, prerano pričati o tome sad. Dok se ne izbjegne je opasnost najveća.
4: Dok se ovo sve ne završi s ovim požarom, ne treba planirati ništa. Pa posle pa lako.
3: Pa kažu danas će pljusak, večeras.
4: Pa daj Bože. S obzirom da sam se ja nakanio danas da provozam moje konje, može da se desi da će biti kiša.
3: A šta ćemo da radimo ako počne pljusak?
4: Ništa, sedet ćemo i uživat ćemo u kiši.
3: A šta ti radiš? Mislim, čime se baviš u životu? Ili imaš neki stalni radni odnos?
4: Imam stalni radni odnos. Radim ovde u Zlataru, u Almeksu. Kao vozač traktora na farmi muznih krava. Desetinu više godina. Privatno radimo stočarstvo, radimo poljoprivredu. I tako.
3: A koliko imaš godina?
4: Ja imam 29 godina.
3: Jesi ženjen?
4: Ne.
3: Kad planiraš?
4: Ne planiram ništa. Kad god sam planirao, zajebao sam se. Probao sam, video sam da ne znam i odustao sam.
3: Šta ne znaš?
4: Pa nije to za mene.
3: Pa ja mislim da nije to tako teško savladati uopšte.
4: Najlakše, što kaže, žen se na brzinu.

0: Kaj se na tenane. A, da.
1: Dobro, a kako vidiš ti sebe, recimo, za 5 godina?
0: Za 5 godina? Pa ne znam. Ako se ne oženim, vidim isto ovako. A ako se oženim, onda mi recimo.
1: A što, zašto misliš da je nemoguće naći ženu koja bi skroz delila ovu tvoju strast i još ti pomagala?
0: Teška priča. Teška priča u ovom današnjem vremenu. Mada...
1: A čekaj, a možda tamo negde postoji neka žena i kaže teška priča naći čoveka kao što si ti.
0: Svaka je čast ako to kaže.
1: Svaka je čast ako to kaže.
0: Onda da idemo da je tražimo.
1: Ajmo. Ajde, kako da im kažem da krenemo da je tražimo? E si ih utrenirao to da traži?
0: Pa za sad nisam, ali morat ću da se potrudim.
1: Lipice, Batosta, tražimo ženu.
0: Ne, one...
1: Ne reaguju.
0: Ne reaguju.
1: Aj, probaj ti.
2: Možda su ljubomorni.
1: Šta kažeš, Milice, dođi, dođi, priskoči.
2: Mene je istrenirala Marko, mene. Možda su njih dve ljubomorne i ne žele da Marko menja ovaj način života.
0: Da, da, da, da, moguće. I to je moguće.
1: Svašta znam, Milica.
0: Svašta znam.
1: Aj, počeraj ti njih ipak, da vidimo da možda ima nešto uz put.
0: A, moguće. U Mramorku teško, jedino da idemo van sela.
1: Pa nemam ja ništa protiv. Ako ćemo 10 na sat, idemo dok hoće.
0: Dokle, dokle treba.
1: Ajmo. Siniša, uskači.
3: Ne. Pa dobro, mislim, nikad se ne zna, možda njemu život ostane isti takav uz ženu. Možda se pojavi neka žena koja bude čula sve ovo i shvatila da zaista postoji neki muškarac. Jer ima žena koje pričaju da takvi muškarci ne postoje.
4: Da. Dobri, ima muškaraca pošteni... koje pričaju da takve žene ne postoje. Mm. I u stvari bi uloga medija trebalo da bude da upoznajemo ove, ne, ozbiljno, najozbiljnija sam sada, da stalno ove takozvane obične ljude puštamo, ne bi li ovi neobični ljudi možda razumeli da su obični ljudi u prednosti i možda naučili nešto od njih ili bar razmotrili i doveli u pitanje neke svoje stavove i zašto da ne, da se različiti muškarci i žene prepoznaju. Što, šta bi to falilo?
3: Apsolutno ništa. Naprotiv, možda baš i treba da se samo podsete ljudi da tako nešto i postoji, odnosno da postoji nešto što se nekad zove normalnost. Znaš, ono, kad kažeš ja baš je normalna, isto je kao ja, a ja ne smatram da sam baš najnormalnija, ali to je
4: tako
3: to.
4: Je. Znaš šta se dešava sada, čitam? Evo, piše žena, kaže, znači, bukvalno se ja javljam, Marko je divan čovek, pozdrav za Marko. Marko je srce, ljudi, ozbiljno. Nije da mu ja tražim ženu, nije njemu potrebno da mu
3: Ivana,
4: mi tražimo.
3: Ivana, čisto te podsjetim, to, Bože zdravlja, evo, da kucam u drvo, to će bude druga svadba, već u Mramorku.
4: Tako je. E, nije samo da ću da im donesem klavir i možda projektor, nego ću i poženim i Duče je tražio ženu.
3: Pa zato ti kažem to. Druga svadba.
4: Ja, evo, neko piše samo da nađe veliku i sve velikim slovima i bodirano veliku ženu. Veliku ženu da naći, da. Kaže, e, kad bi vas dve došle u Dašnicu ispred prodavnice da čujete kakvi se razgovori vode, znam ja, bila sam često ispred zadruga i prodavnice. Dobro,
3: ništa, znači, mi smo svoj deo posla odradile.
4: Javljajte se Marku, mi ovde ćemo da...
3: Ne, javljajte se Ivani, slobodno.
4: Povezujemo ljude, da. Radio povezuje
3: da,
4: ljude.
3: Smo. Tu i smo. Mi ćemo malo da odrazimo možda neku sitnu trijažu da čisto ne pošaljemo baš
4: ne,
3: bilo koga.
4: Ne treba ništa, mi ćemo samo da puštamo ljude, ljudi će sve sami da kažu i onda razmenjujte vi telefone.
3: Ne, Marko ima da, ima osjećaj za feeling, tako da on to zna. Nisu, da napravi šta njemu odgovara, šta mu ne odgovara.
4: Kaže, ali nisi bila kod nas, dođi, župa. Dolazim, naravno, ja dolazim gde god me pozovete. I naravno spremite hranu, piće i tako.
3: Konje.

0: Eko. Hej, Lili, danas biram.
1: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
0: Lili, za sve što hoću.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
10: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Slušaj radio 202.
6: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
12: Radio 202.
11: 202 za vas.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Ivana, se družila sa Mramorčarinom, a mi se družimo sa vašim porukama ovde na sličnu temu. Ja sam kazala, ako odluči da se povuče, mada ne moraš da se povlačiš uopšte, ovo je onda simbioza. Pravimo novi biznis, ne vredi, privatni biznis.
2: Dakle, da se povučem?
1: Pa iz javnog sveta, razumeš.
2: A ja sam u javnom sveta, dobro.
1: Da radiš onako inkognito iz pozadine, ali ne, mora ovako, ovo je u stvari najbolji način da se povezuju duše.
2: Evo o čemu priča Daniela, javljaju se kandidati, ali neću ja ću javno da radim i to ako hoćete da vas zastupam.
1: Znači, za sad ih imaš četiri.
2: Da, evo.
1: Četvoricu, pardon, muškarci su se samo javili.
2: Nećemo da čitamo imena, naravno. Evo, čovjek kaže, samo da se prijavim, nađite i meni domaćiću, vozaću je po Drini. A fotografija gospodina?
1: Odlična fotografija.
2: Boga mi, ja bih se provozala. Mislim, mogu da budem domaćica, ne mogu, nego ja ću da dođem sa tom domaćicom da se malo i ja provozam. Mislim, moram ja da je dovedem.
1: Normalno, da. Ja ću da snimam. Ja ću da idem i da snimam. Siniša ne mora da se maltretira.
2: Jeste.
1: Mogu i da te vozi.
2: Jeste. Neki traže ženu, neki pozivaju u goste. Branko, kao što smo čuli, Dašnica ispred prodavnice, kakvi se razgovori vode, Župa, tu idem sledeće. E, ali, moram ovo da vam pročitam. Siniša kaže, najjača rečenica, Marko je divan. Ja znam šta muškarci misle kad se to kaže,
1: to
2: kao
1: ja,
2: divan si, ali ja ipak nemoj. Ti si tako divan, ja sam previše dobra za tebe.
1: Sve mi reci, to su meni rekli neki drugari, sve može da mi kaže, sve, da sam ovako, a samo molim te, nemoj da kaže, tako je dobar dečko.
2: Pa, nije žena rekla da je Marko divan, nego je rekla da je divan čovek.
1: Tako je.
2: A postoji ogromna razlika.
1: I rekla je da se preporučuje, nije rekla tako divan si neću.
2: Tako
1: nego je rekla divan, da je divan si, baš bi bilo lepo da se upoznamo.
2: Dobro, možemo da nađemo neku drugu reč koja muškarcima više odgovara, da to ne bude divan čovek, ali i dalje je to divan čovek.
1: Daš si frajer.
2: Ma kaki.
1: Baš si ortak.
2: Ali može
1: ortak.
2: Neka pomoć, evo da pitamo muškarci. Kako se kaže muškarcu?
1: Ne velje mlada generacija.
2: Pa baš zato. Kad želiš da kažeš da on stvarno ima veliko srce i da stvarno smatraš da je ljudina.
1: Ne kažeš mu zato što će ti on kaže da je ova smaraš.
2: Ne, on ovako širi ruke i kao šta tu ima da se govori.
1: Misliš da postoji kod mladih generacija to nešto što se zove na slovo lj? I
2: naravno da postoji.
1: Da se priča o tome, mislim.
2: Naravno da se priča o tome.
1: Misliš da se
2: pa
1: priča?
2: Pa evo, pričaj sad s Veljom pa ćeš da vidiš. Mi smo 1000 puta sa njim pričali o tim temama.
1: Samo... Pocrveneo je odmah ženo.
2: Pa zato što oni to ne rade u toliko reči i pošto nećete da predložite, od sad ćemo govoriti koja je divna ljudina ovaj čak.
1: Baš je divna ljudina. E, može, vidiš, to ti je ono oksimoron.
2: Ljudina, divna ljudina. Da, javite se ako želite da se vozate po Drini, domaćice. Ako volite konj, mislim šta god se, ako volite konj.
1: Ne, ali to nije, nemoj molim te sad ispada da je to samo poziv muškarcima. I da, žene i mogu da se javljaju.
2: I naravno nije Marko, nema potrebe da mislite da Marka samo zanimaju konji, kao čovjek ima konje, ovaj ima čamac da voze. Imaju ljudi još gomilu. Ej,
1: kvaliteta.
2: Ovo nije za mene. Kvaliteta. Sve se više upetljam.
1: Ja ti samo kažem, pozovi žene. Ima i žene. Jer zašto ne bi sad Marko ili ne znam, gospodin Sadrine ili Milan ili ne znam.
2: Čekaj da se odvakne malo. Žene!
1: Zašto ne bi te osobe sad slušale žene koje kažu, e, ja sam divna, ja sam dobra, ja sam draga, ja sam fina, dobra domaćica, kuvam.
2: Ja prepuštam ti, očigledno ti to bolje ide.
1: Pa nije, kako kaže ono, kod muškaraca sve ide preko stomaka.
2: Dobro. Daniela će da bude zadužena za ovo, a ja ću da vas upoznam uskoro sa mramoračkim Šonom Konerijem, Deda Mrazom i ovom potežicom iz Mramorka sa decom i to. Ne hvalite ih više, kaže Sava. Pa da, nikako, ne ide. Evo, Nikola predlaže, simpatičan si frajer.
1: Može.
2: Eto, aj žene, javite se. Ima mnogo simpatičnih frajera ovde.

Sećate se, verovatno, pričali smo vam da nakon naše prve emisije o Mramorku, kada nas je Milica Damljanović-Zantvort pozvala tamo, da smo čuli da mnoga deca u selu sviraju klavir, a klavira nije bilo u Domu kulture, pa se čovek iz jedne novosadske firme javio nakon što je Ksenija, jedna od devojčica koja svira klavir, pričala o tome šta svira, kako sviraju, koliko voli muziku i donirao im klavir. E sada mi smo naravno videli kako taj klavir izgleda, ali nije on tu dospeo da bi tako stajao samo u Domu kulture, nego naravno da deca sviraju. Prošli put smo slušali kako pevaju deca pesmu o Mramorku, kako je Aleksandar Đurka napisao.

0: napisao pesmu Maramora koja se zove U Banatskom gnezdu, a red bi bio da čujemo kako sviraju ova deca.
1: Kidaju
0: klinci, da, dobili su klavir i sada imaju priliku i da vežbaju i nije ni bitno na kom su oni sada nivou, bitno je da imaju sada priliku da vežbaju, a mi smo prisustvovali probi za priredbu koja će biti uskoro ta priredba.
2: Dakle, sad smo napravili, pošto nam je ovde Ivana, a ona vas je super motivisala da dođete ovde da pokažete vaše sposobnosti. Ovo je moja jedinstvena prilika da okupim pijaniste na jednom mestu i da se dogovorimo šta će da nam bude repertoar za septembar, da Čika Vladi i njegovoj ženi napravimo jedan mali repertoar za priredbicu koju ćemo da priredimo njemu zajedno sa još ovom pesmom iz Mramorka i da napravimo neki kao, eto, malu zahvalnicu u stvari njemu, zato što je on, mislim, iako nema neke veze sa Mramorkom, samo na osnovu radio emisije nama i Ksenijinog, naravno, govora i poziva, poklonio klavir. Eto. Da li neko ima predlog za redosled kojim ćemo svirati? Lara je zadnja zato što je ona najstarija, najbolja i najskromnija, po njenim rečima.
3: Da. Možete Ksenija.
4: Pa ćemo mi pozvati. Ko ste vi, mladiću?
3: Ja sam Mihajlo Krstić.
4: Kako?
3: Mihajlo Krstić.
4: Mihajlo Krstić. Da. I ti sviraš isto?
3: Da.
4: A gde ti učiš klavir?
3: Kod nastavnice One.
4: Kod nastavnice One?
3: Da.
4: Ona dolazi ovde u Mramorak, jel?
3: Da.
4: I svi ste kod nastavnice One?
3: Pa da.
4: I kako ti napreduješ za sada?
3: Pa za sada dobro.
4: Kažite mi kako svira dečko, šta kažeš, Ksenija?
5: Pa super. Ima jako lepu kompoziciju.
4: Koja mu je kompozicija?
5: Pa, nisam se setila. To možete njega.
4: Ali svakako ti to zvuči veoma ubedljivo, je li tako?
5: Da.
4: Molim te, kako ti se zove kompozicija Budi ljubazan?
5: Pa ne znam ni ja, mora da vidim.
4: Ne znaš ni ti, moraš da vidiš.
5: Cekini, nešta sliče se izbeti.
4: Kako? Jer treba tiho da se priča ovde. Onda kaži kako ti se zove.
5: Zekini, nestašluci i bekstvo.
4: Zekini, nestašluci i bekstvo?
5: Da.
4: A koliko ti imaš godina?
5: 12.
4: Koliko?
5: 12.
4: A odakle ti tako dobra ta frizura? Ček da vidim. Kako se zove taj kat?
5: Kristijan. To je moj komšija.
4: A Kristijan ti napravio tu frizuru. A koji je to stil frizure?
5: Pa ne znam ja.
4: Gde si to video?
5: Pa na Instagram.
4: Na Instagramu si vidio to. A šta si, dođi ovamo da mi upoznaš s ovim devojčicama, molim te. Kako se zove ova lepotica?
5: Lara. I ova je Lara. I ova je Dušica i ova je Ksenija.
4: I ova je Dušica i ova je Ksenija. Ukolika je Dušica, visoka, jel da? A šta vi svirate, gospodice?
6: Gnosijen, kompozitor Jerik Sati.
7: Ja sviram za bobljača. Scott Joplin ili Joplin?
6: Joplin.
8: Joplin?
7: Da. Joplin? Joplin.
9: Staro francusku pesmu, ali ne znam koji je kompozitor, nisam pojela note.
4: Dobro, jesi se pripremio ti patike sve?
6: Da.
4: Jel nastupaš prvi?
2: Imamo dogovor da onda nastupamo od najmlađih do najstarijih.
4: Izvolite.
2: Mislim da je Ksenija najmlađa. Ajde, Ksenija, ali Ksenija nam je takođe jedan od najtalentovanijih i najzabavnijih nastupača. I ona uvek ima mnogo samopouzdanja. Kad porastem, ja hoću budem Ksenija.
10: Jel ti trebaju note ili si sve...
5: Ne.
10: Njoj ne trebaju ni note.
4: A ti, jel ti ova Majlija za sreću?
5: Da, to sam ja ponela.
4: Kako se zove ovaj gospodin?
5: Cicko. Cicko je moja podrška.
4: Cicko, evo ja ću držim Cicka, može?
5: Da.
4: Jel mogu da ga držim da te gleda?
5: Da.
4: Ajde, gledaj Cicko.

0: Bravo.
1: Ako baš želite da vidite kako izgledaju i ova deca i kako izgleda taj klavir i kako uopšte izgledaju njihove probe, onda možete dodati i na našu Facebook stranicu ili na Instagram. Birajte šta vam više odgovara i šta vam se više sviđa, pa onda tamo pogledajte šta smo okačili, jer je mnogo lepše kada možete da spojite i ton i sliku. Iako ne mogu da grešim dušu, Ivana stvarno to odradi odlično, da samo možeš da zamisliš sve te slike zatvorivši oči. Slušat ćemo uskoro kako sviraju i Lara i još jedna Lara i Dušica i kako svira Mihajlo Krstić, a do tada muzika.

0: Ovako, pišete bravo za decu, bravo za emisiju. Slobodan Buca Goranović kaže donatoru klavira naklon do zemlje. Stvarno, svaka čast čoveku. Treba biti stvarno čovek i čuti ovako priču i poželeti da pomogneš, a kako reče Milica, čovjek nema nikakve veze sa mramorkom, ali to stvarno nije ni bitno. Mislim, verujem da bi uradio to za decu iz bilo kog drugog
1: mesta. Ako možeš da učiniš, zašto ne bi učinio, to je ono. Ako ne mogu da ti pomognem, neću da ti odmognem, ali ako mogu da pomognem, što da ne. Još posebno kad se oseti toliki entuzijazam i tolika ljubav i toliko se, evo ja sad pratim svoje ovo dešavanje, deca sviraju klavir, da li sviraju drugi instrumente, da li oni imaju još instrumenta, jer što da ne.
0: Ova deca mnogo toga znaju i folklor, idu u tu fotografsku sekciju, mnogo toga su za njih u selu odrasli, obezbedili i pokušavaju da obezbede im, da im omoguće da se to u selu dešava, znači nije baš prijatno da ti ideš svakoga dana u Pančevo da bi išao u neku muzičku školu, da bi sve radio izvan mesta gde živiš.
1: U stvari daješ na taj način i sebi svrhu neku, je li tako?
0: Tako je, tako je. Mi smo slušali Kseniju kako svira.
1: Jeste, i Ksenija je svirala klasičnu kompoziciju.
0: Klasičnu kompoziciju.
1: Znaju oni da sviraju i poznate melodije.
0: Razno razne stvari, da. I naravno zbog ove dece, zbog njihovog truda, pažljivo ćemo saslušati sve. Evo sada Mihajlo Krstić, Lara Buljugić, Dušica i još jedna Lara su nam ostale.

0: bitnu napomenu.
1: Prvo, Dušica je počela da uči da svira klavir u oktobru, što je kao svaka je čast. A drugo, trenutno je na pauzi zato što je uradila nokte i onda je pravila pauzu od vežbanja zbog noktiju, ali i dalje svi joj zavidimo na njenim prstima i visokom rasponu, pošto ja imam ovako kratke prste i onda sam baš...
2: I nosi majicu na kojoj piše Reading is hot.
3: Da.
2: Bravo. A ti lepotice, kako se zoveš?
4: Lara.
2: Mislim, već smo se upoznale, ali evo da čujemo kako sviraš.
0: Slobodno sedite vi tamo.

0: Ali najviše mi se sviđa kako vi jedni druge podržavate. Kako ko završi, vi mu bacate pet, je li tako?
1: Da.
2: Tako je.
3: Tako je.
1: Tako je.
0: I ko je najbolje svirao sada?
4: Lara.
2: Lara. Lara Bujokić. I Ksenija.
1: Lara Bujokić je najbolje svirala.
2: I ti.
1: I Mihajlo, i Dušica, i Lara Drti.
2: I ti. I ti.
1: I, ne, oni.
0: Svi su najbolje.
2: Tako je.
0: Svi. Tako je. Aj, bacite pet. Ajde. To, svi za jednog, jedan za sve. To.
2: Mihajlo,
0: ajde. Ajde. Stavi rukicu.
2: Svi za jednog, jedan za sve.
5: Meni su ova deca melem na dušu.
0: Preslatki.
5: Ali ozbiljno ti kažem, kako ko svira, ovi drugi ga posmatraju sa otvorenim okicama i kao dive mu se, bace mu pet, toliko oni jedni druge podržavaju. Stvarno, ovo uopšte nije u obrazilja.
6: Tim, tim. Nema zavisti, nema ljubomore, nema ničega, samo podržavaju jedni drugi.
5: Još ajde jednom da pomenemo kako se deca zovu. Ksenija Albu, Dušica Radenković, Lara Stojanović, Lara Buljugić, Mihajlo Krstić. Piše Miša Milenković, kaže, divna muzika iz filma Žaoka sa Redfordom, kaže, a sa ti perfektno.
6: I jeste perfektno i stvarno odličan izbor. I
5: svi su super bili,
6: super
5: stvarno.
6: Super je što deca mogu da budu sad samo bolje.
5: Tako je, i da vežbaju.
6: Ja, mislim, dobro, okej, okay, ja razumim tu pauzu zbog noktiju, to mi je potpuno
5: pauza
6: jasno.
5: Pauza zbog noktiju je potpuno u redu.
6: To je opravdano.
5: Opravdano, sasvim, i bravo i za tu profesorku klavira koja dolazi u selo.
6: I koja ima razumevanja.
5: Koja ima razumevanja, mislim, naravno, moguće je ići u Pančevu muzičku školu, ali nije to tako jednostavno. Ne. I nijednom detetu iz seoske sredine nije baš jednostavno da ide na neku van nastavnu aktivnost i da se usavršava, a da putuje 34. Mislim, ima mnogo gorih slučajeva, Mramorak
6: naravno
5: je još super, ali kažem, samo da treba dovesti u selo i deci neke mogućnosti i treba da im pravimo takve mogućnosti, a ovi ljudi iz Mramorka to radi i tako bi trebalo da rade svi.
6: Prave da sebi bude, da njima bude interesantno, da njima bude zabavno, da njima bude lakše, i zašto da ne, onda svima bude mnogo bolje. A ima tu ideja mnogo, samo je bitno, ok, važno je imati sredstava, to
5: ali
6: pre svega.
5: Pre svega treba da se
6: treba želiti,
5: angažuju,
6: da, da,
5: i da svoje vreme ulože u to da bude njihovi deci bolje, e, to i njima bolje. To,
6: to je najskuplje, to je najskuplje, neko šta ništa, to vreme, da.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Ja bih te molila, Ivana, da za sledeću emisiju, znači uvek, ono, u budućnosti, kada radimo ti i ja zajedno, kada mi šalješ pripremu, da mi pošalješ detaljnu pripremu kad u kom periodu emisije ide priča o hrani i o tome šta se jelo tamo, zato što ja svaki put ogladnim kad krene da se priča o ovom, majke mi. Znači, gde god odeš, tebe neko nudi, neko meze, neki slatkiši, neki kolači, nešto strašno. Evo, kaže ovde kao da je bila muzika, pijanisti, ovo, ono, naravno, i šta je bilo posle svega toga?
3: Pa, vidite, lepo je to što su ljudi gostoljubivi. Ja se posle malo stidim kad gledam slike, znaš, zato što kao
2: ne. Pa da, posle, sreće, pa mene ne vodiš.
3: Da, vodit ćete. Posle probe pijanista nas je čekalo meze, kako reče Danijela. E sad, slušajte ovo. Znate ko je doneo meze? Čovek je pomenut već u emisiji. Stoji čovek, nudi hranu i naravno ja da snimim odmah to, da vidim šta se to dešava. Kad ono, ko je čovek, Marko ga je već pomenuo, samo ga ja nisam prepoznala, ovaj bez bele brade.
4: A posle probe, meze.
5: Meze.
4: Kako se zove ovo?
5: Belo meso
4: sušeno. Sušeno belo meso.
5: Sira.
4: Proizvod od Deda Mraza.
2: Vi ste Deda Mraza?
4: Ja sam Deda Mraza i ja sam to stvorio.
2: Ali nije nova godina, Deda Mraza.
4: Nema veze.
2: A i mi nismo bili dobri.
4: Pa dobro, nema veze.
2: Evo, možemo sira da dobijemo.
4: Izvolite. Ja vama pokazujem kako se to, evo ovako, blagim pokretom desne ruke.
2: Blagim pokretom desne ruke i prvo zineš.
4: Prvo, usta su mi izuzetno pametna, samo se otvaraju. Čim preneseš nešto, evo još jednom da demonstriram, ali evo nestaje. Nemaš čije, nemaš šta da im.
2: Čekajte da probam. A?
4: Znaš ja, e tako, latinicom.
2: Ali ja sam levom rukom.
4: E, može i desnom, ajde.
2: Pa levom ću.
4: Dobro, možete levom.
2: Ali čirelicom.
4: Nisam naviko na ove mašinjerije.
2: Ja mogu da rukom i mašinjerom i da jedem u isti mah, umete vi to?
4: Ja moram sve da prekinem ako... Ne mogu da radim dve... Imam jedan dve Jelena.
5: Dobro.
4: Ovo radi u prodavnici. I uđe ona broj pazar i odmah napolje. A ona kaže, jedi čiče, kao tako me zove tu. Ja gledam, ona priča sa mnom, ja sam broj pazar. Kako to? A ja ne, ja sam isti. Ako sad jednem ne mogu sa tobom da pričam.
2: Ali mogu nešto da vam otkrijem. Sve žene to umeju.
4: Da, većina. Čak tri stvari mogu. Sa ljubim mogu da pričaju i da broje pare.
2: Evo, dajte neku lovu i dok jedem sir, ja ću da vam brojim te pare. I ja jedem sir u isti mah.
4: Hoćeš...
2: I da snimam.
4: Evre ili...
2: Evre.
4: Uzmi ti malo ipak ovo, ovo ti sigurnije. Ja sam rekao, ja sam na ti.
3: Da, evo ko je s Dedom Razom na ti? Pa samo se meni to događa, razumeš? Da sam na ti s Dedom Razom i da mu tražim lovu.
2: Čiča, Deda Mraz, a čovjek se zove Jovo Potežica.
3: I jel vidite ovaj Deda Mraz koji evre daje odraslima čak i kad nisu bili dobri?
2: Ne, kad si dobar, to ti je poklon za Božiće, za Novu godinu. Svih ostalih dana ako ne valjaš, onda možda nešto se ogrebeš.
3: Jova Potežicu za večitog Deda Mraza.

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
6: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin Blues Cafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

0: 202. Letnja bašta.
1: Hvala vam na porukama, na pozdravima za decu, za meštane Mramorka. Mislim da razumete sada zašto smo se dve emisije zadržali u Mramorku, jer mi je stvarno bilo žao da ne čujete ove ljude, ovu decu, kako sviraju zbog ovog klavira pre svega. Mnogo vas je napisalo svaka čast donatoru klavira, valjda ćemo dočekati vreme da dobrota i solidarnost budu svakodnevna pojava, kaže Buca Gorunović. A nismo slušali neke bake i deke, a svi mi volimo onako da razgovaramo s bakama i dekama. Bake i deke su veoma raznovrsne i dolaze ovako u milion različitih veličina, boja.
2: Mudrost vrca. Mudrost vrca iz njihovih godina je sad ono što ti zoveš baka i deka, to tebi, meni možda i nisu baka i deka. Mislim, nekome smo ti i ja bake, ali tako dobro je. Što se dece tiče, deci definitivno jesu baka i deka i neće dvojica Mramorčana koje si ti upoznala baš na onom izvoru Mramorak bez broja da se naljute što ih zovemo dekama, neće nam sigurno zameriti, jer koliko sam ja shvatila, oni su pravi spektakl.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ivana.
3: Toma.
1: Pa da se rukujemo, znam da je malo neprijatno uz ovu spravu. Šta radite, rešavate ukrštene reči?
3: Pa ukrštene reči, čitam novine, dođem ovde, mi je mir i mislim šta ja znam. Bolje ne u kafiću.
1: Bolje nego u kafiću. Pa dobro, ima ovde izvorska voda.
3: Ima izvorska voda, ima ladovina, lepa priroda i to je to.
1: Recite mi, čaša vode kraj izvora, koliko košta?
3: Ništa. Badava.
1: Badava. Kakva je danas situacija? Jel ima nekih vesti?
3: Nema nikakvih. Mislite oko Peščare, kod toga nema nikakvih. Sve kao stabilno, dobro i tako. Mada su još u pripravnosti, gore čekaju da ne bude nešto tako. Tako.
1: Koliko dugo vi živite ovde od detinjstva? Ste rođeni u Mramorku?
3: Ne sam u Mramorku rođen, došao sam od dve godine. 46. godine sam došao, pa sam živio do 1965. Pa sam bio u Pančevu do 98. godine, 9. I onda sam došao u Mramorak.
1: A odakle?
3: Iz Pančeva, a moj se doselio od Ivanjica.
1: Ivanjica Kušić i Sivčina.
3: Kušić.
1: Baš Kušići.
3: Baš Kušići.
1: Lep kraj, nema šta.
3: Jeste, ne izvinite mi koji je bi nema već. U selu odakle sam rodan. Da vam kažem, od Kušića mesta do moje kuće ima 7,5 km. Sat i po dva moralo da sad idem.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo nam još komšija. Dobar dan.
4: Devojčice, polako, polako. Ko ste vi, šta ste?
1: Pa devojčica.
4: Dobro, ali kojim povodom vi...
1: Evo ovako, ja sam 52-godišnja devojčica sa Radio Beograda.
4: Za meni jeste.
1: Dobro, prihvatam.
4: Ja, kako bi rekli moj Sandžaklije, čeram 85-u.
1: 85-u?
4: Znate, dobro idete do 85.
1: Dugo traje.
4: Ne, a što
1: svaka znači? Vama čast. Ovo znači da smo mi bili ovde pre jedno 5-6 meseci. Milica nas je pozvala, mi smo sa Radio Beograda 202 i razgovarali smo tako sa ljudima, družili se. Posle se javio neki čovek da donira klavir, pa će možda da pomogne oko projektora za bioskop, slušao emisiju, pa mu valjda bilo drago što je slušao dečicu i eto, rešio da pomogne.
4: I šta sam ja sad vama zanimljiv, recite vi mene.
1: Pa vi ste meni prišli.
4: Pa ja, on mi je drugar iz osnovne škole, ja pošao kod njega, ne kod vas.
1: Pa vam ja smetam.
4: Pa ne smetate, što vi, čiči kad mlada ženska oko njega se vrti, njemu ne smeta.
1: Evo, molim vas, da li ja mogu kao mlada ženska da se malo vrtim? Dođite, druže. Ja smijem ja kao mlada ženska da se vrtim malo oko vas?
3: Može, sedite u tim.
4: Molim vas, sedite.
1: Vidi, mlada, najzad sam i ja doživala da budem mlada ženska, znaš. Ali verujte da je ovaj 85-godišnji mladić potpuno u pravu.
2: Jeste.
1: Jer znaš, ja sam kao snimala i sad kao dobar dan, to je trebalo
2: kositi.
1: Trebalo je prvo da kažem dobar dan, ja sam Ivana Vesić, otac mi iz Jagodine, majka mi iz Studenice, odatle, razumeš, da se pitam, da se pozdravim, pa tek onda da predstrašujem ljude.
2: Dobar dan na izvor.
1: Tako je, tako je, tako da je u pravu čovek.
2: Ali, mislim, krenulo je malo onako, ali uspela si valjda da središ situaciju,
1: pa
2: je li
1: da,
2: tako?
1: Ne, ne, još uvijek neću kažem kako se čovek zove, vidjet ćete kasnije.
2: Da, da. U svakom slučaju ona je to tu pokušala da ubedi gospodina da priča sa njom, ali je on imao svoje razloge protiv toga.
4: Niste ubedljivi.
5: Nisam ubedljiva.
4: Jeste. Samo to izvršite da ne čuje uredno.
5: Ne, ne, ne, ja ću napraviti. Zašto? Molim vas, zbog čega nisam ubedljiva? Gospodine, da li vi ste saglasni s ovim?
3: Pa ne bih rekao da sam saglasan.
4: Blago, dedi. Te fazone sam apsolvirao.
5: Evo, evo vaš drugi. Ne
4: godine.
5: Znam ja to, gospodine, pa ja sam mlađa, ne mogu ja da dobacim. Evo, vaš drugar iz škole kaže da sam njemu vrlo ubedljiva.
4: S njim sam bio zajedno čobanina. Ako vam to šta znači.
5: Jer on bio ovako šarmer u školi.
3: Ko on? Da. Ma bio je kak i posle škole i pre škole.
5: A uvek imao ovakav pristup prema ženama, da kaže dosadno si, nisi ubedljiva.
4: Ne znam, objasni. On bi trebao da kaže, on je nekad ličio na muško. Sad kad je penzioner, ni muško, ni žensko.
5: Ju, ju, ju.
3: Ja sam mlađi od njega 2 godine.
5: Dve godine je mlađi od vas.
4: Jeste.
5: Pa kako onda? Pa vidite, čovjek odlično izgleda.
4: Pa on izgleda super. To je mramorački Sean Connery.
5: A vi? Richard Gere. Ne, ne, ne, ne.
4: Koga?
5: Ma kakvi on je ništa. Čekajte, čekajte. Pa možda Robert Redford, ali mršavo izdanje. Pa evo ja pitam vas, vi nećete da mi kažete, onda se smete.
4: A šta bi htjeli vi od mene?
5: Da mi kažete s kim biste se vi uporedili, ne mora bude Amerikanac.
4: Ja s nikim. Ja ličim na onog mog džuđu sa Zlatara.
5: Pa to ospije.
4: Imam ugrađen taj program džuđe i kad mi dođe neki teži problem, sam uključim program zlatarskog džuđe i rešim.
5: A kako se zvao zlatarski džuđe?
4: Znate šta je džuđa?
5: Ja odlično znam šta je džuđa, ali vas pitan kako se zvao taj zlatarski džuđa, konkretan vaš neki predak.
4: Bogosav, Milisav, Radisav, Tomislav.
5: Onda ličite mi na Radoslav.
4: E, pogodili ste, Radivoje sam.
5: Radivoje? Eto. Vidite, znači nije Robert Redford, nego je Radivoje. Hvala. Hvala na komplimentima, na druženju. Nadam se da ćemo se još vidjeti.
4: Pa nema šta da vidite. Da sam 40 godina mlađe, pa ajde. A sada šta ima da vidite, pobogu, devojčice.
5: Pa dobro, ali evo vidite, ja imam 52 godine, pa ću da se vozim s decom biciklama. Znači sve se može ako čovjek želi.
4: Šta ako čovjek?
5: Želi.
4: Ja znam da ćete vi to sa urednikom da pročešljate.
5: Nema nikakvog pročešljavanja.
4: Nekad sam i ja ko Bojagi pisao za novine, nekad. Tako da...

0: kad Hana i Kajafa izdadoše Hristusa. Od onda mlate glavom šta je istina. I nisu definisali.
1: Dobro, a pošto ste vi sve ovo apsolvirali pre 50 godina, recite mi nešto što ja ne znam, a i ne naziram.
0: Šta vas zanima?
1: Nešto onako jednostavno što biste mislili da vredi da mi prenesete kao je devojčica.
0: Jedno pitanje možete objaviti. Da li bi današnja Srbadija, ova mlada Srbadija, mogla
1: Srpčići.
0: Da podnese sve teškoće albanske Golgote i Solunskog fronta?
1: Oni podnose neke druge teškoće.
0: Relativiziranje, to je najgori neprijatelj istine. I vi predavno relativizirate.
1: Pa ne mislite valjda da ću da napadnem
0: koga?
1: Srpčiće?
0: Ne,
1: da i da kažem ništa ne vredi.
0: Ne, to je dibidus, to je iz ekstrema u ekstrem.
1: Da, odgovor na vaše pitanje ne bi mogli.
0: Šta da urade, da budu kao pradedovi?
1: Pa mi ih nismo napravili da takvi budu.
0: Žene su ih, majke. Ja gledam ove moderne vitezove. Čim se rodi, on je princ bez truda. Odma princ, odma bog, sin se rodi.
1: A što majke? Što majka, gde je otac tu?
0: Ljubi ga majka.
1: E, pa evo, ja ne radim
0: sve
1: to.
0: Sve loše, sve osobine koje su loše, su po ocu. I zato ona apsiguje oca. Nego majka što kaže, to je tako. I na kraju poraste gnjecavac koji nije ni za šta.
1: Pa istina je to. Samo što nisam sigurna da su baš majke tako 100% krivci.
0: Majke.
1: Pa evo ja imam gnjecavca, ali nisam sigurna da je to samo moja greška.
0: Nego od koga? Od mene.
1: Kako se vi za...
0: ste vi grešku sad napravili praveći ovaj intervju? To me zanima.
1: Grešku?
0: Da.
1: Pa ovo je bio previše možda opušten razgovor, drugo možda je trebalo da odgovaram zaista kako mislim i onda bih malo možda ušla i u konflikt sa vama, ali neću.
0: Pričajte.
1: Ja se trudim da budem maksimalno iskren.
0: Ne, vi se trudite da vam izmanipulišete, dalje.
1: O, da vas izmanipulišem? E pa nije. Sad mi zaista priprisujete reke osobine koje nema. Ja uopšte nisam manipulator.
0: Šta možda zaključite iz razgovora sa mojim drugarom iz osnovne škole i sa mnom? Šta ste zaključili?
1: Da je čovjek svedeniji malo.
0: Vidite, mi stara generacija, mi smo slikovitiji. Nas nije vaspitala televizija, mobilni i tako dalje. Mi smo slikovitiji, raznovršniji. Ste primijetili? Niste.
1: Ja možemo da krenemo iz početka?
0: Šta?
1: Pa, da bo ovo bude početak jednog divnog prijateljstva, ja ipak imam 52 godine, na grdi ste me, ja sam isto starija generacija.
0: Možete, tek ispala iz pelena starija generacija.
1: Šta kažeš?
2: Kažem, ili sam ti rekla da imamo najjače komšije? Selo nam je super. Selo je najbolje.
1: Selo je najbolje. Opasan Đuđa, a i ovaj njegov drugar Javor Planina, golio i mučanj. Naravno da možete da se saglasite sa radiovojem ili da se ne saglasite potpuno. Naravno sam to mogla i ja da uradim, ali me više zanimalo da slušam šta čovek govori. Ovo je kao sve polušaljevo, ali u stvari ozbiljne to stvari ima.
2: Da, da.
1: Kako reče čovjek, nekad sam i ja radio za novine ovolika strana, a istine ovolicno. Evo ovdje je bilo istine,
3: mi imamo,
1: u tragovima bar.
3: Dajemo istinu i natera da razmišlja, čovjeka stvarno natera da razmišlja, jer sve što je rekao u suštini ima tu mnogo pravih stvari i mnogo istine, ali dobro, kaže nam... A dobro, pazi, Ivana jeste u pravu. Kaže neko, mora Ivana, vrti repka si ti.
1: Da.
3: To je zato što si u tim teenage godinama, pa to je to. Sad tek izašlo iz pelena.
1: Da, a inače, ista slušateljka kaže, plitak potok, a voda duboka. Fantastična.
3: A bijević, da.
1: Da li ima negde da se presluša ovaj intervju sa Đuđom i pehar i srce i sve živo? Hvala, Vladimir iz Čonoplje kod Sombora. Ima, naravno. Biće emisija postavljena, naravno možete i na planeti ponovo da saslušate i putem RTS zvuka, svakako će biti postavljena emisija uz najavu. E da, i podsjećamo vas da na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama pogledate video zapis, imate i decu kako sviraju klavir, imate i Marka iz Konjičkog kluba, nažalost Đuđu nismo pustili, zato što mi Đuđa rekao u jednom trenutku, ajde, mislim Đuđa, izvinjavam se što zovem čovjeku,
3: čovjek se
1: rekao da je Đuđa sa zlatom.

0: Tara, u najboljem smislu to govorim, mi je rekao, i ajde audio, ali ovaj i video snima, kaže, znate video, mogu da vas tužim zbog toga. Koga ste vi pitali? I nisam mogla da ga ubedim da divno izgleda i za video. I znaš kako smo se rastali? U najboljem odnosima, on je imao mnogo dobre cvikere. Aha. Ja kažem, još što su on dobri cvikere, i on kaže, evo, kaže, da ti dam. I ja mu kažem, ja ću vama dati moje u zamenu koje sam zaboravila u kolima i nisam mu ostavila.
1: Stvarno si...
0: Znači, toliko mi je žao. Moram da idem u Mramorak da dam čoveku svoje plave jer on meni dao svoje zelene.
1: Baš si krmelj, stvarno.
0: Da znaš. Hvala ti na komplimentu.
1: Ne moraš da se vratiš u Mramorak.
0: Vratit ću se sigurno.
1: I to pre svadbi.
0: I nosim pre svadbi i skidam naočare i dajem deda Radivoju.
1: I kapu ponesi, mislim, pošto ide ladno vreme. Ono da mu skineš i kapu.
0: I kapu, da mu skinem do pod. Naklon.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na petlji Vranje, petlja Vladičin Han u blizini mesta Polom u smeru ka Nišu, zatvorene su vozna i zaustavna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Ekipe su na terenu.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Evo u ovoj epizodi Maramora u Banatskom gnezdu 2 ćemo da upoznamo još i Zoru influencerku. Kada sam prvi put otišla u Mramorak, kada me Milica Damljanović-Zantvort, koja je iz Beograda, došla u Mramorak da živi, tamo živi sa svojim mužem Jorisom, koji je iz Holandije. Dakle, kada me ona pozvala da dođem u Mramorak, svi su pominjali tu Zoru influencerku. Ja sam se pitala što li zovu ženu influencerka i onda su mi rekli da Zora prodaje kokice u centru Mramorka, ali da ona vodi Facebook stranicu Mramorak i zato je influencerka i da ona sve živo zna šta se događa u selu. Milica mi je rekla da je Zora prva osoba koja je pomogla da se uključi u sve tokove, naravno i u rad kulturno-umetničkog društva Mramorak. I ja prilikom te prve posete nisam upoznala Zoru i zapamtila sam da moram to da ispravim.
2: Zora je očigledno žena iz senke, ona je jedna od onih koja prati, vidi sve, zna, aha, okej, okay. Posle prve posete si joj prošla ispod radara, ali sad je bilo, okej, okay, to je to. Ajde čujemo koja je ta Zora i zašto je ona uopšte influencerka.
1: A kako si se sad ti uključila u rad ovde i u upravu?
3: Pa isto je bilo slučajno, zapravo me pozvala Zora, koja je naša lokalna influencerka, inače penzionerka, ali ona vodi Facebook grupu, pa nam je onda, nju zovemo influencerkom, a onda ona me pozvala na...
1: Ona vodi Facebook grupu.
3: da, pa to su, mislim, kao, ona inače prodaje kokice i ona je povezana sa svima i eto, ako bilo koju informaciju želimo da čuje celo selo, reći ćemo njoj i ona će to razglasiti, da će sve od sebe da ga razglasi, da čuje ne samo Mramorak, nego i okolna sela i Vojvodina i ostatak Srbije.
2: To nije ono u negativnom smislu, nego ona prosto pomaže svima, sve da se čuje, sve da se zna. I sad, ja ne znam, mislim, ti si upoznala Zoru, je li
1: tako? I sad vidi, kad sam sve ovo saslušala, ja sam očekivala da je Zora neka prodrna žena, da ja kad krenem da snimam, da će to da pršti. Znaš, mislim, kako bi ti zamislila Zoru?
2: Da.
1: Ali... izgleda da ovaj snimač čini svoje. Znači, ne vole svi ovu spravu.
2: To je magična moć.
1: To, ja ne mogu vama da opišem tu scenu. Znači, ja pokušavam da nešto pitam Zoru, a okolo 20-oro ljudi iz Mramorka snima Zoru kako daje intervju i to je kao bioskop, razumeš? A Zora bukvalno zabagovala i malo pa se smeje i to je bilo vrištanje. Sme jako ostalom čućite.
4: Dobroveče.
5: Dobroveče.
4: Jeste umorni?
5: Ne.
4: Kako niste? Evo, mi smo ceo dan na nogama, pravo da vam kažem, ja više ne mogu.
5: Ne znam što kažem.
4: Jel imate neke kokice s vitaminom C da se malo pridignem?
5: Ne.
4: A kakve nudite?
5: Sa piletinom, belim lukom i...
4: Belim lukom?
5: Može.
4: Jel ima manja kestica ili koka ima?
5: Ima i manje.
3: Postidala se Zora.
1: Milice, dođi ovamo.
4: Evo ovako, imam predlog stvarno. Evo pričajte vi nešto, nešto bilo šta, pevajte, ne znam, čisto da se malo naviknete na to.
5: Ne znam, majke mi.
3: Znaš šta bi mene zanimalo? Kad si počela prodaješ kokice? Kako nabaviš aparat za kokice?
5: 15 godina od kad radim ovde u centru za kokicama, a čerka me je nagovorila, pošto ona u Tašmajdenovom parku u Beogradu držala 5-6 godina ove kokice, tamo je prodavala i onda me je nagovorila da ja počnem i evo 15 godina kako ja to radim.
3: Znači to je porodični posao koji traje 20 godina?
5: Da.
3: Maša. Tu je to kraj razgovora.
4: Nije to kraj razgovora, ajde, kad si već uvatila, izvolite.
3: Pa ne, nekako mi je, mislim, kao simpatično, je li neko pre toga prodavao kokice u Mramorku?
5: Jeste od Sperance, muž Šučro se zvao pokojni, on je radio sa kokicama pre mene.
3: Da, kolika je bila pauza između tvojih kokica i njegovih?
5: Dosta, samo ne znam tačno koliko godina. Taj Šučro je dosta radio.
4: A je li vama interesantno ovo da radite?
5: Jeste.
4: Zašto?
5: Što ja znam, volim deco i deca vole mene. To je
4: pa nije valjda samo deca da jedu kokice?
5: Ne, svi. Svi.
4: Kažu ljudi ovde da vi sve znate. Pa i šta ko radi? I šta će da bude?
5: Pa ne znam da li baš tako.
4: Kažu da ljudi i žene naročito, kad hoće nekome da se povere, one idu kod frizera, recimo, da razgovaraju. Jer se vama poveravaju ljudi, jer vam pričaju stvari.
5: Da, da.
4: Jer ste vi tu na izvorištu, znate.
3: Sorry, pozorno da ti kažem šta su mi rekli od jutros.
4: Nemoj nikom... Dobro, nemojte da odete, neću nikom da pričam. Ja samo pitam da li vam pričaju.
5: Pa onako, pričaju.
4: A što ne kažu, vi saznate.
5: Da, ne znam. Jo, što je strašno za mene.
4: Dobro, nećemo, mučimo ženu.
1: Jo, što je ovo strašno za mene. Zora.
2: Ne znam, ne znam.
1: Znaš što mi je rekla, posle kad smo se videli, kad je kaže, ništa gore u životu nisam doživjela. Žena se sva preznojila, rekla mi je, bezi od mene, ne pitaj me ništa.
2: Pa ti si, pa se pita što ti se nije javila prvi put kad si bila tamo, pa prepala se. Ona je tamo hteo ti stavlja veštičju kapu, ova žena beži,
1: pa
2: strašno.
1: Pa to, svi beže od mene.
2: Samo sa džuđama možeš da pričaš.
1: Samo sa džuđama. Probala je Milica da preuzme razgovor sa Zorom veoma uspešno i bilo je lakše, ali kako sam se ja
2: poznat teren, da, da.
1: Da, da, da. Donekle je uspela Zora s Milicom da se porazgovara bez da se smeje ono pola sata, ali je opet brzo poklekla.
4: Dobro, a kada bih ja vas sad pitala, recimo, ali možete vi meni da pokažete neke fotografije, recimo, iz 74. godine, da, kad sam se ja rodila, ili imate neki videozapis iz kuda, jel čuvate neke fotografije, ili biste vi imali da mi pokažete to i znali biste sve?
5: Bi to moralo odmah sad.
4: Ne bi to moralo, ja samo pitam, jel biste vi to mogli?
5: Mogla, mogla, imam.
4: I sve znate ko su ljudi na tim fotografijama, šta se dešava?
5: Znam, znam.
4: Da vas neko pita ko je... Ovaj čovjek s te fotografije, ko mu je sestra, ko mu je brat, kako se zove, sve biste to znali.
5: Da, da, da.
4: Kako to?
5: Pa pozivim na morak i to. Svi se znamo ovde.
4: Pa dobro, svi se znaju, ali nemaju svi takvo pamćenje da znaju sve šta se dešavalo. Kažu da vi specijalno dobro to radite.
3: Ko je to rekao?
4: Pa ja sam tako došla do zaključka da bukvalno pamtite sve i da sve znate i da se svi vama obraćaju kad hoće nešto da znaju šta je bilo.
5: Ja gledam u Milicu.
3: To je istina makar za mene. Ja tako, mislim, mi kad smo došli u selo preko Zorinog sina, pokojnog Zokija, upoznali smo Zoru, a onda kad god me bilo šta zanima u selu, ja mogu da pitam Zoru. I kao to je bio super tandem i nekako... Ne bih ja bila u kudu i ne bih sve ovo radila da nije bilo Zore.
5: Tako. Hvala, Mico. Pa možda, tako je možda, otprilike.
4: Dobro, a kada bih ja želela da saznam nešto o Mramorku, ili bih mogla da dođem vas da pitam?
5: Kako da ne?
4: O svim ljudima?
5: Može.
4: Evo, znate ovu Mramorčanku, Milica se zove? Damljanović Zandvrt, ili znate?
5: Kako da ne?
4: Recite mi kakva je ona ovako.
5: Veliki čovek. Velika duša, veliki čovek.
4: Velika duša, veliki čovjek.
5: Tačno tako.
4: A Joris, ovaj njen muž?
5: Još bolji. Još bolji.
3: Nije da ima favorite, ali Joris Majke. Je favorit.
4: Yes. Jorisa naročito voli,
5: da.
4: A što, čime on to zaslužio?
5: Posebno ga volim. To je simpatičan i baš ga volim. Baš ga volim.
2: A što Zora voli Jorisa, nego što ja ne znam da li neko može da ne voli Zoru uopšte. Uopšte ne znam da li Zora može da ne voli nekoga, jer toliko je dobra žena i toliko je veliko srce. I očigledno, evo, čuli ste, misli o svima. I sad, dok su se tu Ivana i Milica i Zora zacenjivala od smeha, čitaj je pravila intervju, ali dobro, svi su okolo snimali Zoru kako daje ta intervju. To je bukvalno bilo ono, stigo bioskop u selo, ali dobro, stići će bioskop u selo.
4: Stići
2: i to,
4: će projektor u selo, bit će bioskop.
2: Da. I sad, u jednom trenutku, zamislite sad scenu, celo to ludilo po znacima navoda, dešavaju se koje štarije, pojavljuje se čovek Lazar,
4: Iz Mramorka,
2: naravno. I Zora tupete i izvuče neki pripremljen poklon za njega, jer je čoveku nedavno bio rođendan, ona je to naravno znala i čekala ga da ga vidi, da bi mu dala poklon. I to je bio jedan skroz neočekivan, veseo, spontan trenutak. Ivana nije htela da prekida snimanjem, ali je posle primopredaje tog poklona naravno morala da postavi još neko pitanje.
4: Da počnemo iz početka. Dobroveče, ja sam Ivana.
5: Ja sam Zora Dorma.
4: Moj rođendan je 18. oktobra.
5: Moj 13. drugi.
4: Šta ću da dobijem ja?
5: Što god kažete, poželite.
4: Pa evo kako je i Lazar dobio poklon i Joris.
5: Gorki list.
4: Pa volim ja.
5: Dobit ćete i vi.
4: Znači, znate i kad je čiji rođendan?
5: Da, znamo.
4: Dobro, kad je Milicin rođendan?
5: 4. novembra.
4: 6.
5: novembra.
4: 6. novembra. Svačiji rođendan znate, maltene?
5: Pa ne.
3: Face je rad. Face.
4: Jel mogu dobijem bar kokice za rođendan ove belolučane?
5: Može.
4: Dobro. Ajde jednu kesu, molim vas.
5: Može odmah.
6: Deda Mraza, kokice.
4: O, Deda Mraza, hoćete kokice?
6: Može, ajde probam.
4: A Deda Mrazevi, oni da li vole ove kokice s belim lukom najviše? Koja je njihova omiljena hrana?
6: Pa zimske čarolije.
4: Zimske čarolije?
6: Pa zimske čarolije, evo. Ne znam, ne mogu se sjetiti sad tako na ovaj djubi prispadaš mi.
1: Deda Mraza ste već upoznali, on je čovjek bio cool ovo meze kad je bila. Evo sad kad je Zora povukla nogu, sad se svi odjednom me optužuju da ih prepadam sa ovom spravom, razumeš?
2: Pa kako da ih ne prepadaš?
1: Zoro, influencerko, šta si mi uradila?
2: Nije rekao da ga prepadaš sa spravom, rekao je da ga prepadaš. A to možda zato što si tražila i poklon.
1: Tako je, možda. Možda videli ljudi o svom... ne treba se s ovom šaliti.
2: Stvarno, Zora.
1: Tako je. Onda smo naravno iskoristili malo priliku, svakako bismo porazgovarali sa Lazarom, nismo ga ispitivali o poklonu, to smo već čuli šta je, nego smo ovako neke malo i ozbiljne teme dotakli.
4: Može li kokica s belim lukom?
7: Može s belim lukom, jako mi je pritisak visok zbog dana, što zbog peščare, što zbog posla, što zbog svega.
4: Je li ima nekih novosti?
7: Pa nema, nešto sad preterano. Danas je zapravo bilo malo koliko će stići do mramorka, još uvek ide ka mramorku, ali očekujemo kišu da krene i da pada negde do jedan.
4: Pa nadali smo se i koliko vide smo kao pljusak neki 7-8, ali prođe 8.
7: Pa ne znam, ajde vidjet ćemo. Nada umire poslednja. A ne znamo da ćemo mi umreti poslednja ni pečara. Mislim, pečara će se obnoviti, nas neće biti. Nas neće biti, ona će se sama obnoviti. Ne trebaju prirodi ljudi. Mi smo najveće štetočeni paraziti na ovoj zemaljskoj kugli. I to je očigledno i evidentno. Ko to ne može da vidi, ne želi sebi da prizna. Mislim, niko, kako da kažem, neki manje, neki više od nas doprinosimo tome. Teško je to procesuirati, ali tako je. Kad pogledate šta se dešava zapravo kod različitih sporazuma, klimatskih i ovakvih i onakvih, koji se potpisuju formalno, neformalno, sprovode, ne sprovode svih prethodnih godina, decenija u svetu. To jeste najveći uticaj na sve ovo što se dešava oko nas, ali ima i naših ovde odgovornosti. Od mikrosredine, mikrolokala, kad izađem u svoju ulicu, u selu, pa vidim kako komšija baca besomučno smeće ispred svog dvorišta, onda ne znam, pali strnjiku, pali ono povremeno i tako dalje, pa smo to nekako uspeli da zaustavimo prethodnih godina. Eto tako, malim koracima ovde pokušavamo u selu da neke stvari promenimo i čini mi se da nam ide onako, ne baš savršeno, ali ide nam dobro. Mi želimo da živimo ovde, da ostanemo ovde i da udišemo čist vazduh i da jedemo zdravu hranu i da nemamo puno problema sa različitim kompanijama, da ih tako nazovem.

Amazing.

0: Eko.
1: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sve su žedne oko mene,

0: popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko. 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 13 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12% i da će od 1. decembra penzije biti veće za 7,5%. Procena je kaže da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti veća od 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ući kao običan građanin. Napomenuo je da želi demokratsku utakmicu u kojoj će svaki građanin moći da proceni kome će dati poverenje na izborima. Ranije danas predsjednik Srbije obišao i Univerzitetski klinički centar i završio završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak je izgradnje operacionog bloka. Od 15 sati na pumpama u Srbiji neće biti promene cena goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, benzin 205. Predsjednik Vučić kaže da se još 5% smanjuje učešće države u akcizama, ali da situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine privremenih prištinskih institucija jer nisu izabrani svi potpredsednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali za Vljora Čitaku iz Demokratske partije, bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želi da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 sati, prenos je na drugom programu RTS-a. Do kraja dana vreme je promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni, u Beogradu trenutno 29.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Ubrzo ćemo kod domaćica i komšinica, ali moramo da pročitamo još po neku vašu poruku. Da li i mlađe generacije mogu da osete kvalitet ovog razgovora sa starim narodnim filozofom ili to pripada samo ljudima sa određenim životnim iskustvom? Pita neko za Đuđu sa Zlatara, naravno. Prozva smo čoveka Đuđa sa Zlatara, ali mislim da je,
3: da, mislim,
2: je to
3: jasno
2: super.
3: Jasno je nama, da je on čovek vrlo obrazovan i vrlo iskusan i vrlo sposoban. Neko kaže kao, da li znate da je onaj Đuđa sa Zlatara visoko obrazovan čovek, samo se tako skromno predstavlja, pozdrav od gore,
2: pa svi
3: iza njega. Znamo,
2: visoko obrazovani svi ljudi se skromno postre...
3: Apsolutno.
2: Znamo, absolutno. Goro zna i Gora, da znamo. Pozdrav i za njega i za vas. Hvala vam za lepu emisiju o Mramorku i pozdrav za onog starijeg gospodina. Evo, opet za Đuđu. Da.
3: Pokupio je, pokupio je svu slavu, definitivno. On i Zora.
2: I oni, Zora, svi su pokupili i deca, naravno.
3: Deca, naravno, deca su još prošli put kupile naša srca.
2: Evo, još jednom kaže bravo za decu i emisiju. Ima mnogo takvih poruka. Gde možemo da poslušamo emisiju? Na RTS Planeti u naredna tri dana. Možete da čujete putem platforme RTS Zvuk, obe aplikacije, i Planetu i RTS Zvuk možete i da instalirate na vaš Android ili iPhone ili kompjuter. Ako je u pitanju Planeta, onda kompjuter rtsplaneta.rs, eto tako možete.
3: I tamo možete da vidite i snimke sa, i da poslušate emisiju, a i da na Facebooku i na Instagramu da vidite tako snimke je, da, kako je to sve izgledalo. I hvala vam što nam pišete i što nam dajete i sugestije i što nas podsjećate i upućujete u neke stvari koje nismo ni znali. Evo, na primjer, jedno predivno dešavanje za vikend. Ako ste u mogućnosti, navratite Ergela Zobnatica na samo 5 km udaljenosti od Bačke Topole. Tamo se dešavaju
2: Zobratičke konjičke igre.
3: Konjičke igre, tako je.
2: Dakle, 13. Zobratičke konjičke igre, navratite 5 km od Bačke Topole. Ako vam se pak ide u Mramorak, a hoćete i neki povod da imate, evo ovako, 19. septembra u Mramorku, izložba crteže i drvenih minijatura, slušajte ovo, vijetnamske umetnice Rose Cao Pilipec, ova Milica nema koga neće da dovede u Mramorak, i slika mramoračke slikarke Dragane Jovančić. A 26. septembra, slušajte dobro, 26. septembra u Mramorku,
3: Mramorku u pohode, Mrup festival. Festival, pitanju je 14. na te, je li tako? 14. festival, je li tako? Jeste. Festival broj 14, vidiš, mi tek sad saznajemo za to.
2: Na dobro. Terenu za...
3: Na terenu za mali futbol u centru tog sela u opštini Kovin.
2: To je sve slovenski punk hard core ska festival.
3: I super je, evo, izvođači koji su na listi, ima i manje poznatih i više poznatih punk, grindcore, ska, elektropunk bendova, i Jai Bu i samostalni referenti, i Vox Populi,
2: i Profesor Čonta i Patka, jeste, i Los Propeleros, ska, Biz, Novi
3: Grafiti,
2: Sad,
3: da, Beverly Hills, Analogy,
2: Musaka iz Beograda.
3: neke face, to nismo mi, da.
2: Iz Zrenjanina.
3: Sila, elektropunk band iz Rusije, znači ima internacionalni karakter.
2: Beverly Hills iz Stare Pazove, jeste, Analiti iz Beograda i tako dalje. I Josip A. Lisac,
3: ska band iz Novog Sada. A što baš Josip A. Lisac? Pa zato što je to samo onako analogija sa onom Josipom Lisac, koji ćemo baš slušati na početku današnjih domaćica i komšinica, a sve to zbog toga što sve ovo ima nekog smisla i ima nekog cilja. I dobili smo poruku od Suzane iz Kragujevca koja je mnogo lepa i kaže ovako: veliki pozdrav za sve vas, dragi dobri ljudi, za najbolji Radio 202. Slušamo Mramorku i o divnoj dečici i njihovim talentima. Svaka čast roditeljima i svim Mramorčanima. To govori o tome da svi ti ljudi su visoko svesni i da su prepoznali značaj i potrebu svega onoga što se tiče njihove dece i cele sredine. A povrh svega, potrebna je samo dobra volja i sloga. Svako dobro svim Mramorčanima i vama, svima sa Radio 202. Hvala, Suzana. I
2: iz Kragujevca.
3: To je to. Da. To je to. Znači, samo je bitno imati cilj, a mislim da mi nismo bez
2: I
3: cilja.
2: I baš je Josipa. Josipina pesma, tako
3: Josipina
2: se
3: pesma,
2: zove.
3: Da.
2: Nismo mi bez cilja.

Zamisli život u ritmu muzike za ples, film i Massimo. Ako vam se dopadaju ovi zvuci, onda idite malo u retro, a ako vam se dopada novi zvuk, e onda sledi Lavina i to nešto najnovije od njih. Pesma se zove Fall Apart, inače u sklopu svoje turneje oni će praviti koncerti u Novom Sadu i u Luci Beograd će imati neki koncert, tako da sve ćemo mi to najaviti na vreme. Za početak, Lavina, Fall Apart.

Za nama je za godine tvoj Van Gogh hit za sva vremena, definitivno, a mi prelazimo na nešto što će možda postati hit, nikad se ne zna, novi single Markus Pavlov se oni zovu, ne mogu da kažem da je to izvođač, u pitanju su momci, stvar se zove Delulu i nastavljamo u jednom malo drugačijem ritmu.

Peki Pele i Guzko u magli, ako se pitate kako se zove ova stvar, modern zvuk za nama, a mi ćemo sada da napravimo jedan potpuni preokret i da pređemo na legendarne pilote, i to na vreme kog neki ljudi ne vole uopšte da se sećaju, zato što su to bile one 90. godine i ova pesma je inače snimljena baš 93. godine, u sred najgoreg vremena, najveće inflacije kada se ostalo bez para. Album Zaboravljeni, na kome je Kiki sarađivao i sa Marinom Tucaković i Goranom Bregovićem, i mnoge pesme su postale hitovi i ostale do dana današnjeg. A neki kažu da je ovo jedno od najvećih himni zaljubljenih, kao da je mesec stao samo za nas dvoje. Zar ne? Zar ne?

Vreme teče, godine prolaze, ali pesme kao što je ova pesma Parnog valjka stvarno nemaju rok trajanja, a s druge strane domaća pop scena ima nove snage i jedan od predstavnika te nove snage je kantautor koji se zove Mihajlo. I kako se priča po čarši, pesma koju ćemo čuti je prvobitno trebalo da se nađe u kanti zato što je on mislio da se nikome neće dopasti. Međutim, on je poslušao svoje saradnike i eto, zajedno hvalimo optimizam Mihajla uz pesmu Nešto se lepo dešava.

Da nije svaka tužna pesma baš tako spora, evo pokazali su nam i Sarsovci. Za njom se zove pesma koju smo čuli, a priča se da je basista grupe Svijena pod Ivan Mihajlović sledeću stvar napisao bukvalno za 10 minuta na jednoj probi i ta stvar je postala njihov najveći klubski hit sa Bojanom Unturišević na vokalu. Stvar se zove Boogie Woogie.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Hej, Lili, danas biram.
8: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Slušaj radio 202.
13: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
12: Radio 202.
11: 202 za vas.
14: Mi idemo dalje, no tome nam peva i sinestezija, idemo dalje svakako i sa programom. Ja vas napuštam, na moje mesto dolazi Jelena i vodit će vas brzom trakom kroz ovaj grad. Tu su i Nina i Velja koji se druže sa vama kroz ovo popodne. A vi ako treba da stignete nekde na vreme, krenite malo ranije, to je uvek preporuka kada je petak u pitanju.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12% i da će od 1. decembra penzije biti veće za 7%.

7,5%. Procena je kaže da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti veća od 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ući kao običan građanin. Napomenuo je da želi demokratsku utakmicu u kojoj će svaki građanin moći da proceni kome će dati poverenje na izborima. Ranije danas predsednik Srbije obišao i Univerzitetski klinički centar i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Od 15 sati na pumpama u Srbiji neće biti promene cena goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205. Predsednik Vučić kaže da se još 5% smanjuje učešće države u akcizama, ali da situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je posetu Indiji razgovorima sa indijskim premijerom Narendrom Modijem. Istakao je da će odnosi dveju zemalja nastaviti da se unapređuju. Putin učestvuje na samitu BRICS koji se održava u New Delhiju od 12. do 13. septembra. Poseta New Delhiju prvenstveno je posvećena bilateralnoj saradnji sa Indijom i drugim zemljama članicama BRICS-a, prenosi TASS. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 sati, a prenos je na drugom programu RTS-a. Do kraja dana biće promenljivo oblačno i veoma toplo. Popodne i uveče očekuje se na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni, a u Beogradu je trenutno 29 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Još ova brza traka pa da uđemo i srećano u vikend. Dobar dan, dobrodošli, 3 sata i 4 minuta do 19 sati. Najvažnije informacije sa saobraćajem u vezi, gužvama na putevima u gradovima, ali kako da provedete i dane pred nama, preporuke. Pričat ćemo o čemu drugom kao, to jeste uvek tema, primjena, mislim od kad je to krenula, primjena evropskog sistema za ulazak i izlazak iz zemalja Evropske unije. Period fleksibilne primjene zvanično okončan, što znači da putnike iz Srbije očekuju striktnije biometrijske kontrole. Šta to znači, saznajte u današnjoj emisiji, a govorit ćemo i o zanimljivostima i specifičnostima u saobraćaju i u Francuskoj. Naša Ljubica je trenutno u Francuskoj i ona nam donosi kako je to voziti se tamo gradskim prevozom, a kako autom. Kada je reč o onoj lepšoj strani života, najavljujemo sutrašnji koncert benda Ničim izazvan, najavljujemo premijeru filma dokumentarca o grupi Oasis i pomirenju braće Gallagher, a od 18 sati sa nama u studiju biće Mile Kekin. Mile Kekin kreće na regionalnu turneju, a ima i novi singl, zove se Marko Nogomet. Kada budete čuli šta stoji iza toga Marko Nogomet, nećete verovati. Mislim da će vam biti zabavno. Ali nije Marko i nije Nogomet. Eto, samo to možemo da vam kažemo za sada. Slušat ćemo dobru muziku sve do 19 sati. Javljajte kakva je situacija u vašim gradovima i vašim mestima. 064-0200-200. Predložite ako imate neki zanimljiv događaj ili ako ste negde zaglavljeni na putu, podelite to sa nama. Za početak, Sisters i I Don't Feel Like Dancing.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: U vreme kada je nastala pesma Smooth, Ital Šuri je već uveliko bio aktivan u muzičkom biznisu. Imao je nekoliko hit pesama i turneju sa bendom Groove Collective, ali je kao samostalno ime bio poznat samo na underground sceni. Kada je saznao

Onda Pete Gember traži pesme za Santaninu novu ploču, odlučio je da se posveti pisanju jer je odrastao voleći njegovu muziku. Otišao je da čuje u kom pravcu ide stil za Carlosov novi LP i primetio da ni jedna od napisanih pesama ne odgovara standardu ranijih hitova po kojima je Santana bio poznat. Napisao je numeru Room on 7, ali se Carlosovom timu nije dopao tekst i predložili su mu saradnju sa Robom Thomasom. Šurov refren odlično se uklopio sa Robovim stihovima. Smislili su i novi naslov, a Thomas je za izvođača predložio Georgea Michaela, jednog od svojih muzičkih heroja. Izdavačka kuća je odlučila drugačije, pa je čast da sa Santanom snimi pesmu Smooth pripala upravo Robu Thomasu.

Period fleksibilne primene evropskog sistema za ulazak i izlazak zvanično je okončan, što znači da putnike iz naše zemlje, nas, očekuju striktnije biometrijske kontrole na granicama sa Evropskom unijom. Međutim, iako se pravila pooštravaju, situacija na terenu i dalje varira i zavisi od konkretne države i trenutne opterećenosti graničnih prelaza, što smo imali priliku da se uverimo u toku ovog leta. Od početka septembra gužve na Evzoniju su veće, to znaju svi koji u septembru su otišli put Grčke. Zbog velikog broja turista na izmaku letnje sezone, biometrijske kontrole u Grčkoj se sprovode sporadično, kako bi se izbegle kilometarske kolone. Tako je to bilo i u toku letnjih meseca, to jest i septembar i letnjih meseca, ali i u toku jula i avgusta. Ipak, čim se frekvencija saobraćaja smanji, onda kreće rigorozna i obavezna primjena sistema za sve. Skeniranje lica i očitavanje pasoša za Hrvatsku se aktivno primenjuje pri ulasku u zemlju, bez obzira na to da li je letnja sezona ili ne. Sa druge strane, pri izlasku iz zemlje procedura se odvija po starom pravilu, dakle bez zadržavanja. Građani koji su već prošli proceduru unosa biometrijskih podataka u toku ranijih putovanja mogu računati na brži prolazak jer sistem već raspolaže njihovim profilima. Takođe, postoji i uticaj prevoznog sredstva na dužinu čekanja. Nova pravila drastično menjaju dinamiku grupnih putovanja, to je putovanja autobusom, tako da svi putnici moraju da napuste vozilo, fizički prilože pasoše, prođu kroz proceduru prepoznavanja lica pred kamerama, otisak prstiju i to sve oduzima dosta vremena. Sa avionima situacija je sledeća. Najveća evropska čvorišta poput aerodroma u Rimu ili Amsterdamu suočavaju se sa kolapsima i čeka se 3 do 4 sata da se ova procedura završi. Usled usporavanja redovnog protoka putnika, pojedine članice Evropske unije pokreću inicijative za promenu ili privremenu suspenziju novih pravila, a putnici koji planiraju jesenji odmora žele da potpuno izbegnu nove digitalne granične kontrole. To znači da se odluče za one zemlje koje nisu obuhvaćene sistemom, a to su Crna Gora, Albanija, Kipar, Egipat, Turska ili Tunis. Dakle, pred kraj smo fleksibilne primene evropskog sistema, to jest period evropskog fleksibilne primene ovog sistema za ulazak u zemlje Evropske unije. Dakle, čekaju nas rigoroznija pravila, ali očigledno i dalje postoji potreba da se ta pravila privremeno suspenduju ili da se kontrola izvrši sporadično, tako da pratit ćemo kakva je situacija. Ono što je sigurno, ovo što smo rekli na kraju, dakle, da se odlučite za države koje nisu obuhvaćene sistemom ako planirate sada neki jesenji city break. A nas čeka White Snake. Kažu da stiže zaista uskoro letnja kiša u celoj zemlji za koji sat. Summer rain.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj na delu puta Zaječar-Negotin kod Rgotske petlje i saobraćaj se zbog saobraćajne nezgode preusmerava na okolne opštinske puteve.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje poštete.

0: Argete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
7: Eko. Hit nedelje.
8: Za Hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Greta Van Fleet i pesmu So You Stand.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, penzije 7,5%. Procena je kaže da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti preko 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u izbornu kampanju ući kao običan građanin. U narednih 7 dana neće biti promene cena goriva. Evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsednik Vučić kaže da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu, jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza, iako situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Jemenski Huti preuzeli su strateško važno ostrvo Perim, čime su dobili znatnu prednost u kontroli Moreuza Bab el Mandeb, prenosi Reuters. Crvenim morem i kroz Moreuz Bab el Mandeb plovidba i transport robe se odvijaju slobodno, a svet nema razloga za zabrinutost jer od jemenske strane ne preti nikakva opasnost, izjavio je član političkog biroa pobunjenih jemenskih Huta. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini i situacija je nešto bolja nego u četvrtak, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović. Kaže da je ljudstvo upućeno na još jedno žarište, iznad sela Mali Krčimir. Požar koji je u mestu Gornje Goračiće u blizini Sjenice izbio u četvrtak, stavljen je pod kontrolu i trenutno nema opasnosti po kuće i domaćinstva. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tempereu počinje u 19 sati, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Sutra pretežno sunčano i hladnije u svim krajevima, a kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se samo na jugu zemlje. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 29.

Nastavljamo našu brzu traku 4 sata i 3 minuta uz informaciju da je vlada Srbije donela uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge i novi iznosi primjenjivaće se od sutra. To je objavljeno u službenom glasniku, tako da sada troškovi izrade vozačke dozvole iznose 444 dinara, probne vozačke 468, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara. Za par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila izvajaće se 1380 dinara, a duplikat registarskih tablica za ta vozila koštaće 2730 dinara. Kada je reč o motociklima, mopedima, lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara. Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780 dinara. Dakle, ovo su nove cene koje su na snazi od sutra.

petkom u Brzoj traci volimo da vam donosimo i zanimljivosti sa saobraćajem u vezi, volimo i da pratimo kako je to u nekim zemljama u svetu kada je o saobraćaju reč, po čemu smo različiti ili slični kada je reč o nekim navikama, pravilima u saobraćaju. Naša koleginica Ljubica je trenutno u Francuskoj, pa smo nju zamolili da obrati pažnju na francuski saobraćaj, pa da nam

0: Balkana do tog Sant Rafaela voz platila 15 evra. Dosta tu ima načina za prevoz, jedino što posle 8 čini mi se da autobusa ima mnogo manje ili skoro uopšte nema vezano za neka mesta i neke delove, ali vozovi nastavljaju da voze i vozovi su super. Mislim, i autobusi su super, ali voz mi je bio, pogotovo što je ovde nenormalna sparina, znači ovde je sparno i vruće, kao da sam, ne znam, ne, uopšte nisam očekivala da će tako biti ovde, ali baš je ovaj, tipa 80%, i onda kad sam ušla u voz koji je klimatizovan, bila sam u zonu, kakav zen.
1: Eto, pa da se mi nešto onda ne želimo kada je kod nas vlaga 40%, kao što je danas, na primjer. E, to je situacija, to jest takva je situacija kada je reč o jugu Francuske i o gradskom prevozu, prevoženju od mesta do mesta, dakle, vozovi uređeni i sve lepo funkcioniše, a kakva je situacija kada je reč o putničkim automobilima?
0: Što se kola tiče, moj utisak je da se ovde sve više prelazi na električna vozila na, ili na hibride. Sve više na sve strane viđam ne samo automobile, nego i mini kombije, taksije u manjim mestima koje nisu ekskluzivne, ali su manje turistička mesta. Vidim da su i taksi Tesla. Mislim da je to isto trend ne samo za ovaj deo Francuske, nego i za Italiju, verovatno i za ostatak Evrope, da kogod kupuje nov auto i može sebi da priušti da prelazi na takva vrsta vozila. Čak sam videla i na moru čoveka koji se vozi na trotinetu, to je neki trotinet ovaj, za more, da li je elektro ili nije, ne znam, ali sam bila u fazonu, a sad imaju trotineti za po vodi, ne samo za ovako, za po zemlji, da tako kažem.
1: Eto, videla svojim očima kako trotinet ide po vodi, to jest po moru u Francuskoj. Hvala našoj Ljubici. Mi nastavljamo brzu traku, evo, uz jednu informaciju za Kragujevčane. Dakle, na stranu sad ovi električni automobili, Tesla automobili i trotineti koji plove po vodi, u Kragujevcu je veliki skup fanova Zastave. I to sutra. Zastava 101 klub poziva sve vlasnike i buduće vlasnike Stojadina, Polija i Osmice, da im se pridruže na velikom skupu. Počinje sutra u 11 sati na plotou ispred Skupštine grada Kragujevca, a sve one koji dođe očekuje druženje ljubitelja legendarnih zastavljenih automobila, dobra atmosfera i mnogo, mnogo zanimljivih i dobro očuvanih četvorotočkaša.

Pada kiša u Mladenovcu, šalje nam Luka i snimak i poruku. Dakle, na ulazu u grad poče jak pljusak i verovatno će ta kiša stići do centra Beograda i ostale delove grada vrlo brzo, a kiša će biti i u ostatku zemlje. Informacija za one koji bi možda put Tare ovoga vikenda zbog održavanja manifestacije Rally Tara, memorijal Obrana Tešića, sutra i preko sutra bit će izmenjen režim saobraćaja na više putnih pravaca na području Tare, tako da će sutra biti obustavljen saobraćaj od 18 do 21 sat na Kaluđevskim barama, na lokalnom putu od raskrsnice kod restorana Djogazi do hotela Morika, a duža obustava će biti u nedelju od 8 ujutru do 20 sati kada će biti zatvorena deonica puta od Peruca do Sekulića. A samo 5 dana nakon svetske premijere na festivalu u Veneciji stigao je i u naše bioskope dokumentarac o bendu Oasis, to jest o njihovom ponovnom okupljenju. Oasis Don't Look Back in Anger, dakle nazvan po njihovom velikom hitu, povratak kultnog britanskog benda i braće Liama i Noela Gallaghera. Scenarijal, zanimljivo je to, za ovaj film potpisao je Steven Knight, on je tvorac serije Peaky Blinders, a u rediteljskoj stolici su bili Dylan Sader i Will Lavells. Film je zapravo pruža mogućnost da se zavire iza kulisa jednog od iščekivanijih muzičkih događaja poslednjih godina, dakle ponovnog okupljanja benda i pomirenja braće, i prati šta se dešavalo iza kulisa njihove povratničke turneje u toku 12 koncerata koje su imali na 3 kontinenta, a obuhvata i 6-nedeljne pripreme benda u londonskom studiju. Istovremeno vraća se i u 2009. godinu kada je nakon sukoba braće Gallagher uoči nastupa u Parizu koncert otkazan, a Liam i Noel narednih 15 godina nisu razgovarali. Lepe reakcije je film imao u Veneciji, sa nacrpljenjem ga čekaju fanovi širom sveta, kao što rekoh, na bioskopskom je repertoaru u našoj zemlji od sinoć, jedna od projekcije je sutra uveče, tako da to je dobar izlazak za subotu veče, da budete kao da ste na koncertu zapravo, jer i bit ćete na koncertu benda putem velikog platna u MTS dvorani. Sutra je projekcija u 19 sati, Megacom Film poklanja 2x2 ulaznice, vaše je samo da se prvi javite na 011 324 9202 dok mi slušamo normalno Oasis.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Zaječar-Negutin kod Rgotske petlje, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U tunelu Laz u smeru ka Beogradu u voznoj traci nalazi se zaustavljeno putničko motorno vozilo u kvaru. Saobraćaj se zbog toga odvija preticajnom trakom.

0: Eko. Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu.
4: Ulaznice su na tickets.rs.
5: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Dragan nam javlja da je u Kraljevu blag vetar, oblačno, bez padavina i pozdravlja najbolji radio. A kakva je situacija u Bukoviku kraj Aranđelovca? Zovemo Gabrielu sa Branča Ranča da to proverimo. Gabriela, dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste?
0: Mi smo dobro, a pitamo vas da li se vreme menja u vašem kraju?
1: Jeste, ovdje imamo neko rominjanje kišice, ali to ne sprečava da imamo neke fenomenalne događaje koje nam slede.
0: Tako je, kažu za vikend će biti lepo vreme, a za vikend svašta nešto kod vas.
1: Da, u nedelju u hali, tako da ne zavisimo od vremenskih uslova, imamo autorsku monodramu Marijene Rakočević-Majček, bez filtera, ovom prilikom da pozovemo vaše gledalce da vidite i čujete ovu predstavu.
0: Tako je, naše slušaoce, a vaše gledalce, dakle Majček, to je stand-up večer, je li tako?
1: To je monodrama. Kroz jedan snažan, neposredan i oguljen scenski izraz istražuje pitanje savremenog identiteta, istine i unutrašnje slobode čoveka. Ona se onako je jedna veoma specifična predstava gde se jednostavno izađete odatle propitujući granicu između onoga što jeste i onoga što pokazujete drugima. Se i zove bez filtera i stvarno od srce preporučujem.
0: Da, zanimljivo i zvuči. Gabriela, šta još ima novo na ranču?
1: Pa sledeće očekujemo u oktobru Aleksandra Perišića, koji ima svoj stand-up Stari zlobnik prve klase. On stiže kod nas, tako da počeli smo malo da okrećemo ovaj život na neke zanimljivije stvari i na razvoj neke kulture i neke događaje. Tako da pratite nas i vidjet ćete i mislim, garantujemo vam dobar program.
0: Možete da pratite Branč Ranč na njihovoj Instagram stranici, da budete u toku sa svim dešavanjima tamo. Imate i lepo iznenađenje za jednog našeg slušalca, ali tako, ko želi da sluša Maju Zmajček monodramu, može da nam se javi u nedelju u 20 sati, je li tako, Gabriela?
1: Da, jeste.
0: U nedelju u 20 sati, Bukovik kraj Aranđelovca je mesto gde se nalazi Branč Ranč, a dve karte su vaše ako prvi pozovete, 011-3249-202. Gabriela, puno hvala i pratimo sve što se kod vas dešava. Javite se kad god ima nešto novo i zanimljivo.
1: Važi, hvala.
0: Pozdrav. Mi slušamo Kiku i čekamo vas da se javite za karte.

0: Jedna informacija za one vozače, zapravo za vas koji vozite na putu Siva Crvenka, biće potpuno obustavljen saobraćaj od sutra u 5 ujutru do nedelje isto u 5 ujutru. Put će biti zatvoren zbog radova na putu i vozila će u toku 24-časovne obustave biti preusmeravana na alternativni pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo i Sivac. Pričali smo već na našem programu, a bio nam je gost Bojan Gluvajić iz benda Ničim izazvano, njihovom koncertu koji će biti sutra na Zapa Barci. Dakle, jedini beogradski koncert u toku ove godine i koncert koji su dugo čekali, odlagali ga nekoliko puta u toku leta, kaže Bojan Gluvajić, sada je sve spremno i poziva vas da se pridružite bendu Ničim izazvan sutra na Zapa Barci.
1: Naš veliki beogradski koncert, slobodno možemo tako da ga nazovemo, 12. septembar, Zapa Barka, dugo očekivani, celo leto ga čekamo i odlažemo i sad će se napokon desiti i iskreno jedva čekamo da zaplešemo sa našim ljudima. Prvi put Zapa Barka, beogradski koncerti su stvarno jedna posebna prilika da se sretamo sa ljudima, jer i najviše publike imamo u Beogradu, to se zna. Pošto smo retko u Beogradu i ja ne mogu da setim kad smo poslednji put svirali u Beogradu, ima sigurno više od godinu dana, tako da eto, ljudi, dođite, ko zna kada ćemo opet.
0: Dakle, koncert koji se ne propušta, a i najava njihovog novog albuma koji će verovatno uskoro izaći sa nekim novim, interesantnim, zanimljivim temama. Do tada, 40. i Ničim izazvan. A mi vam poklanjamo dve ulaznice za koncert ako se prvi javite na 011 32 49 202.

Novo smo saznali da na Umci nema kiše i pozdravlja nas Nenad, kako kaže, iz najljepšeg prigradskog naselja na svetu. Nema još uvek u Beogradu, mada se očekuje prema najavama RHMZ oblačnost koja je zahvatila zapadnu, centralnu i severnu Srbiju, seli se i na ostale krajeve zemlje u toku večeri i noći. A jedno interesantno istraživanje urađeno je kada je reč o automobilima, i proizvođači automobila sve češće ugrađuju velike ekrane i naprednu elektroniku, ali vlasnici automobila nisu baš oduševljeni svim tim funkcijama, i to pokazuje jedno novo istraživanje koje je obuhvatilo preko 60.000 vlasnika novih automobila. Analizirano je 40 različitih tehnologija, uključujući funkcije za udobnost, praktičnost, povezivanje, sisteme pomoći vozaču i druge pametne funkcije. Među funkcijama koje su dobile najbolje ocene našao se pametni ključ, odnosno sistem koji omogućava pokretanje i zaustavljanje automobila bez traženja ključa. Ovaj sistem ostvario je najviši nivo zadovoljstva i zabeležio svega 2,4% problema na 100 vozila. Dobro je ocenjena i pametna kontrola klimatizacije, a s druge strane, jedan od novih trendova u automobilu se nije dobro pokazao. Ekrani namenjeni suvozaču zabeležili su 21,3% problema na 100 vozila, i samo 6% ispitanika navelo je da ekran za suvozača koristi u toku vožnje, i to pokazuje da nove tehnologije same po sebi nisu dovoljne da bi povećale zadovoljstvo vlasnika i korisnika automobila. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na jedan zanimljiv trend. Vozači nisu protiv tehnologije, ali više cene funkcije, normalno, koje im olakšavaju svakodnevnu vožnju, nego one koje će izgledati atraktivno na Instagramu, na primjer, ili na nekim fotografijama bilo gde. Evo, javlja nam Aleksandra Prokuplje, kiša ni u najavi, ali zato se ide na električni orgazam. Janicu, dobru večeras u Niš. Wow, blago vama. Pozdrav za vas, uživajte na koncertu, i mi uskoro uživamo u društvu Mileta Kekina koji nam stiže.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
8: 202 za vas.

6:06, slušate Brzu traku na 202. Nema prevelike gužve u Beogradu, dakle jedino je veća gužva na Gazeli, ali i ona je manje nego inače u ovo doba dana radnim danima. A u Beogradu uskoro počinje 13. Međunarodni festival saksofona. Sledećeg četvrtka, to jest sledeće nedelje u četvrtak, i trajaće do 8. decembra. Različiti koncerti će biti, to jest različitih umetnika, saksofonista širom sveta. Biće tu radionica edukacija za mlade saksofoniste i razni drugi programi. Domaći i strani saksofonisti će biti na ovom festivalu. Otvaranje 17. septembra, dakle sledećeg četvrtka u 20 sati u ustanovi kulture Parobrod, i tada će nastupiti jedan od najpoznatijih svetskih džez saksofonista, Baptiste Erben iz Francuske, a nastupit će sa našim poznatim džez pijanistom Aleksandrom Grujićem. Koncert je zamišljen kao kamerni džez performans, dakle 17. septembra u 20 sati, a onda će se ređati koncerti u različitim prostorima, različitim lokacijama u Beogradu, od Kulturnog centra, Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih prostora, ali o tome javljamo na vreme. Ako ste nacrpljivi da saznate više informacija, saxperience.rs je adresa.

Uskoro počinje 11. festival muzičkog dokumentarnog filma Dokan Ritam. 24. do 27. septembra biće održana nekoliko lokacija u Beogradu, u kinoteci, Sokoj klubu, na Dorćol placu pod sloganom 011 imate poziv. Pričat ćemo detaljno o programu ovog festivala. Ono što želim za sada da vam kažem da će festival otvoriti film dokumentarac o jedinstvenom Mitru Subotiću Subi, pioniru savremene elektronske i eksperimentalne muzike u Jugoslaviji, muzički dokumentarac Igora Lečića Gringo Paulista, koji prikazuje period koji je Suba proveo u Brazilu od 90. do 99. godine sve do njegove tragične smrti, i to je emotivno dokumentarno delo koje obiluje ekskluzivnim arhivskim zapisima i sjajnom fotografijom, a o Subinoj muzici, produkciji i uticaju na brazilsku muzičku scenu, a bio je veliki uticaj, govore njegovi bliski prijatelji i saradnici iz tog perioda. Dakle, 24. septembar, kinoteka i dokumentarac o Subi Gringo Paulista. Nas u nastavku brze trake čeka detour preko prepreka.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici antifašističke borbe na Novom Beogradu i dalje je privremeno obustavljen tramvajski saobraćaj. Linije 7L, 7L1, 9L i 13 neće saobraćati do kraja godine. Od sutra u Srbiji počinju da se primenjuju nove cene izrade javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Promenjene su i cene pojedinih isprava iz oblasti privatnog obezbeđenja i oružja. Kupališna sezona na otvorenom bazenu u Pirotu trajeće do nedelje 13. septembra. Do kraja sezone ulaz na otvoreni bazen je besplatan. Zbog nedovoljnog broja dece koja su primila MMR vakcinu i rizika od pojave epidemije, u Domu zdravlja Novi Sad sutra od 9 do 17 sati biće organizovan dodatni termini za vakcinaciju. Imunizacija će biti u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj na prvom spratu, zakazivanje nije potrebno. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred shopping centra Karaburma u Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 13 do 16 sati.
0: Servis 202.

Još neke informacije o radovima na putevima. Sutra će od 22 sata do nedelje u 5 ujutru biti radovi na putu, to jest na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar i u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati onda voznom i zaustavnom trakom. Takođe biće izmenjen režim saobraćaja na relaciji Bor Crni Vrh isto od sutra pa sve do 14. novembra. To je septembra, pardon, i zbog tih radova saobraćaj će se odvijati najizmenjivim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. Dakle, od sutra do 14. septembra. Richard Marx, Right Here Waiting.

Sisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

bio Ohio u numeri Čekam ih. Pozdravlja se sa vama ekipa emisije Brza traka uz informaciju da se oblačno sa kišom, tek ponegde i sa pljuskovima, sa grmljavinom sa područja juga Banata i centralne i jugozapadne Srbije seli na ostale krajeve zemlje i vetar će biti jak i umeren u nekim krajevima, temperatura u padu. Sutra u Beogradu kažu neće biti kiše, ali znatno niže temperature. To vam kažem zbog ako planirate na neki od koncerata koji su na otvorenom. Dakle, kiša večeras i u Beogradu očekuje se i u narednih sat vremena. U nastavku na 202. Ksenija će biti sa vama u hitu, a nakon što izaberete hit od 20 sati, vi muzički uređujete naš program sve do ponoći, jer je na programu Muzički Dragstor. Čujemo se.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje. Vreme je da odaberemo novi
1: hit petka.
0: 10 pesama je i ove večeri pred vama, a evo kako možete glasati u hitu petka.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program2020@gmail.com.
0: Sve pesme koje čujete večera smo već slušali ove nedelje. One su uglavnom završile na drugoj i trećoj poziciji i sada imaju novu šansu da postanu hit petka i da ih slušamo sutra u velikom finalu. A u konkurenciji su kao predlog broj 1 Johnny Marr i pesma Spin.

0: Kojom pesmom ste opsednuti vi, pošaljite glas, evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Večera sa vama, Aleksa, Nina i Ksenija i naravno svi vi pomozite nam da odaberemo hit petka. Čuli ste svih 10 predloga, sad ćemo čuti pesme u celosti i toliko imate vremena da pošaljete vaš glas. Čuli ste za koga, čuli ste i kako, a evo ga i prvi predlog. Johnny Marr i pesma Spin.

Neko će poludeti od sreće kada proglasimo hit petka. Sada ćemo čuti treći predlog, Green Day i I'm Never Gonna R.I.P.

Vreme je da pošaljete glas za pesmu koja vam se najviše sviđa na 064 020 2200. Možete glasati SMS i Viber porukom ili na društvenim mrežama. A Guybrush Threepwood trenutno u vodstvu. Oni su na prvoj poziciji. Na mesto broj 2 Bomba i Štampa, na trećem mesto Ivana Peters. Ali nije velika razlika između ovih pesama, tako da nismo još ni do pola stigli. Imate dovoljno vremena da pošaljete vaš glas i dovoljno vremena imamo da se potpuno preokrene situacija. Tako da nije još uvek gotovo. Ovo što sada čujete je Easy Street, Queens of the Stone Age. Ovo je peti predlog u hitu petka. Kada poslušamo ovu pesmu, onda sledi i rekapitulacija. Čućete svih 10 predloga ako ste se sada uključili i odlučiti za koga da glasate u hitu petka.

ko će pobediti zavisi od vas. Pošaljite glas, pomozite nam da odaberemo hit petka. Evo ko je u konkurenciji. Prvi predlog, Johnny Marr i pesma Spin.

0: A da li znaš kako možeš glasati u hitu petka? Evo odgovor.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Nastavljamo sa preslušavanjem naših predloga. Stigli smo do šestog, to je Ivana Peters, pesma se zove Trag ljubavi. Nepromenjena situacija na tabeli kada govorimo o prve tri pesme, još uvek Ivana, Bombaj Štampa i Gajbraš Tripfud.

Tako se i zove pesma koju izvodi Ivana Peters, a u konkurenciji Social Distortion i Walk Away, Don't Look Back. Nemojte posle da se kajete što niste poslali glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Imate još dovoljno vremena, tu smo do 8 sati, biramo hit petka. Pesma koja pobedi, pa nju slušamo i sutra uveče u finalu. Tada biramo hit nedelje od 7 sati, a vi požurite.

064-020-2200 za vaše SMS i Viber glasove. Social Distortion je ono što smo čuli, a vreme je da čujemo i osmi predlog, to je Ena Đorđević, pesma se zove Molitva.

Stigli smo i do devetog predloga, Simple Minds i Beginner Boys. Ostalo još nekih 8 minuta, do tada ćemo već proglasiti pobednika, to jest sabrati sve vaše glasove. Tako da požurite 064 0200 220 za vaše SMS i Viber glasove.

Dosta neizvesno kada je reč o prva tri mesta. Mislim da se tu neće mnogo menjati stvari, ali samo ću reći Bombaj Štampa, kao i Guybrush Threepwood i Ivana Peters. To su prva tri mesta u ovom trenutku. A ovo što čujete je poslednji 10. predlog, Hypertonic i Opsednut. Pesma traje nekih 4 minuta, toliko još imate vremena da pošaljete vaš glas, onda ćemo čuti reklame i nakon toga proglasiti pobednika Novi hit petka, pesmu koja prolazi sutra u veliko finale. Ponoviću, možete glasati putem SMS ili Viber poruke na 064-0-202-200. I evo, da čujemo Hypertonic i Opsednut. Ovo je poslednji 10. predlog.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
4: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living. Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: Sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.
10: I stigli smo do samog kraja hita petka, stigao i Marko, tako da se družimo i u nastavku i u muzičkom rakstoru. Evo kako na kraju stoje stvari na tabeli. Na trećem mestu Bomba štampa i Superheroj, na drugom mestu Gajbra Štripud i Vreme, što znači da je
8: hit petka.
10: Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. Družite se sa nama i sutra u velikom finalu kada biramo hit nedelje.

0: Muzički dragstor 202.
1: Nastavljamo druženje u Muzičkom dragstoru. Ekipa je tu sa vama i dalje. Aleksa Stošić, Nina Nikolić, ali tu je i Marko Nikolić.
2: Marko Nikolić i Ksenija Radović.
1: Dobrodošli na Talase 202. Ako ste se sada uključili, a kao što ste navikli, petkom vi birate muziku na našim talasima.
2: Tako je, petkom vi birate muziku, mi je selektujemo i onda je puštamo i naravno čitamo vaše želje, ono što šaljete uz vaše pesme.
1: Jeste, već je stiglo dosta poruka, pogotovo na društvenim mrežama. Iskoristite priliku da pozdravite nekoga putem naših talasa, da nekome posvetite pesmu. Zoltan je sa nama večeras, ovo je njegova želja. Čućemo I'm Gonna Be 500 Miles i Proclaimers.

Čuli smo Shaggy Stinga, Tila Morning i dobili pozdrav od Siniše iz Sente. Tako da u nastavku slušamo Zoster, Najgori, šalje nam Milan Anić, a vi nam pišite na 0640 202 200, Viber i SMS. Tu smo sa vama sve do ponoći.

0: Disconnect.
1: Čuli smo Disconnect i Dolores, ovu želju nam je poslala Joanna, tako da nadam se da ste čuli i da ste uživali. Ovo što slušamo u nastavku, Supergrass, Moving, šalju nam Bilja, Bojan, Zeljković, a vi nam šaljite vaše želje, vaše pesme, tu smo sve do ponoći na 064 0202 200 Viber i SMS.

0: Da, i slow emotion replay. Zoran Stanišić poželeo da čuje ovu želju.
1: U nastavku slušamo želju koju nam je poslao Rade Cujić, Srđan Jul i Koketa.
0: Nadamo nastavite se,
1: da nam
0: pišete.
1: Tako je, na 064 020 200.
0: I nadam se da je Rade u dobrom društvu sada i da čuje svoju želju.

0: Predrag odabrao da čuje ovu pesmu.
1: Čuli smo Atomic i Blondie. U nastavku slušamo Nene Cherry, Woman, šalje nam Ivana Petković.
0: Veliki pozdrav za nju. Ivana je imala brojne želje, ali ipak smo odabrali ovu, to jest Bane Stevanović, naš, on je selektor vaših muzičkih želja. I da vas podsjetimo da smo već čuli Zoster večeras, tako da nećemo ponavljati izvođače u toku jednog muzičkog dragstora. Pošaljite nam novu želju, molim vas. A evo, Ivana Petković bira ovu.

0: Slušali smo Freedom i Georgea Michaela, koji nam je poslao Aleksandar. Poželao je večeras da čuje Freedom.
1: Nadam se da ste to, da ste uživali u vašoj želji. Ako ste nas slušali u četvrtak, imali ste priliku premijerno da čujete ovu pesmu koju ćemo čuti sada, Kosmogenit i Makovi, Bebica 202, tako se neko potpisuje na Instagramu. Bebica poželala da čuje Kosmogenita. Kako nam je najavio, imaće i svirku uskoro, negde u oktobru. Slušajte ne i saznajte.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: PGP RTS.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

0: Faith No More i Evidence. Ovo je Stevan Ćeran poželeo da čuje. Ovo je vaš muzički dragstor i sve ovo što čujete su vaše muzičke želje, tako da nastavite da nam pišete
1: na 064-0-202-200, Viber i SMS.
0: Tu su i društvene mreže.
1: Gde god da vidite 202-ku, vi pošaljite vašu želju za večeras. Ovo što slušamo u nastavku, to su Vještice i pesma Zlato od Stevana.
0: I još jedan Stevan sa nama. Nastavite da nam pišete, tu smo do ponoći, do tada imate vremena. Ovo je vaša brojka.
1: 202-ka.

Čuli smo David Bovija, Heroes. Jelena Simić nam je poslala ovu želju, a to možete da uradite i vi. Tu smo sve do ponoći za vas. Vi birate muziku na 064-0-202-200, Viber ili SMS. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Igor Avramović. Slušamo Jolene i pesmu od Dolly Parton. Uživajte.

Čuli smo Backsprint i pesmu Mr. Doubt, Darko Kurtović iz Trebinja šalje želju i pozdrave za 202. U nastavku slušamo pesmu koju nam je poslao Sava za pozdrave pozdrav za ekipi u studiju i kaže samo za moju Renatu koja je sticajem okolnosti večeras sama bez mene, što ne znači da nisi u mislima sa mnom. Vrlo lepa želja uz ovu pesmu ide za Savu. Slušamo Flash and the Pan, Midnight Man.

0: Ovo je bio sve Mirko, čuli smo pesmu dizajnerica Laura koju nam je poslala Sofija Petković.
1: Atanacković, veliki pozdrav za nju i od nas. Pa mislim da je bio taj prelomni trenutak kada je bila serija Jutro će promijeniti sve, da je tada postao sve Mirko popularan kod nas. A to kažu i vaše poruke prethodnih godina, pogotovo kada je reč o muzičkom dragstoru. I Bratislav je večera sa nama, zato ćemo čuti Why Can This Be Love, Van Halen u nastavku u vašem muzičkom dragstoru. Uživajte!

0: A kako vam se sviđa novi single Lavine? Čuli smo Fall Apart, znamo da se Milici i Vesni dopalo, one su poslale večeras ovo da čuju.
1: Jeste, imali smo dve želje da čujemo njih, a nadam se da ćete ih slušati na velikom koncertu u Beogradu 19. septembra, Luka Beograd. Inače, predstavnica Rumunije, Aleksandra Capitanescu, je specijalna gošća ove večeri, pa ćemo imati priliku i nju da čujemo. A imat ćemo priliku da čujemo i želju koju šalje Milan Tozlaković, inače pesma iz filma Gotika.
0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
1: I da vas podsjetimo, tu smo do ponoći. Sve ovo što čujete su vaše muzičke želje. Pišite nam 064 022 200.

0: Vizari, Beverly Hills, to je ono što smo čuli u muzičkom drugstoru. Kaže, pozdravlja vas Emilija, molim vas, pustite mi ovu pesmu.
1: Evo, želja ispunjena za Emiliju.
0: A i Saša je tu večeras, Saša Petković.
1: Saša Petković je poželeo da čuje Đorđa Balaševića Mani me se lepa nasto. I pozdrav od Niš.
0: Pozdrav za Niš od ekipe 202. Drago mi da se slušamo i u ovom gradu, gde god da nađete 202, vi pišite šta želite da čujete večeras na našim talasima.

brine me pomalo, ta lepa omladinka, ne mogu da odobrim njen stav. Nosi moju

0: Da li ovo Jovanka priziva malo sunca? Sad je sve samo ne ovako.
1: Sad, ali bit će valjda još malo.
0: Walking on Sunshine, tako se zove pesma koju smo slušali, Katrina and the Waves u muzičkom dragstoru Beograda 202, a prije malo i ova kiša za promenu, zašto da ne?
1: Da se rasladimo malo. Saša nam šalje poruku i kaže muzika je ekstra, evo slušam vas i u Italiji.
0: Wow, Saša, da li živite tamo ili ste na odmoru, pišite i to.
1: U nastavku slušamo želju Vuka Bećkovića. Vuk je poželeo da čuje, poslao nam je dosta pesama, a naš izbor slušamo u nastavku Heart i Alone.

Slušamo se u muzičkom Dragstoru sve do ponoći, tu smo nešto više od 2 sata. Ovo što smo čuli, Tears for Fears, Mother's Talk, Nenad Perić je poželio da čuje ovu pesmu. U nastavku, ovo što slušamo, stigle su nam 2 želje za istu pesmu, Bajaga i Instruktori, Stup od Soli. Uživajte. Bam, bam, bam, Bajaga, u nastavku je Stup od Soli.

0: Čuli smo Boa i pesmu Stup od soli. Nismo imali, ne znamo ko je potpisano, znamo samo da se broj završava na 418. Nadamo se da ste uživali.
1: A znamo i da se naš broj završava sa 202. Tu možete da nam šaljete SMS i Viber poruke. Šta želite da čujete na talasima 202 do ponoći? Znate kako da nam pišete.
0: 0640 202 200, Viber i SMS.
1: Tu su i društvene mreže, a tu su i vaše želje. Caca nam piše da ABBA ima brojne hitove, teško je odlučiti se koji čuti petkom uveče, ali ovoga puta Fernando. Uživajte, zapevajte sa nama i uživajte u ovoj divnoj kiši koja se čuje u pozadini.

0: Zaigramo, Ksenija.
1: Pa ti već uveliko plešeš, tako da...
0: I pozivam tebe, ali...
1: Ali žao mi je jako što ljudi ne mogu to da vide kako izgleda kada Marko igra uz Grace Jones. I've seen that face before. Mića Jovanović ili Mica Jovanović poželeo poželela da čuje ovu pesmu.
0: U nastavku slušamo Riblju čorbu i pesmu Prezir koju nam je poslao Dragan Višegrad.
1: Ali
0: imamo i poseban pozdrav od našeg muzičkog urednika Baneta za Dragana.
1: Nastavite da nas slušate, tu smo do ponoći i ispunjavamo vaše muzičke želje.
2: U ovom vremenu imam status toke, traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš što

Svet se promenio, sve juda do jude, ološ nameće svoje ideje. Vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje. Pilat i peru krvave ruke, za zverstva pronađu opravdanje. Počinjem da se smejem od muke, mozak je dobio mesečno pranje.

0: Ovo je bila želja Srđana Stanisavljevića, Manic Street Preachers i Motorcycle Emptiness u muzičkom drugstoru na vašoj 202. Sve ovo što čujete su vaše muzičke želje, a koliko čitamo ima vas i koji nas slušate u automobilu, na putu, kući, tako da nadamo se da ste još uvijek tu uz nas.
1: A neko nam je poslao poruku da nas sluša i na Malti, tako da malo pre Italija, sad Malta, slušamo se svuda.
0: Apsolutno
1: svuda. Imamo, da pročitamo samo jednu poruku koju nam je poslala Danka, da izaberemo pesmu po našem izboru, ali za najdivnijeg Nenada jedan veliki pozdrav od Danke, volim te Nenade.
0: Divna poruka, pozdrav i za Danku i za Nenada. Pa može i ovo da bude vaša želja, a može da bude i za Aleksandru, i za Aleksandra i Aljošu. Oni nas slušaju Tuzli večeras i pozdravljaju, kaže da slušaju muzički dragstor svakog petka, a i ostalih, u ostalim danima.
1: Slušamo Senet Young, Only Love Can Break Your Heart.

0: Imamo veliki pozdrav ekipi iz Vranja, kažu da uživaju našim emisijama, zato što smo čuli Maxi Priest Close to You, Milan Milosavljević, ako se ne varam, poslao ovu želju, bilo ih je više, ali smo na kraju odabrali ovu. I uvek smo mi tu sa vama, uz vas, gde god da nas slušate, tako da nastavite da nam pišete. To smo do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: A to ćemo da uradimo i sa ovom sledećom pesmom.

0: Ovo je bilo za Marinu, Mr. Brightside i Killers. Brandon Flowers, frontman ovog sastava, ima nove pesme, novi album, do duše malo u country fazonu, tako da ne znam da li vam se više sviđa to ili Killers, ali znam da je Bane želeo da odgovori jednoj našoj slušateljki.
1: Pa pitaju se slušateljke, naše slušateljke, koju bi pesmu Bane pustio baš za njih. Zato ovaj Banetov izbor, neka pojačaju radio. Slušamo Rolling Stones, She's a Rainbow.
0: Pozdrav za sve dame koje su večeras uz muzički dragstor i 202. Pozdrav i od Baneta poseban, ali i od ostatka ekipe koju čine Aleksa, Marko i Ksenija.

0: i mi pevamo, a verujemo i ekipa koja se vozi za Vranje. Milica Matović poželala da čuje Sweet Caroline i Nila Diamonda. Nadam se da ste blizu, da stižete uskoro. U svakom slučaju želimo vam srećan put svima vama koji nas slušate u automobilu u ovom trenutku.
1: I koji nas slušate u muzičkom dragstoru sve do ponoći. Tu smo sa vama i za vas. Vi nam šaljete muziku, mi je selektujemo, vi ste naši muzički urednici za večeras. Kao što je to uradio i Moma, When Doves Cry, slušamo Prince.

0: Robert Plant, It's a Beautiful Day Today. Slušali smo pesmu sa albuma Saving Grace koju nam je poslao Dragan Leleš.
1: A i Aleksandar je večera sa nama, zato nastavku MGMT i Little Dark Age. Malo ćemo da ubrzamo ritam, nema spavanja večeras. Tek je 12 minuta do 11 sati. Ovo je vaša 202 i muzički Red Rockstar, tako da nastavite da nam pišete, imate još dovoljno vremena, znate i kako.
0: 064-0-202-200, Viber i SMS.
1: Kao i društvene mreže, gde god nađete 202, pišite šta želite da čujete na našim talasima.

Uvek odlični Ohio i čekam ih za jednu Mariju, a i Iggy B je sa nama večeras. On je ovu pesmu želeo da posveti jednoj Nadi ili Nadici, Bad Heart, u nastavku i Wonderful World.

Ovo je za Jovanu Nikolić. Jo grupa i odlazim, ali mi ne idemo nikuda, barem ne do ponoći, do tada slušamo vaše muzičke želje. Budite uz vašu 202-ku, Vlade Đoković sada bira, kaže pozdrav iz Užica za sve u studiju, zato Beatles i Drive My Car.

Dejan Cukić i Spori Ritam Band, čuli smo pesmu Pravu ljubav. Nadamo se da ste se pronašli malo u ovoj pesmi. Slušamo se sve do ponoći. U nastavku veliki pozdrav za muzički drugstore, ako može od Peter Schillinga, Major Tom, Coming Home. Damire, ovo ide samo za vas.

Vrati se poslednja igra Leptira. Milica Popović nam šalje ovu pesmu, a mi se družimo sa vama još nekih pola sata. Ovo što slušamo u nastavku, The Offspring, I Wanna Be Sedated, koju nam šalje Milan Urošević. Sjajna obrada i pozdrav za celu ekipu Radija 202. Najjače ste. Milane, uživajte.

0: Matchbox, Rockabilly Rebel, čuli smo pesmu koju nam je poslao.
1: Mislim da ipak Goran bira sledeći, da kada govorimo o konkretno ovoj želji, da je to Milanova, od Milana Uroševića. A

0: moram da kažem ovako javno, malo pre mi Marko nije dao da uđem u studiju da bi mogao da kaže u programu vrati se Ksenija i na kraju.
1: I na kraju samo sam iskulirao.
0: Ništa. Sve ti je oprošteno.
1: Ali vratila si se i hvala ti zbog toga.
0: A hvala i Goranu koji je večeras sa nama zato što ćemo čuti njegovu želju sad.
1: Slušamo Goranovu želju, Maršali, Kaćina verzija.
0: Jeste, uživajte.

0: Čuli smo Mork i pesmu Tango, šalje nam pozdrave Nenad iz Požarevca.
1: A i Aleksić Branislave sa nama večeras, imala je dve želje, mi smo odabrali ovo, 7 minuta uživanja, Anica Dobra i svečane bele košulje, ovo je sam foto finish muzičkog Dragstora. Nismo u prilici više da primamo vaše želje, ali uživajte u odličnoj muzici, imamo još nekih 15 minuta.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Ljubiš odobro da čuje Jigsaw Falling Into Places. Inače, slušali smo Radiohead.
1: I to bi bilo skoro sve za danas.
0: Jeste, zato što ćemo imati vremena da čujemo još tri pesme za sam kraj. I da znate, sa vama su bili Aleksa Stošić, Nina Nikolić, Bane Stevanović, Marko Nikolić
1: i Ksenija Radović.
0: Veliki pozdrav i do slušanja. Hvala svima koji su bili iz Muzički Drakstor večeras. I evo šta je ostalo za kraj. Prva želja koju šalje Panta iz Kraljeva.
1: Massachusetts, Biggies, ovo što slušamo u nastavku. Dalje imamo T-Rex, Get It On i Smak, slikar sa Pikadidija.
0: E, nije Smak, nego Serenade i Steve Miller Band. Jeste, inače imamo pozdrav iz Ćuprije, Mile Brada je večera sa nama. Dakle, prvo Bee Gees i nakon toga Steve Miller Band, pa T-Rex. To je ono što slušamo za sam kraj Muzičkog Drakstora. Mi vas pozdravljamo, do slušanja i do narednog petka u ovom sastavu.
1: Ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Whoosh.
7: Došao nam je septembar, nova sezona i eto, nova emisija Tu i tamo, u kojoj na startu imamo nešto ekskluzivno. Pričat ćemo sa Jackom Savoretijem, koji uskoro dolazi u Beograd. Koncert je zakazan da za 23. septembar, tako da ćemo da čujemo šta se to dešava i kako se neko kao što je Jack Savoreti priprema za turneju. Kad već pričamo o njemu, on je ove godine objavio album, tako da smo odlučili da ovu emisiju posvetimo izvođačima koji su bili aktivni ove godine i koji su objavili nove albume ili su ih najavili, pa će se pojaviti do kraja 2026. I ne moram mnogo tu da vam govorim da je na tom spisku i Madonna, da su na spisku i Rolling Stonesi, ali emisiju ćemo da otvorimo sa takođe jednom legendom koja je ove godine objavila novi album, a to je Paul McCartney, njegov novi album The Boys of Dungeon Lane. Pojavio se 29. maja ove godine i veoma se dopao publici, zavolele su se nove pesme, tako da ćemo krenuti sa novim albumom Paula McCartneya. Slušat ćemo pesme Home to Us, što je dodatno zanimljivo i posebno jer je to njegova saradnja sa nekadašnjim Beatles kolegom Ringom Starrom. Ali prvo pesma Come Inside, takođe hit single sa ovog albuma. On je Paul McCartney, a album The Boys of Dungeon Lane je, ako možete da verujete, 20. solo studijski album ovog zaista izuzetnog muzičara kog znamo pod imenom Paul McCartney.

Bio je Paul McCartney zajedno sa Ringom Starom i to eto na aktuelnom albumu Paula McCartneya. Ono što ćemo sada čuti, ali u stvari prvo da vam kažem da je naš broj telefona 064-020-2200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. A evo, neko, ali nije se potpisao, postavio pitanje kolika je temperatura na ovom vrelom vetru. Hvala. I evo, odmah ćemo da vam kažemo i

Zaista, evo, ja ne mogu da verujem, ali piše da je u Beogradu 35 stepeni, da je u Loznici 36, a i u Valjevu je 36, a u Kragujevcu i u Palanci je 37 i u Velikom Gradištu. Negotin 38. Znači, ljudi, ovo leto, Ćuprija 38, Niš 36, Leskovac 36, Zaječar 37. Jao, ljudi, ovo leto ne planira da popusti ove vrućine i ovaj, kao što je naš slušalac ili slušateljka napisala. A, evo ga, Ivana, moja imenjakinja je pisala. E, sad, znači, najbolje vreme za ove vrućine je da se sluša radio. I mi tako dolazimo do naše sledeće kombinacije koju ćemo da vam predstavimo, a to je album koji je ove godine objavila švedska pevačica Robin, koja je i tekako prepoznatljiva i po svojoj muzici i po svom imidžu, a svakako su pesme sa ovog albuma osvojile publiku. Dakle, album se zove Sexistential, a pojavio se 27. marta ove godine i mi ćemo sada da slušamo pesme koje su obeležile ovaj album. Prvi hit single je pesma Dopamin, a drugi hit single koji ćemo da vam predstavimo je jedna neobična i posebna, da kažemo dorađena varijanta pesme sa albuma, a to je Talk to Me Zara i njena saradnja sa švedskom koleginicom Zarom Larsson. Dakle, slušamo Robin, pominjali smo album Sexistential, što je njen deveti studijski album.

0: Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj danas pominjemo albume koji su se pojavili 2026. i koji će se još pojaviti do kraja godine, jer su eto muzičari i muzičarke bili veoma aktivni i ažurni da baš u ovoj godini lansiraju nove pesme i nove albume. I zaista je fenomenalno kada možete u jednoj takvoj emisiji, gde je to tema, da pustite i prvo Paula McCartneya na početku, a evo sada i legendarne Rolling Stones. Nećemo da pominjemo to stalno, Beatles i Stones, uvek neko pitanje, uvek neka tu gužvica ko koga više voli i ko je popularniji, nije ni bitno. Foreign Tongues je 25. britanski i 27. američki studijski album ovog zaista neuništivog benda i eto, imali smo prilike da ih slušamo. A ono što je takođe zanimljivo za ovaj album je da su na njemu zabeležene saradnje i sa Stevijem Winwoodom, Robertom Smithom, Paulom McCartneyem, Bruno Marsom, Chadom Smithom, tako da je svakako priča vezana za Rolling Stones uvek i tekako zanimljiva, energična i rockerska. I zato ja sad neću više da pričam, slušamo singlove sa ovog albuma, to su pesme In the Stars i Jealous Lover.
1: One, two, one, two, three, and...

Bili su to Rolling Stonesi u emisiji Tu i tamo, a sada nastavljamo i pominjemo jednu izuzetno omiljenu i popularnu umetnicu u ovom trenutku, a ona nastupa pod imenom Charlie XCX i ona je ove godine objavila ne jedan, nego dva albuma, od kojih je jedan vezan za film Orkanski visovi, dakle Wuthering Heights, a drugi je music fashion film. E, mi ćemo se sada pozabaviti tim drugim albumom i čućemo dve pesme koje ga ilustruju i opisuju, a ovaj album se pojavio 24. jula 2026. i Charlie je veoma zadovoljna kako zvuči to novo što je napravila i upakovala. Dakle, hit singlovi sa ovog albuma su Rock Music, SS26, Wink Wink i Kamera. Mi ćemo slušati ova dva pred kraj. Dakle, prvo Kamera, a onda Wink Wink. Charlie XCX.

wink wink ili trap trap, bila je ovo pesma Charlie XCX, koja se sjajno uklopila u našu današnju temu, jer je ove godine lansirala ne jedan, nego dva albuma. I sledeći izvođač je Rado Viđen Gost, dakle izvođač kog volimo da slušamo ovde kod nas i na 202 i u emisiji Tu i tamo, a imali smo priliku i njega da čujemo uživo. Britpop je aktuelni album koji je objavio Robbie Williams i tu je prvo trebalo se pojavi možda i krajem prošle godine, pa su pomerali te datume, ali je na kraju ipak ovaj album uskočio u 2026. i samim tim je sjajna prilika da slušamo pesme sa albuma u današnjoj emisiji. To je 13. studijski album engleskog izvođača Robbie Williamsa, koji je poneko u dečačkom bendu Take That, ponekad i sa njima odradi neku akciju, nije da nije, ali sada ćemo svakako slušati njegove pesme sa solo albuma, hit singlovi Rocket, Spies, Human, Pretty Face, All My Life i verovatno već i znate te njegove neke pesme. Mi smo za današnju priliku izabrali numere All My Life i Pretty Face. Robbie Williams.

Bio je to Robbie Williams i pesma Pretty Face. Stižu vaše poruke. Kaže, super ste, pozdrav iz Kumanova, Aleksandar Ljuština. A pisala nam je i Jelena, koja je zadovoljna našom današnjom temom. Ono što sada imamo za vas je jedna veoma popularna, opet i omiljena, umetnica trenutka, a znamo je pod imenom Olivia Rodrigo. I ona je ove godine objavila novi album, i to treći studijski album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zaista jedno inspirativno ime albuma, ali mi ćemo se okrenuti ipak muzičkim ilustracijama. Slušat ćemo pesme Drop Dead i The Cure. A da kažemo još i to, ali to ćemo da čujemo nekom drugom prilikom, da u pesmi What's Wrong With Me gostuje opet jedan veliki muzičar, a to je Robert Smith iz grupe The Cure, i svojevremeno je zaista veliku pažnju izazvao njihov zajednički festivalski nastup, tako da Olivia itekako dobro se miksuje i muzički sa kolegama, i to velikim, kao što je Robert Smith iz grupe The Cure. Slušamo Oliviju Rodrigo.

Bila ovo Olivia Rodrigo i pesma The Cure. A mi ćemo sada da pomenemo i jedan domaći album koji se pojavio ove godine, a to je U magli sjaj, 12. studijski album benda Električni orgazam. Eto, jedan od naših zaista istinski istrajnih i dugovečnih bendova, slave 40 godina postojanja, a sada je pravi trenutak da slušamo njihovu muziku. Ovom prilikom s albuma U magli sjaj slušamo pesme Iza vremena i naravno saradnju koja je ponovo urađena sa Anicom Dobrom, a to je pesma Gde je Barbara sada.

Bili su to zajedničkim snagama električni orgazam i Anica Dobra u pesmi koja se zove Gde je Barbara sad? E pa kad je nađemo ili kad je oni nađu, bit ćete obavešteni. Ono što mi je 5.1 izuzetno tražen izvođač u ovom trenutku, a to je američki kantautor Noah Kahan. On je ove godine objavio novi album The Great Divide i publika je zaista zavolela njegove pesme. Ovaj album se pojavio 24. aprila i na svim top listama je bio sa pesmama koje se nalaze na njemu i dosta je bilo hit singlova, evo da kažemo The Great Divide, Porch Light, Doors, Orbital, to su sve hit singlovi sa ovog albuma. Mi ćemo sada malo detaljnije da slušamo muziku Noah Kahana i to u numerama The Great Divide, dakle po toj pesmi se zove i album, i Porch Light. Noah Kahan.

Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.

Slušali smo pesmu Tempting Fate Jacka Savoretija i Katie Tunstall i evo sada nastavljamo razgovor sa Jackom. Hi Jack, thank you so much for doing this, and we even have a question for our listeners. Maya wants to know if you can choose what's your favorite Jack Savoretti song. Halo. E pa mi ćemo sada, nešto se dešava eto uvek sa tim telefonskim vezama. Ja iskreno uvek najviše volim te face to face intervjue, ali eto možda bude nekom prilikom i sa Jackom Savoretijem ovde kod nas u studiju. Mi ćemo sada da vam pustimo pesme po kojima je on izuzetno prepoznatljiv i omiljen i sasvim sigurno ih sigurno izvodi na svojim koncertima i zato eto ako ne znate, evo njega sam pitala koja mu je omiljena pesma, jer je to Maja poslala poruku da ga pitamo, možda je baš ova Love is on the line.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo saradnju Jacka Savoretija i Nile Rodgersa u numeri Who's Hurting Who. E pa, pričali smo o tim zanimljivim saradnjama koje je imao i koje je snimio. To se odnosilo naravno i na pesmu koju smo čuli, koja je snimljena i na italijanskom, Ultima Parole, zajedno sa Natalijom Bruliom. On dakle voli te svoje italijanske korene i snima pesme i na italijanskom, a kaže da mu je to posebno bilo emotivno kada mu je preminuo otac, ali eto, uvek se raduje saradnjama sa kolegama i tako je došlo i do te pesme koju ćemo sada čuti zajedno sa Kylie Minogue, Music's Too Sad Without You. E sad, na pitanje da li bi voleo da čuje neko ko peva neku njegovu pesmu, rekao je da ih ima mnogo, ali da bi možda prvi njegov izbor bio Sam Fender. A naravno, pitali smo ga i kako je to izgledalo kada je upoznao Paula McCartneya, jer je bio u njegovom spotu Queen is I, i čak su imali nekoliko kreativnih zajedničkih trenutaka, a što kaže da je bilo svakako veoma značajno i inspirativno. A dodaćemo još i to da je pričao o tom trenutku kada je završio i tekst za jednu pesmu Boba Dilana. To se sve desilo preko menadžmenta i eto, to opet jedna izuzetno zanimljiva i svakako priča koja ne može, koju ne može svako da ispriča, a eto, njemu se sve to dogodilo. I da kažemo sad još i to da Jacka Savoretija možete uživo da čujete 23. septembra ove godine u Zapa Barki. Eto, čuće se pesme sa novog albuma, ali naravno i ti njegovi prepoznatljivi hitovi. Posle Jacka Savoretija i Kylie Minogue, dakle, slušamo Music's Too Sad Without You, nastavljamo sa albumima koji su se pojavili ove godine, ali prvo Kylie i Jack Savoretija.